0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme preberať 11. verš z prvej kapitoly tej modlitby Pavlovej, ktorá je v úvode listu Kolosanom. Najskôr ďakuje, potom prosí a my sme uprostred tej prosby. A v 11. verši ja vysvetlím, že prečo my sme preskočili 10. verš. My k nemu dôjdeme preto, lebo sme sa dohodli spolu. Predpokladám, že sme sa dohodli. Ten 10. verš je cieľom celej tej prosby. Už ste zistili, že tie riešenia exegetické nie sú vždy matematicky jednoznačné a že viacero je možností, takže myslím, že to už nemusím to zdôrazňovať. Ale na začiatku prečítam 11. verš z prvej kapitoly Kolosanom z ekumenického prekladu. On sa Pavel modlí, aby z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. Z moci jeho slávy nadobudnete, alebo aby ste nadobudli všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. Takže som to nazval sila pre kresťanský život. Naposledy sme dvakrát preverali Božej vôli, preto dvakrát, lebo prvý raz sa mi zdalo, že sme málo venovali otázke Božej vôle. A z takej skúsenosti kazateľskej viem, že málo vecí sa tak pýtajú ľudia, zvlášť mladí ľudia, ako spoznať Božiu vôľu. Takže potom sme tomu venovali viac času. A ten kresťanský ráz, do ktorom je tá druhá časť tej modlitby, poďakovanie a prosba, to sme nazvali akože prosba za kresťanský rast, je teda v tej druhej časti budeme hovoriť o tom, že rast potrebuje silu, energiu. Prvá, ako začneme teda sa venovať exegéze alebo výkladu, tak by som chcel, aby sme si dali niekoľko otázok. No, takže ak budete sa venovať trochu aj takému tomu, čo tu robíme, popri tom, že ako pracovať s textom a ako zaujať ľudí, ktorým chceme my Bibliu urobiť zaujímavou, pretože Biblia je rozhodne najdôležitejšia kniha, to o tom nie je pochybnosti. Teda ľudia pochybujú o všetkom, aj o tom, či Boh existuje, ale myslím, že keď sa na to pozrieme z hľadiska historického a vidíte, že kde Biblia pôsobila, v ktorých štátoch naozaj, takže tie spoločnosti sú predsa na inej úrovni. Takže keď hovorím, že bez pochyby, tak tým nechcem povedať, že o tom sa nedá diskutovať. A my chceme, aby Biblia pôsobila medzi nami, v našom srdci, v našich rodinách, v našej cirkvi a v našom štáte, v Slovensku. Takže na to, aby pôsobila, musí byť zaujímavá. To nemôžeme len tak ju dať nechať a pozerať sa na to. Však to je Biblia, je pekná, pekný kus v múzeu. Jednoducho tá sa musí otvoriť a musíme jej rozumieť. A na to, aby sme jej rozumeli, tak na to treba ju čítať a porozumieť. Aj zo záujma žiť. Takže preto, aby sa stala zaujímavou, tak potrebujeme mať aj otázky, aby vznikol taký záujem. A tu som dal niekoľko otázok na začiatok, ktoré by som rád, aby ste si tak zodpovedali. Možno, že keď sme mali skupinku, tak každému nechám zodpovedať tieto prvé otázky. Takže prvá otázka je, čo si predstavujem pod pojmom moc v živote kresťana? Tam vidíte, že sila pre kresťanský život, ten názov by mohol znieť aj moc pre kresťanský život. A otázka sily alebo moci je, myslím, dosť zaujímavá. To až pre kresťana. Čo si pod tým predstavujeme? Lebo Pavel sa tu modlí za to, aby sme mali moc. Aby sme každou mocou boli zmocnení. To je niečo úžasné. Ne? Tak, ne? Neviem, či si predstavujeme nejakého kulturistu, alebo nejakého sumo zápasníka, ktorý má váhu. Ale každá sila znamená, že teda kresťania majú byť čosi ako, no, nechcem to prirovnať, ale bojovníci, nie? Majú silu. Takže čo si pod tým predstavujeme? Čo je to za moc? Druhá otázka, by sme ju mohli formulovať, cítim sa mocným alebo slabým kresťanom? No, to by bolo zaujímavé, tak sa spýtať, kto ste tu kresťania, Hej. Kto sa cíti silný kresťan? Môj dojem je, nenechám vás hlasovať, môj dojem je, že by sme väčšina sa pokorne priznali, že ja sa cítim slabý kresťan. A na to je aj nejaký biblický doklad. Hej, Pavel hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Mne sa niekedy zdá, ale že skôr by sme sa preto priznali, že sme slabí, lebo to sa patrí. Nepatrí sa chváliť. Nie? No, tak, obyčajne sa to prejaví vtedy, keď dôjde k nejakému stretu, hej, povedzme nejakej argumentácii, nejakej čosi ako hádke, alebo silovému stretu, že treba niečo preraziť a tam sa ukáže, že či niekoho odrazím a poviem, poď, ja to vybavím, hej, no tak aha, tak si asi silnejší, keď to ty vybavíš na miesto mňa, nie? Rozumiete tomu, že niekedy jedno deklarujeme o sebe, ale v skutočnosti, keď príde k nejakej veci, zrazu sa iba dívate, že ten človek o sebe niečo hovorí, ale niečo iné v skutočnosti robí. Takže ono je múdre tak sám seba pozorovať, nie v tom, čo si myslím o sebe, ale ako sa správam. A niekedy objavíte o sebe veľmi zvláštne veci, že celkom to nesedí. A tým nechce povedať, že chceme klamať. Ale že sami seba tak ako niekedy šikovne klameme. Že sa nepoznáme, ale niekedy je to dlhodobé seba šudenie. To sme odborníci, ale Boží nás môže naozaj odhaliť, ako keď odkryjete kameň a zrazu je tam nejaký chrobák. No, takže cítim sa mocný alebo slabým kresťan? No, kedy ako? Ale to sa dá. A ešte jedna otázka. Akú moc by som najviac si želal mať ako kresťan? Teraz, keby som vám ponúkol, môžete si vybrať moc kresťanskú. Tak čo by ste chceli? Na čo moc? Akú moc? Čo by ste chceli robiť? Zázraky? Alebo mať argumentačnú moc? Na zázrak uzdraviť? To by bolo, nie? Alebo presvedčiť, evangelizačná moc? Alebo vydržať v prostredí, kde som a nezvládam to ako kresťan? Stáva sa vám, že vás prostredie mangľuje? Že ráno idem nadšený kresťanský a zrazu zistím, že voľako to vyprcháva počas toho dňa. Jeremiáš má také prirovnanie, že keď nevládeš bežať s ľuďmi, ako budeš bežať s koňmi, hej, za súťaž. Dobre, takže to je niekoľko otázok, ako by som vytvoril také, že záujem o to. No a teraz pôjdeme ďalej. Tu je text, ktorý som od 9. po 13. verš čítal na začiatku tej prosby. Za Kolosanov, toto je tá prosba v evanjelickom preklade od 9. po 13. verš, tak to môžem prečítať. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, teda počuli o Kolosanoch, to si pamätáte, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie každom dobrom skutku rastú v poznaní Boha, všemožne posilňovaní mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ten 13. verš teda povedal, že už patrí v ďalšej časti, ale dnes preberáme tento 11. Aby ste boli všemožne posilňovaní mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Tu vidíte tie šípky, ktoré hovoria o tom, že rozhodli sme spolu, že prosba je, aby sme chodili, teda žili hodne pána. A tieto tri body sú podporné. Ak chceme žiť, tak potrebujeme poznať Božiu vôľu, mať silu duchovnú, aby sme to zvládali a ďakovať Otcovi, teda potrebujeme žiť život vďačnosti a radosti. Takže to je Tento, ja tu som dal nadpis upresnenie znenia textu. Prečo? Pretože tu máte v 12. verši radosne ďakujúc Otcovi. Teraz vám ukážem, že ako sa s tým dá pracovať. Samozrejme, že toto nepredpokladám, že budete robiť, ak nerobíte nejakú odbornú teológiu, teda, že nejdete do gréčtiny a tak ďalej, pretože tu sa musíte spoľahnúť na preklady. Ale myslím, že pre vás bude zaujímavé, keď vám to ukážem, že ako sa s tým dá robiť. Toto je Codex Vaticanus, jeden z rukopisov, ktorý som mal možnosť vidieť, keď sme boli v zahraničí a pracoval som na nejakých rukopisoch, teda študoval som rukopisy. A toto je začiatok skutkov, skutky apoštolské. Takže takto vyzerá text. Ja vám teraz ukážem ten 11. verš z toho textu. Takže Codex Vaticanus Kolosanom 1.11. Budete vidieť, že prečo je to dôležité, lebo my tam sme mali, že radosne ďakujúc na začiatku 12. verša. Len asi v 4. 5. storočí texty sa písali takto. A tak keď vieš grécke písomníka, to prečítaš. Problém je, že myslím si, že vidíte všetci, že nemáme ani medzery, ani čiarky, ani bodky, žiadna interpunkcia. Proste to je jedno dlhé slovo.
2: Jedno dlhé nič.
1: Tak áno, tak to je jedno dlhé niečo, keď sa nám žiť písmenka. Ja teraz vás nechcem ohúriť, že to je nejaká grešňa. Podstatné je, že nevidíte nikde medzery. A to, čo máme s radosťou na začiatku 12. verša, tak je odtiaľto metacharás. Tu je začiatok 12. verša. Podľa toho prekladu, ktorý som vám ukázal. Lenže to, že niekto dá to s radosťou na začiatok ďalšej vety, alebo to nechá k tomu, že aby ste boli trpezliví s radosťou, to je rozhodnutie niekoho, kto ten text už píše s interpunkčnými znamienkami. Teda celkom dobre je možné to mať aj preklad taký, že poďme, nerevidovaný Lutherov preklad ukazuje, že to s radosťou und Langmütigkeit, hej, čo je trpezlivosť, mit Freuden, s radosťou. Teda Luther dal to s radosťou, nie na začiatok ďakujúc s radosťou, ale trpezlivý s radosťou. Kto viete nemecky, tak tam vidíte, že aby ste boli naplnení jeho slávnou mocou na všetku Geduld, hej, čo je zhovievalosť, trpezlivosť, výdrž, und Langmütigkeit, čo je tiež trpezlivosť, tie nemecké výrazy celkom neviem presne preložiť, mit Freuden, a 12. verš začína und Danksaget dem Vater, a ďakovali Otcovi. Tak to je nerevidovaný Luther. Revidovaný preklad Lutherov z roku 1984, myslím, už dáva toto mit Freuden ďalej, hej, teda na ten 12. verš. English Standard Version z roku 2001 tiež dáva to Patience with joy, na koniec 11. verša. No. Pre mňa je to preto veľmi dôležité, lebo si myslím, že je oveľa zaujímavejšie, keď si uvedomíme, že potrebujeme byť trpezliví a vytrvalí s radosťou. Pretože ďakovať s radosťou je relatívne ľahšie. Keď začnete ďakovať, tak ste pozitívne naladení. Ale ak niečo máte znášať, a máte vydržať nejaké utrpenie alebo čo, a to robiť s radosťou, to si myslím, že je ťažšie. Tým nechcem povedať, že toto riešenie, ktoré som vám tu ukázal, Kolosanom 1.11 až 12 v tých dvoch prekladoch, že to je dobré a že to teraz tak musí byť. Jedno aj druhé je možné. Určite, že ďakovať máme s radosťou a o tom nie je pochyb. Ale zároveň si treba uvedomiť, že text, tak ako je napísaný, tak ako Pavel zrejme nadiktoval, nám neukazuje, že čo musíme, kam to máme priradiť. Takže nikto nikomu nemôže povedať, že toto je správne a tomto je zlé, pretože teologicky alebo duchovne jedno aj druhé je rovnako správne. Súhlasíte? Takže toto je zdôvodnenie, prečo ja budem v tom dnešnom verši, teda v tom dnešnom výklade, pracovať s týmto textom, akože tá radosť patrí k tomu, k tej vytrvalosti a k tej moci. Hej, môžete s tým súhlasí, takže vidíte, že ako to asi vyzerá. No a poďme teraz na to, ako ten upravený preklad bude vyzerať, keď ho tak urobí. No nemusím to celé čítať, ale ten 11. verš teda bude znieť, aby ste boli posilňovaní každou silou, hej, možno dať každou silou, keď to preložíme na presnejšie, z gréčtiny, podľa moci jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. Teda aby ste tú moc, ktorú dostanete do kresťanského života, keď sa za to modlíte, aby tá moc sa prejavila v tom, že ten život je síce naplnený vytrvalosťou a znášaním kadečoho, ale je za tým radosť. A to nie je ťažké potvrdiť ani z Biblie zjaka, nie? Pretože my vieme zdôvodniť, a ja k tomu prídem, že teda radosť nie je čerešnička na torte kresťanského života, ale radosť patrí k základnej výbave kresťanského života. Hej, tým nechcem povedať, že stále máte mať, hej, zuby viditeľné, lebo sa stále usmievate, čo je príjemné, keď sa ľudia usmievajú, nie? Máte radšej, keď prídete niekde do predajne a sa usmieje na vás predavačka, alebo zase ma vyrušuje niekto, hej. No tak dnes už je to trochu inak, majú povinnosti niektorí sa smiať, takže je to také, niekedy hľutujem, že teda mi musí tvár bolieť z toho, ako sa stále musia usmievať, lebo je to v predpisoch. Ale rozhodne, že cítime, že ten úsmev niečo robí s človekom a robí celú atmosféru príjemnejšiu. A keď máte duchovne úsmev, že teda viete, že Boh vás má rád uprostred čeliaky v trápení, tak je ten život iný. A preto si myslím, že je tak strašne dôležité si uvedomiť, že moc je aj o radosti. Nehemiáš to tak zapísal, keď tam Izraelci začali plakať nad svojimi hriechmi. Ale neplačte, dnes je radosť. Radosť Hospodinova je vaša sila. Takže pozor, áno, ja nevyznávam kresťanstvo smiechu, že sa stále máme reotať a stále máme, ja neviem čo, vtipy alebo čo. Ale ak základný tón kresťanstva je sťažnosť, tak nemôže tam byť sila. Rozumiete, že všem povedal? Bolesť je súčasťou kresťanského života. Ježiš nám to jasne predpovedal. Na svete budete mať súženie alebo utrpenie. Proste, ak nemáte problémy, pýtajte sa, či nasledujete Ježiša. Pretože ísť za Ježišom znamená naraziť. Jednoducho, nemôžete nenaraziť. Ak chcete nasledovať niekoho, koho ukrižovali za to, že hovoril pravdu. A on uzdravoval, robil všetko dobre, napriek tomu ho tak znenávideli, že ho ukrižovali. A on povedal, keď pána domu nazvali Belzebulom, tak o čo skôr jeho domáci. Tak my sme jeho domáci, nie? Keď ho nasledujeme, sme jeho domáci. Ste domáci pána. Sme domáci Ježišovi. A nečudujeme sa, že máme problémy. Ale tie problémy nesmú znamenať, že hladina radosti klesie na nulu. Alebo dokonca niekde minus. To je... Niečo je zásadne zlé. Tam musí byť nádej, že toto nie je večnosť. V každej situácii je pán. A Duch Svätý dáva radosť, ktorá nie je z toho, že čo vidím, ale z toho, že viem, kto som. Ale Duch Svätý je večnejší ako situácia. Takže tu ide o moc. To je otázka moci. Tam je konflikt. Konflikt moci. Ak zvíťazí situácia, to znamená, že tam niečo nie je v poriadku s mocou. A preto sa za to treba modliť. Čak to neznamená, že teraz... Vždy máme smiech a nikdy neprehráme. Ja tu nechcem prezentovať, že teraz ak niekto nemá radosť, tak nie je kresťan. Ale preto sa Pavel modlí, lebo môže to nastať ako problém. Rozumiete to? Že tu môže vzniknúť problém, že teda radosť je. Ale to je na konci, takže poďme od začiatku. Urobíme si najskôr text. Hej, pamätáte si na No a tento hermeneutický kruh, to vám pripomeniem, aby ste si pamätali. Takže najskôr máme text, potom témy textu, to je hodenie siete, to je rýchle pripomenúť súvisiace otázky života, Biblia, kontext, studijné pomôcky. Pamätáte si? Vrátime sa k textu. Hej, takže zase ideme tým klasickým štýlom, ktorý som na začiatku vysvetľoval, takže nebudeme sa tomu dlho venovať. A ideme k textu. Takže keď čítame ten text, teraz sa venujeme čiste tomu, čo sme nazvali štruktúra textu. Hej. V tom texte, keď si ho pozriete, ja už teraz to nemám na premietnutý, tak vidíte, že na začiatku je moc Božej slávy. Hej. Proste keď logicky čítate ten verš, tak aby ste boli naplnení každou silou podľa moci Božej slávy. Teda podľa toho ste naplnení, tak moc Božej slávy predchádza tú silu. Je to logické? Takže na začiatku úplne v základoch je moc Božej slávy, z ktorej vyplýva posilňovanie každou silou. To, čo je každá sila, to neznie slovensky veľmi dobre, preto som to dal do úvodzoviek. No, oni tam prekladatelia väčšinou dajú všemožno, alebo veľkou, alebo nejak, aby tam jednoducho dali nejaký superlatív. Ja mám dojem, že to, že je tam každá sila, aj keď to slovensky neznie dobre, že to nám naznačuje, že tá Božia sila má rôzne prejaví a že je dobre sa zamyslieť, aké prejavy Božej moci existujú. Rozumiete tomu? Pretože ak tam dáte jednoducho taký preklad, že všestranná sila. No tak všestranná sila je jedna sila, ktorá má rôzne stránky. Lenže tam nie je všestranná sila, tam je každá. Hej? Takže preto som tam dal úvodzovky, lebo slovensky to dobre neznie, ale je dobre sa nad tým zamyslieť. A potom z toho, že ste naplnení silou, vyplýva, že máte vytrvalosť a trpezlivosť s radosťou. Je to, rozumieme štruktúre toho textu? Hej? Proste odvoláva sa na moc Božej slávy, podľa tej sme posilňovaní, to som nazval miera posilňovania, je podľa Božej slávy. A miera posilňovania nie je podľa steroidov, ani podľa kilov, ktoré ste zdvihli, ak ste niekde v gyme, hej, teda v posilňovni, ani podľa, ja neviem, hodín, ktoré ste strávili, ale podľa Božej slávy. To je niečo úžasné. Božia sláva? Tvojho života sa priamo dotýka najväčšia Božia sláva. Keď taký cítim, ako by som to nejak prežil, ako taká myška niekde, len dostať sa. A Pavel si nie predstavuje kresťana ako niekde zašitého, zasudnutého niekoho, kto sa niekde desí. Božia sláva má na ňo vplyv. Kto chce sa trochu navýknúť, nie? A tá Božia sláva, to je miera nášho posilňovania. Podľa toho sme posilňovaní a každou silou, nie jedným druhom. Preto som vám na začiatku dal tú otázku, akú moc si prejete. My by sme si povedali, aby som prežil, aby sa presvedčil môjho syna, že by sa obrátil. Alebo aby som, hej, neviem, čo by ste chceli, hej. Ale tu každá sila, akákoľvek, hej. Rozličnosť Božieho pôsobenia. Toto každá sila naznačuje, že ide o rozličné Božie pôsobenia a Božie pôsobenie na tvoj život ako kresťana má úžasne mnohoraký vplyv a na každú situáciu existuje príslušné pôsobenie. Čo ja netuším, aké je. Pretože Pán Boh vie, aká je situácia, čo potrebuješ. A ani ja o sebe neviem, čo presne potrebujem. Ale Otec vie. Preto Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete. Ak to nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojdete do neho. Pretože len deti vedia dôverovať Ockovi. Ocko vie. On ma drží za ručičku a on vie. Tak Ocko ma niečo aj učí a to neznamená, že ja zostanem bez vzdelania, lebo Ocko chce, aby som aj rástol však. Ale sú situácie a v kresťanskom živote ich je mraky, že netušíte, že prečo to tam je. Ale môžete dôverovať, pretože Božia moc je veľmi rozličná a vedie k vytrvalosti a trpezlivosti. To je tiež veľmi zaujímavé, že vytrvalosť a trpezlivosť. No, keby sme rozmýšľali o tom, že na čo nám je moc, niekto z vás by povedal, aby som vydržal. Aby som vytrval. Väčšinou by sme chceli, aby to... Áno. Tak tebe ten text presne si. Ale ja mám dojem, že keby sa ma niekto spýtal, nezávisle na tohto texte, na čo mi vie Božia moc, tak by som povedal, nejakú explóziu robiť, ne? Nejakú sopku, ne? Aby bolo prebudenie. Aby boli zázraky, aby sa niečo dialo, ne? Vydržať. Všimnite si, že Pavlovi na tom, aby vydržali s trpezlivosťou a s radosťou, to je pre neho vrchol pôsobenia Božej slávy a každej sily. Božia sláva, každá sila, vytrvalosť. My by sme povedali, Božia sila, každá sláva, všetko svet sa obrátilo. To hovorí, Božia sila, každá, teda Božia sláva, každá sila, aby si vydržal. Zaujímavé, nie? Trošku iné hodnoty. A toto si myslím, že keď študujete Bibliu, je dobre si vždy všimnúť, kde nám to celkom nesedí. Lebo tam, kde nám to nesedí, tam je nejaký problém. Ale nie v Biblii, ale u nás. Tam sa musíme začať na sebe pracovať. Ak z toho, čo je autor Biblie nadšený, ja nie som nadšený, mám problém. Ak autor Biblie nad niečím plače a ja nad tým neplačem, mám problém. Ak veľmi túži autor Biblie po niečom a ja nie, mám problém. Prečo? Lebo Biblia je dielom Ducha Božieho a ukazuje mi normálny postoj človeka, ako ho Pán Boh stvoril, ako ho naplánoval. Pán Boh nás naplánoval nejak, že nejak budeme cítiť, z niečoho sa budeme tešiť, niečo sa budeme báť a niekam budeme smerovať. Ak tieto veci rozhasíme, tak je to ako keď rozladíte motor a potom vám to nevrčí. Ne? Pretože namiesto benzínu je tam voda a namiesto, neviem, čo teraz by som mal vymyslieť, tak to nie, proste nejde. A tak často sme takýto rozladení, rozhasení a niekedy kresťania síce vrčia, lebo je to už, ale nie je to dobre zladené. Rozumiete tom? Niečo nie je v poriadku. Poznáme to? A preto máme Bibliu, aby sa z toho... Viete, existuje také, že tuning, hej, také, že motor vy z neho najviac čo dostať. A to, ako sa to slovensky povie? Ako? Vyžmýkať motor. No, to sú také, dobre, takže rozumieme, to je text, hej. Dobre, teraz poďme ďalej, pretože chceme urobiť tú druhú stránku. My sme čítali teraz text, ale chceme sa pozrieť témy toho textu, ako ich môžeme v Biblii nájsť, ale vzhľadom na život. Pamätáte si, že my chceme tú Bibliu študovať s tým, že sa pýtame, čo z toho potrebujeme. My. Čo ja potrebujem z toho. Samozrejme, textu musím zostať verný. Nemôžem si tam vložiť, čo ja chcem. Ale na druhej strane, ak mi vzniknú otázky, ktoré sú čiste historické, čiste teoretické, alebo mne vzdialené, ktoré práve teraz neriešim, tak asi sa budem venovať tomu, čo práve teraz potrebujem. Rozumiete to? Hej, otvorím špajzu, no a som hladný, potrebujem chlieb, no tak dobre, je tam kompot, ale ten bude niekedy, no kedy teraz potrebujem niečo, čo práve teraz. Takže preto hovorím o tom, že ako to bude v praxi. Moc Božej slávy. Hej? Tak... Pýtajme sa, keď na základe Božej slávy máme dostávať silu, čo vieme o Božej sláve z Biblie? Toto sa nedá zodpovedať. Tu som napísal len, že sú to biblické príklady. Ja som vybral nejaké príklady. Keby ste na tom vypracovali, tak si môžete vybrať úplne iné príklady. Dôležité je, aby ste vedeli s jasnou vierou a presvedčením nazrieť, že toto je naozaj Božia sláva. Božia sláva je Božia moc, Božia sila, Božia veľkosť. Ne? Božia veľkosť v tom, že Boh je mocný, dôležitý, najdôležitejší a všetko zvládne. To je Božia sláva. Takže Božia sláva sa napríklad prejavuje v stvorení. Tak ak vy budete taký dobrý znovu čítať, aby ste aj trochu sa ozvali, tak niekto mi prečítajte Skutky 4.24. Tam je situácia, keď učeníci sú prenasledovaní v Jeruzaleme a dostávajú sa až tak, že do väzenia a potom oni sa proti tej situácii modlia. A je veľmi zaujímavé, že ako sa začínajú modliť v tom prenasledovaní. Oni potrebujú silu. Oni potrebujú odvahu, pretože ide o život. Oni potom neskôr ich aj vraždí. Viete, že Saul, keď bol ešte Pavel neskôr, tak ich posielal do väzenia a tam sa s nimi nebavil. A oni začínajú tú modlitbu odvolaním na stvorenie. Hej, tak keby ste začali čítať.
3: A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich.
1: No a teraz pokračujú ďalej. Ja, ďakujem pekne. Tam proste vidíte, že oni sa modlia k Otcovi v konkrétnej situácii prenasledovania a odvolávajú sa na to, však ty si to všetko stvoril. Tela tých ľudí, ktorí nás prenasledujú, ty si stvoril. Ty vládneš nad ich dýchaním, ty vládneš nad všetkými proste vecami, aké sú nad ja neviem, dnes by sme možno hovorili o fyzikálnych silách. Hej? Ten jazyk nebol fyzikálny, ako nás dnes naučili od detstva rozmýšľať o fyzike, matematike a tak ďalej. Ale to nemení na veci, že ide o moci stvorenia. Ak chcete sa stávať na Božiu moc, nesmiete si dať ukradnúť moc stvorenia. Toto dnes robí evolúcia a naturalizmus, proste prírodné vedy sa tvária, ako keby Boh do prírodných síl vôbec nezasahoval. Niekedy sa mi zdá, že ľudia, ktorí sú nevzdelaní v prírodných vedách, sú na tom lepšie ako tí, ktorí sú veľmi vzdelaní. Tým nechcem pohrdnúť prírodovedeckým vzdelaním, to by som teda robil zlú službu aj kresťanstvu, aj vám. Ale treba si uvedomiť, že ak z toho vycucáme, alebo nejak sa naučíme, že príroda, o tej sa dá rozmýšľať bez Boha, tak torpedujeme, alebo ak chcete, nokautujeme svoj kresťanský život. Pretože ak sa pozerám na prírodu, ako je, neviem, počasie, fyzikálne sily, gravitáciu, a asteroidy, alebo hviezdy, alebo čo, a rozmýšľam o tom, ako keby Boha nebolo, tak som v podstate neveriaci prírodovedec, s tým, že potom začnem rozmýšľať o duchovnom živote a zrazu sa snažím v tom Boha vidieť. No ale ak Boh nie je všade, tak nie je nikde. Rozumieme tomu? Ak Boh nie je všade, nie je nikde. Pretože Boh je preto Boh, že je všade prítomný, všetko môže a do všetkého sa stará. Ak ho niekam nechceš pustiť a povieš mu, vieš čo, prírodovedu si zvládnem matematikou a s Newtonom a s Einsteinom a ty mi budeš slúžiť tam, kde sa modlím a na večnosť, tak tvoj Boh sa stane modlom. A môže mať charakter biblického Boha, ale v skutočnosti je to modla. Ak ste nemali tento problém, chváľte Boha. Väčšinou ho majú ľudia, ktorí sa zamilujú do fyziky, do nejakých technických vied a začnú sa tomu venovať, pretože je pravda, že chemik, keď robí pokus v nejakej skúmavke, tak nepotrebuje rozmýšľať, čo Boh robí v tej skúmavke. Proste on môže sa tváriť, akože Boha nie. Lenže tento model myslenia je veľmi nebezpečný pre to, aby sme boli napojení silou. Preto si musíme sa naučiť prinyslieť Božiu ruku do každej situácie. Tým nechcem povedať, že máme sa tváriť, že keď počítame príklad z fyziky, tak máme tam niekde do toho príkladu dať Božiu silu. Rozumiete mi? Ale čo sa týka viery, potrebujeme vedieť, že neexistuje gravitácia okrem Božej sily. Neexistuje, ja neviem, aké sily môžete mať, Pascalov zákon alebo čokoľvek na svete, ak to Boh nerobí. Všade v tom je Boh, len v niečom to robí pravidelne a v niečom to robí, keď ráči. Takže to je veľmi dôležité, aby sme v tej tú moc Božej slávy, keď máme byť naplnený silou, aby sme ju videli v stvorení. Ja mám dojem, preto sa tomu toľko venujem, že veľa vzdelaných kresťanov tu má ako keby dieru v nádobe a tečie to plným prúdom. Že modlia sa naplnený sú silou, za chvíľu toho tečie. Poďme ďalej. Zástupné utrpenie, Jan 13:31. Toto je veľmi zaujímavé, čo Pán Ježiš hovorí o Božej sláve, keď išiel na kríž. Tam práve odišiel zradca, Judáš, a Ježiš vtedy povedal jednu vetu. Jan 13:31.
2: A keď išiel, povedal Ježiš, teraz je oslavený syn človeka a Boh je oslavený v jeho.
1: Všimte si, Judáš ho ide zradiť, on ide na kríž a hovorí, teraz som oslavený. V čom je tá sláva? Tam už cítite, že tá vytrvalosť a to utrpenie, o ktorom tá trpezlivosť, o ktorej tu Pavel sa modlí, že to je Božia sláva, vydrže. Keď si uvedomíte, že pre všemohúceho Boha nie je veľmi ťažké robiť nekonečné veci, pretože je, ak to tak môžem povedať, s úctou k Bohu, od svojej prirodzenosti nekonečný. Ale ak je niečo pre Boha ťažké, je stať sa slabým, pokorným, mŕtvým, dať sa zabiť. Ako človek, samozrejme, ako Boh nemohol zomriť, ale ako človek. Božia sláva je v tom, že všetko môžem, ale všetkého sa vzdá. Všetko môžem, ale všetkého sa vzdá. Mám dojem, že túto moc, moderné kresťanstvo, ja neviem. Všetko môžeš, ale všetkého sa vzdáš. No tak také kresťanstvo, ja neviem, kto chce. Ale že je jedno kresťanstvo, a to je biblické kresťanstvo, to je model, ktorý Pán Ježiš priniesol, a ak toto nechceme, tak nechceme nič. Nemôžeme si vyberať. Teraz je oslávený Syn človeka. Tedy, keď je v najhoršom. Niektorí hovoria toto, ja o tom nechcem špekulovať, pretože to je príliš hlboké na to, aby som vôbec o tom sa niečo vedel vyjadriť. Ale niektorí vravia, že pre Pána Ježiša to bolo ťažšie v Getsemane ako na kríži. Že to vybojovať to vtedy, keď sa to začínalo, že to vtedy bolo ťažšie. A toto by naznačovalo. Teraz je oslávený. Teraz sa to deje. Takže moc Božej slávy v zástupnom utrpení. V tom, že vzdám sa niečo za niekoho iného. Nemusím, nikto mi to nevnucuje. Je to absolútna sloboda. Mohol by som to celé zmeniť, ale z lásky to nechcem zmeniť. To je niečo obdivuhodné. A myslím si, že každý z nás vie, že ak sa to v našom srdci začne diať, tak to nie je z nás. Ak to v mojom srdci sa objaví, môžem vám zaručiť, že to nie je Paolo Hanes. A myslím, že každý z vás by to povedal. Keď sa tam toto objaví, tak to je božské, to je od Boha. S tým sme sa nenarodili. My sme sa narodili s tým ja, daj, teraz a vy uhni. Ešte jednu som vybral, a to je moc prozreteľnosti. Prečítajte niekto list Efezanom 1, 19 až 23 verš. Tam sa Pavel modlí za Efezanov. Zaujímavé, že sa modlí za všetkých tých svojich veriacich, teda ktorých pozná. A to sa modlí za to, aby poznali Božiu moc. A tam, to je dlhší text, ale aspoň niekoľko veršov. 1, 19 až 23.
2: A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom dáva priamo veriaci podľa zmúštepenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil Kristovi skriesiac mu zmrtvých a posadniac po svojej pravici v nebeských oblastiach. Na každý kriesť a každú vrchnosť a moc,
1: a
2: nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje, nie v tomto veku, ale i v budúcnosti. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu na to všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý sa naplňuje všetko vo všetko.
1: Ďakujem. Takže tu som to nazval, že prozreteľnosť. Samozrejme je tam viac toho. Prozreteľnosť znamená, že Boh riadi svet. Nám sa zdá, že na svete je totálny chaos. A v istom zmysli je chaos. Ale keby sme videli svet z Božieho hľadiska, tak by sme videli, ako Boh uprostred chaosu robí svoje dokonalé dielo. Ako to robí, nesnažte sa pochopiť. To, keby sme to vedeli pochopiť, tak by to nebol Boh, alebo my by sme boli bohovia. To sme chceli už v záhrade Eden. Ale keď ste kresťania, tak ste sa toho vzdali. Som predpokladal. Nemôžete byť kresťanmi a zároveň chcieť to, čo chcel náš praotec a pramamička v Edene. Byť ako Boh a rozumieť tomu a sami si to vyriešiť. Boh nejakým spôsobom, prozreteľnosťou, riadi svet uprostred chaosu a keď nám to zjaví raz, tak budeme vidieť dokonalý plán. Boh uprostred chaosu toho, čo naozaj sú. Ľudia sú slobodní a robia zle slobodne. Ale Boh to obracia na svoj plán, pretože je dokonalý Boh, múdry a všetko vie zvládať. Nič je nie pre ňo príliš rýchle, ani príliš zložité, ani toho nie je príliš veľa, ani to nie je príliš zlé, aby to nemohol zvládať. To len my máme malé dušičky a zdá sa nám, že už to je mimo toho, ako by to mohol robiť. Takže prozreteľnosť je ďalšia Božia sláva. A keď tieto veci, mohli by ste ísť ďalej o Božej sláve, ale keď tieto veci vás začnú naplňovať vierou, tak vnímate, že ten kresťanský život začína mať nejakú stabilitu, nejakú silu. Že už nie sme myši uťahované do dier a len počkať, ako to prehrmí, ale že Boh je mocný a jeho sláva nás môže naplňovať. Dobre, to je tá prvá časť, ten základ. Keď ideme ďalej, tak vidíme tú rôznosť Božej sily a tam som dal dve jednoduché veci, tri vlastne, no ale dve časti. Dynamis je grécke slovo pre silu. A asi vám to pripomína slovo dynamit, nie? Z toho je slovo dynamit. Neprirovnávajme dynamis k dynamitu. To je len proste zhoda okolností, že to tak nazval. Myslím, Alfred Nobel, nie? Vyrobil dynamit. A požičal si slovo z gréčtiny. Ale keď sa hovorí, že Pán Ježiš urobil silu, moc, alebo dynamis, tak väčšinou sa hovorí, že robil nejaké znamenia alebo zázraky. Takže keď ste rozmýšľali, že chceli by ste Božiu moc na zázraky, tak neboli ste celkom mimo, pretože áno, v Biblii je moc prejav v zázrakoch a v znamení. No, to existuje. Ale môžeme rozmýšľať o dvoch silách, fyzickej a duchovnej. A keby sme hľadali fyzickú silu, tak myslím si, že veľmi dobre to vyjadril apoštol Pavel v Aténach, keď hovoril s tými filozofmi aténskymi a povedal tam v 17. kapitole skutkov 28. verši, že, keby ste to prečítali, hej, to stačí, v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Hej. To, že teraz dýcháš, je prejav Božej moci. Neviem, či si to uvedomujeme, a či sme naozaj vďační za to, že dýchame. Človek obyčajne, keď ho to ohrozí a prežije nejakú operáciu, alebo proste hrozí mu smrť, tak si uvedomí, že aké je to cenné, že vôbec dýcha. Ale ak chceme byť naplnení Božou mocou, tak začneme od podlahy, od fyzickej sily, od uzdravovania, povedzme, potrebuješ fyzické uzdravenie. Ja nechcem povedať, že každý má vždy zdravý. Ale že sa môžem za to modliť a že Boh chce, aby si bol zdravý, to je biblická pravda. Ak ti to nedáva, tak to môže byť problém buď tvojej viery, môže to byť problém jeho plánu, že vidí, že je lepšie pre teba, aby si momentálne alebo nejak tak. Proste ja si nemyslím, že Johnny je neveriaca, alebo že Carmichael, ktorá pracovala v Indii, že bola neveriaca, alebo nedostala uzdravenie. Také teológie sú príšerne kruté na ľudí, ktorí majú nejakú nemoc. A nebuďme krutí. Ale zvestujme, že je možné, aby Boh uzdravoval. Existujú dve zaujímavé knihy o tomto. Jedna pani bola na vozíku a napísala knihu, že teda ako sa dá žiť s nemocou a že teda Boh nevždy uzdravuje. A potom bola uzdravená a napísala druhú knihu, že teda sa dá byť uzdravený. Takže môžete si dočítať, ak viete anglicky. Ale proste my nerozumieme tomu, ako to funguje. A keď hovoríme o tom, že existuje fyzická sila, ktorá nám dáva život od Boha a že existuje uzdravenie, tak nechceme nikoho ani znásilňovať, ani tvrdiť, že ak niekto to nemá, tak nie je v poriadku. Ale chceme vzbudzovať vieru, že Boh to rád robí. Keď tu Ježiš bol, tak to robil úplne ako na bežiacom páse. Samozrejme, že keď to ľudia chceli zneužiť, tak povedal, počkajte, toto je, ja som prišiel kázať. A ak chceš uzdravenie bez Božieho slova, tak máš iný problém. Rozumiete, čo chcem povedať? Určite Božie slovo a večnosť je dôležitejšie ako to, že budeš zdravý a zdravý zomrieš. Je lepšie zomrieť chorý a mať večnosť, ako zomrieť zdravý a ísť do pekla. Takže myslím, že toto nemusíme dlho rozoberať. Takže fyzická sila, no samozrejme, že duchovná sila, keď sa hovorí o moci pre kresťanský život, tak sa obyčajne hovorí o duchovnej sile, o duchovnej moci. 1. Korintianom 4.20 hovorí, kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale v moci. To, čo sa tu dnes večer deje, ja tu poviem, neviem koľko slov, ja som ich nikdy nespočítal, koľko za hodinu poviem, ale to, čo poviem za hodinu, ak nemá moc, tak sa tu nič nedialo, iba sme strácali čas. My potrebujeme, aby sa diala duchovná moc, aby z toho, čo sa hovorí, aby z toho bol život, aby z toho bolo povzbudenie, aby z toho bola viera, aby sa niečo dialo. Pretože rečí je veľa, až priveľa. Inflácia slova je úplne otrasná. Pretože všetko dnes hovorí. Už nielen ľudia, ale aj rádio, aj všetko možné hovorí. Pomaly pes bude hovoriť. Takže potrebujeme moc a tá moc nie je... Tá kráľovstvo Božie nie je len v tom, že sa hovorí, ale v tom, že je tá moc. Skutky 1.8. Pán Ježiš povedal, čakajte v Jeruzaleme, príde Duch Svätý a dostanete moc. A budete mi svedkami. Za to, aby som ja žil ako svedok Ježiša Krista, to je pre mňa nemožné. Ja som tak pokazený človek. A toto, verte mi, to nie je pokora, to je pravda. Že ak ja mám svedčiť o tom, že Ježiš a že toto, tak ja radšej sa zamknem a ani sa na mňa nepozerajte. Ale existuje moc, ktorá dokáže zo skazeného človeka urobiť svedectvo o Ježišovej moci. A niekedy tak funguje, že čím ten človek bol skazenejší, tým viac obdivujete Ježiša, že keď sa s ním niečo deje. Ale to chce moc Svätého Ducha. Hovoriť vám, polepší sa, to je o ničom. To je trápenie ľudí. Polepší sa, polepší sa, polepší sa. Sa nedá. A môžete sa polepšiť, ale to má dva výsledky. Buď ste so seba totálne depresívni, lebo viete, že ste sa nepolepšili, to je len náter, biely náter na hrob. Alebo sa vám zdá, že ste vám to podarilo, alebo ste namysleli. Ja som povedal. Ja do neba sa dostujem preto, lebo som lepší. A to je, hádam, najotrasnejšie, čo sa môže diať, lebo to sklamanie, ktoré človeka čaká, keď si myslí, že je dobrý a potom Boh mu ukáže, čo je pravda, keď už bude pozde. Radšej teraz plačme a priznajme sa, ako potom, keď už sa nebude s tým dať nič robiť. Dnes existujú slzy a pokánie, ktoré to môžu umyť a krv Ježišova, ktorá to umýva. Slzy to neumýva, ale keď príjmeš krv Pána Ježiša so slzami, ja to hovorím ako metaforicky, že niekto neplače, keď robí pokánie, ale viete, čo myslím? Proste ľútosť. O ľútosť ide. O ľútosť hriech. A keď to oľutuješ, tak je možná zmena. Ešte je možná. Príde chvíľa, keď to už je možné. A ak si dovtedy budeme myslieť, že sme dobrí, tak je s vami zlé. Galatianom 2.20 hovorí o moci. Žijem už nie ja, ale žije vo mne. Žije vo mne Kristus. Takže tu máte rôznosť Božej síly. Zase mohli by ste pokračovať. Toto je len niekoľko vecí, aby sme si uvedomili, že keď sa Pavel modlí, že čo asi za tým je. Že on nie len tak rozpráva, že aby ste podľa Božej slávy boli každou silou naplnení. Tých mocí je rôzne a možno, že by ste našli veľmi zaujímavé príklady, akým spôsobom sa to deje, ako sa transferuje Božia sláva do posilňovania nášho kresťanského života. Ako sa transferuje Božia sláva vierou do posilňovania nášho kresťanského života. Ale musíme o tom niečo vedieť, pretože Boh chce, aby sa to dialo inteligentne. Hej, nie, že to celé pochopíme, ale že o tom niečo vieme, že nás to zaujíma. Tak skoro by som povedal, prepáčte to slovo, možno niekomu to nebude znieť dobre, že nás to baví. Takže ak vás kresťanstvo nebaví, to nie je také moderné slovo, nie, ja to nebavím, ja to nemusím. Nie. A ak nemusím kostol a nemusím kresťanstvo a nemusím Bibliu, nečakaj, že Boh ťa bude musieť. Že Boh chce, aby náš vzťah bol ako partnerský. Samozrejme, my sme deti slabí a on je mocný a dokonalý, ale partnerský v tom zmysle, že komunikuje. A nie, že čakáme nejaké magické zásahy Božie, že my sa o neho nestaráme a on nám to bude dať. Proste Boh chce mať ľudí z tvárou v tvár. A my sme poviem to už presne. Aby naše srdce bolo, že Boh je moja najväčšia radosť. Takže to je tá druhá vec. A teraz máme poslednú, účel posilňovania. Už som o tom niečo hovoril. Že trošku možno, že sme sklamaní, lenže ešte raz opakujem, ak sme sklamaní, to znamená, že nerozumieme duchovnému takému, by som povedal, smerovaniu Biblie. Musíme sa naučiť vidieť, že takýto cieľ chodiť hodný pána, to je celkový cieľ tej celej modlitby, ale potom sú tam vytrvalosť a trpezlivosť. Vytrvalosť a trpezlivosť, že to je niečo, na čo najviac potrebujeme silu. A ak to nám nesedí, tak vám radím, začnite o tom meditovať, rozmýšľať. Pane, čo to znamená vytrvalosť v mojom živote? Čo to znamená trpezlivosť v mojom živote? Prečo na to treba takú obrovskú silu? Aby som vytrval. Aby som bol trpezlivý. Keby sme išli do toho cez gréčtinu a tak ďalej, pomôcky, ja teraz to tu nebudem vám ukazovať všetko, ako som k tomu dospel, ale dá sa povedať, že vytrvalosť je postoj výdrže z pozície slabosti. Marek 13.13, pán Ježiš tam hovorí, kto vytrvá až do konca, ten bude zachránený. To znamená, že z pozície slabosti niečo sa deje, čo ma ide prevalcovať. Poznáte taký pocit? Niečo sa deje, čo vás ide prevalcovať. A zdá sa vám, že pred tým valcom musím uniknúť, inak to zle skončí. Proste musím nejakú kresťanskú zásadu vzdať, alebo zaprieť Ježiša, alebo proste urobiť nejaký hriech. Proste inak sa to nedá. Musím, ak chcem partnerovi ísť, ak chcem sa oženiť, alebo vydať, alebo ak chcem niečo, ja musím nejako zase poprieť. A keď som slabý, teda, vtedy prichádza otázka vytrvalosti, že to musím vydržať. Že proste Boh ma môže posilniť, že proste to zvládnem a ak ma to prevalcuje, tak som vydržal, ako pán na kríži zomrel a vydržal to, lebo prijal smrť. Alebo to vydržím a proste prejde to tak, že tá situácia ma síce nezvalcovala, ale som vydržal nejaké utrpenie. Z pozície slabosti. Tá druhá vlastnosť, trpezlivosť, hovorí o vytrvalosti z pozície sily. Tam Matúš 18. kapitola od 21. verša ďalej je to podobenstvo o odpustení. Pamätáte si, že ten kráľ si zavolal toho sluhu a ten mu bol dlžný 10 000 talentov. Tak to sa počíta, asi ste to už počuli, že Galilea mala, neviem, či 600 talentov ročne. Neviem, nepamätám si, ale proste to bolo obrovské niečo. Nikdy to nemohol ten sluha či otrok zarobiť. A on povedal, pozhovej mi, buď trpezlivý a ja ti to splatím. Ten trpezlivosť tohto kráľa bola z pozície sily. On ho mohol predať do otroctva, alebo nechať zabiť, alebo niečo, ale on sa zdržal. A bol trpezlivý. Teda z pozície sily byť trpezlivý je niekedy ťažšie ako z pozície slabosti. Je to tak? Že ja keď môžem ti jedno švihnúť, alebo môžem ti vynadať, alebo môžem ti ublížiť, alebo môžem sa ti pomstiť a neurobiť to z lásky, je niekedy ťažšie ako vydržať to opačnosť, nie? Jedno aj druhé chce obrovskú silu. Keď mi niečo hrozí a ja som v pozícii slabosti a chcem to vydržať a mať vieru a keď som slabý, vtedy som silný, lebo sa dokazuje na mňa Božia moc. Alebo keď som v práve a keď mám pozíciu a môžem vám niečo urobiť zlé, ale poviem nie, toto nie je Božia láska, toto nie je z Ducha Božieho, ja neurobím to, čo mám na to právo. Ten kráľ by nebol zle urobil, keby ho bol predal do otroctva, ale mal na to totálne práv. A kresťanstvo je o tom, že nevyužívame všetky svoje práva. To je novinka, čo? Moderný svet je o tom ľudské práva. Ľudia majú práva. Už nie povinnosti. Boh nám dal 10 povinností, nie? Dekalóg, 10. A my sme si vymysleli 1000 práv. Namiesto 10 povinností. Je o tom ľudské práva. Ľudia majú práva. Už nie povinnosti. Boh nám dal 10 povinností, nie? Dekalóg, 10 povinností. A my sme si vymysleli 1000 práv. Namiesto 10 povinností. A teraz, keď

mi za pravdu, lebo on je chudáček a je kresťan, tak robte so mnou, čo chcete. Toto je nie obraz kresťana, a keď sa pozriete na Ježiša, ktorý je predstaviteľ viery, tak určite nebol handrov, súhlasíte? On si vedel povedať, čo chce, a občas poriadne vytočil aj učeníkov, keď nerobil to, čo sa čakali od neho, ale nikdy sa nepomstil. Nikdy to právo nevyužil tak, aby niekomu ublížil. A to chcelo obrovskú silu. Neviem, či ste niekedy, toto je tak na okraji. Rozmýšľali ste o tom niekedy, že ako Ježiš musel sa zdržať, aby nepovedal ľuďom, klameš, čo si to včera urobil. Rozmýšľali ste niekedy o tom? Keby to bol robil, tak by ho ľudia boli totálne obchádzali. To by bolo ako chodiace svedomie. Každý mu mohol povedať, teraz na čo myslíš? Ja viem, na čo myslíš. Nerobil to. A vedel, čo bol v každom človeku, ale nerobil to. Sláva Ježišu, je obdivuhodný pán. Ale my by sme to robili a preto to nemá. Lebo my by sme to hneď zneužili. A za chvíľu by sme na tom zarobili peniaze, vydierania, že to... No, to bolo na margo, hej? Takže trpezlivosť, keď ste v pozícii sily a nevyužijete svoje právo. Ani pravdivé právo. A nakoniec je radosť. A to je to, čo sme už na začiatku hovorili, aj som citoval Nehemiáš 8:10. Radosť Hospodinova je vaša sila. Tá radosť je podľa Rímanom 14:17. Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj, radosť. Nie? Tak je to tam. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Tri veci sú tam a obyčajne zaváham, že čo je jedna z nich, ale myslím, že je to spravodlivosť, pokoj a radosť. Nie? Alebo to pre istotu skontrolujte. Aby som tu spoza kazateľne nerozprával nejaké blúby. Je to tak? No, no, z ducha svetého, ale či sú tie tri veci tam? Spravodlivosť, pokoj, radosť. Takže vidíte, že tri veci menujú a medzi nimi je radosť. Takže čo vám sľúbil, že povieme si, že tá radosť to nie je čerešnička na torte, že niektorí kresťania sú takí radostní kresťania, ja som z tých smutnejší. Ne? Všetci máme mať základnú radosť. Vidíte, že povaha veľa robí a keď je niekto optimista, tak sa usmieva ľahšie ako nejaký pesimista. Ale Duch Svätý aj z pesimistu robí v zásade radostného človeka. Aj keď sa toľko nesmeje, lebo vidí viac problému. Dobre, takže to je pohľad spojenia textu s problémami života, a tu vám to ukazujem tej schéme, takže to je to, čo ste videli tam. Hej, len teraz to máme schematicky. Moc Božej slávy cez tieto také štyri veci, ktoré som pomenoval znovu, to nie je, že to tak musí byť, ale kategorizácia do nejakého učenia, biblické učenie, paralelné texty, študijné pomocky, a z toho sme prišli, že moc Božej slávy môžeme rozdeliť na stvorenie, vykúpenie, prozreteľnosť, druh síly, ak Boh má, mohlo toho byť veľa. Ja som pomenal fyzickú a duchovnú. Vytrval za trpezlivou s radosťou v námahe a v krotkosti, v znášaní. Takže to je len schematické, aby sme ukázali, že ako to robíme. A toto je ten hermeneutický kruh. Tak to je prvá analýza textu. Toto, čo ste pred chvíľou videli, vzhľadom na život. No a teraz poďme na osobné otázky a meditáciu. Rád by som vám dal na záver niekoľko otázok. Čo pre mňa znamená Božia sláva? Ako ste videli, Božia sláva je základom nášho posilňovania. My sme posilňovaní podľa toho, ako na nás pôsobí Božia sláva. Božia sláva pôsobí cez naše myslenie, cez to, že o tom rozmýšľame. Nečakajte, že Božia sláva na vás bude pôsobiť, keď k nej budete chrbtom. Ona pôsobí, lebo dýchame a fungujeme, aj keď o ňom nerozmýšľame. Len to je, ako aj zvieratka takto prežívajú Božiu slávu. Keď orol letí, tak čo myslíte, odkiaľ má silu? No. Ale nevie inteligentne rozmýšľať o Bohu. A všetky, rozumiete to? Takže
Božiu slávu každý nejako prežíva, ale ak chceme naozaj byť naplňovaní, tak potrebujeme

0: Potrebujeme sa pýtať, čo to pre mňa znamená. A rozmýšľať o tom. A veriť. Ako prežívam posilňovanie vo svojom kresťanskom živote? Každý potrebuje posilnenie. Každý potrebuje mať nejaký ten gym, či ako sa to posilňovne. Ešte, kde je tvoja posilňovňa duchovná? Kolena, Biblia, zhromaždenie, skupinka, kostol. Niekde, ale lepšie, keď je toho viac. Kde mám svoje posilňovanie? Keď odtiaľ odídem, tak som rád, že som kresťan, cítim Božiu prítomnosť, chce sa mi žiť, chce sa mi dať čo robiť, dokonca sa mi chce svedčiť, že Pán je niekto, komu sa oplatí veriť. Ako je to s mojou vytrvalosťou, keď ťahám za kratší koniec? Hej, to je to, keď som z pozície slabosti. Keď cítim, že prehrávam, keď ma to ohrozuje. Chce sa mi to celé praštiť, ako sa hovoria, zmiznúť, zdúbkať. Poznáte také slovenské slovo, krásne slovo, nie? Zdúbkať. Ako už ma niet. Ne? Takže ako je to s mojou vytrvalosťou? Pán povedal, kto vytrvá dokonca v prenasledovaní, ten bude zachránený. Ako je to s mojou trpezlivosťou, keď som v pozícii silnejšieho? Toto môže byť väčší problém. Môžeme byť v pozícii silnejšieho a máme právo, naozaj máme právo, ale duch hovorí kľud, vydrž, pomaličky, pokoj, odpusť. Alebo povedz to tak, že ten druhý nespraví sa mu tvár v žalúdku z teba. Môžeme ďalej? Nasledujem Krista s radosťou alebo so sťažnosťou? Tak ja, ak sa modlíme, tak asi sa sťažnostiam nevyhneme. Znovu nebuďme absolutisti a netvárme sa, že Pane, ja sa nemám na čo sťažovať. Vždy sa máme na čo sťažovať. Ale sila je v radosti, nie v sťažnosti. Čo vás ide?
1: Musím sa vyžalovať.
0: Tak som povedal, treba sa vyžalovať, ale musí to pokračovať radosť. Lebo ak to tam nejde, tak zostaneme v slabosti a keď sme slabí, tak prehrávam. Takže to musí niekde postúpiť. Tak, ja znovu opakujem, neznamená, že sa budeme rehotať. Ale že nastane pokoj a radosť v Duchu Svetom, čo môže byť vážna situácia, ale je to v zásade pozitívne. Dobre? Som pripravený otvoriť sa Božej moci? To je otázka na teraz. Božia moc je pripravená, Duch Svätý je pripravený, môžeme sa modliť. Ako sa dospievame k Božej moci? No modlitbou, Pavel sa modlí za nich. A nezabudneme, že toto celé je modlitba. To znamená, že keď poprosíme, Pane, potrebujem moc, potrebujem posilnenie, môžete sa modliť za to, aby vám ukázal, kde v živote si môžete vytvoriť posilňovne. Pretože každý potrebuje to, čo Ježiš nazval komórka, hej, ukryt, kde môže sa vydýchať. Takže som pripravený otvoriť sa Božej moci. No a na záver, úplný záver, sa vrátime k textu. A teraz ho znovu prečítam, síce nie len 11. verš, aby sme mali súvisť, ale je tu niečo vynechané. Hej, nech vás to neurazí, pre nás je dôležitý 11. verš, ale čítam od 9. Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, aby ste chodili ako hodný Pána, zmocňovaný každou silou. Vieme, že každou silou? Teda nevieme, ale niečo sme si povedali. Podľa moci jeho slávy, Božia sláva je k dispozícii, aby ja som bol silný kresťan, alebo silnejší. Povedzme si, že chcem byť silnejší. Ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti sa radosť. Takže myslím si, že keď sme prešli ten text, takže nám sa obohatil a že keď ho budeme čítať, tak zatúžime, aby sa to dialo. A Pavel sa modlil za Kolosanov, za nás sa niekto modlí aj v tejto chvíli. Viete kto? Pán Ježiš sa prihovára. Aj Duch Svätý sa prihovára. Len Duch Svätý sa zrejme prihovára tak, že v nás to pôsobí. keď sa modlíte, tak, ale Pán Ježiš sa prihovára pri otcovi. A viem si predstaviť, že táto skupinka mu je na srdci. O každý, ale on je dosť veľký a má dosť pamäte, aj síly, aj priestoru, aby nám venoval dostatok energie a modlitby. Takže nemusíme si myslieť, že tým, že na svete je 6 miliard ľudí a že všetkým sa treba nejak venovať, že to už na nás nedôjde. Hej, hrávku. Takže vďaka Bohu, majme chvíľu takého stíšenia. Ja som hovoril, či sme otvorení pre tú moc. Ja som hovorím, že Pán je pripravený vám dať moc, ktorú potrebujete. Presne typu, akého potrebujete. Len to povedzme a budeme chvíľu ticho, budeme sa modliť.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 33. kapitola.
1: Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelcov pred svojou smrťou. Riekol: Hospodin prišiel zo Sinaja a zažiaril im zo Seíru. Zjavil sa v jase od vrchu Párán a prišiel od Meríby pri Kádeši. Po jeho pravici bol planúci oheň. V skutku miluješ svoj ľud. Všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, kladú sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. Mojžiš nám dal zákon ako vlastníctvo zboru Jákobovho. V Ješurúne povstal kráľ, keď sa predáci ľudu zišli spolu s kmeňmi Izraela. Nech žije Rúben a nech neumiera, nech nie je jeho mužov primálo. Toto povedal o Júdovi: Hospodine, vypočuj hlas Júdov a priveď ho k jeho ľudu, svojimi rukami bojuj za neho a buď mu pomocou proti jeho protivníkom. O Lévim povedal: Nech tvoje Tummím a Úrím patria tvojmu zbožnému, ktorého si skúšal v Mase, s ktorým si mal spor pri vodách Meríby, ktorý povedal o svojom otcovi a matke: Nevšímaj si ich, a na svojich bratov nepozrel, ani svojich synov nepoznal, lebo zachovávali tvoju reč a tvoju zmluvu dodržiavali. Jákoba budú učiť tvojim právam a Izrael tvojmu zákonu. Klásť budú kadidlo pred teba a celožertvu na tvoj oltár. Hospodine, požehnaj jeho silu a obľúb si dielo jeho rúk. Zdrv bedrá jeho odporcov i tých, čo ho nenávidia, aby nepovstali viac. O Benjamínovi povedal: Miláčik Hospodinov bezpečne prebýva pri ňom. On ho chráni po všetky dni, prebýva medzi jeho úbočiami. O Jozefovi povedal: Hospodin nech požehnáva jeho krajinu najvzácnejšou rosou z nebies a z prahlbiny, čo leží dolu, najvzácnejším, čo mu slnko dáva dozrieť, najvzácnejšou úrodou mesiacov, najlepším bohatstvom pravekých vrchov a vzácnosťou večných pahorkov, vzácnosťou krajiny a tým, čo ju plní, i priazňou toho, ktorý sídli v kre. Nech to príde na hlavu Jozefovu a na temeno zasveteného medzi jeho bratmi. Jeho veleba je ako prvorodený bík, rohy jeho sú ako rohy divého bivola. Nimi kole národy na pospol až do končín zeme. Také sú 10 000 Efraima, také sú 1000 Menašeho. O Zebulúnovi povedal: Raduj sa, Zebulún, zo svojej výpravy a Issáchar zo svojich stanov. Ľudí zavolajú na vrchy, tam budú obetovať správne obete, lebo bohatstvo mora budú vysávať i poklady ukryté v piesku. O Gádovi povedal: Požehnaný, kto rozšíri priestor Gádov, odpočíva ako levica a driape rameno i temeno. Vyhliadol si prvý podiel, lebo tam mu bol pridelený vodcovský diel i ťahol s predákmi ľudu a spolu s Izraelom vyplnil spravodlivosť Hospodinovu i jeho právne predpisy. O Dánovi povedal: Dán je mladé levíča, ktoré vybieha z Bášánu. O Naftálim povedal: Naftáli je síty priazne a plný požehnania Hospodinovho, more i juh si prisvojí. O Ašérovi povedal: Najpožehnanejším zo synov nech je Ašér. nech je miláčikom svojich bratov a nech si v oleji namáča nohu. Železo a meď sú tvoje závory, tvoja sila nech trvá, pokiaľ žiješ. Niet takého, ako je Boh Ješúrúnov, ženie sa po nebi na pomoc tebe vo svojej velebe po oblakoch. Útočišťom je ti Boh odveký a dolu vládnu večné ramená. On zahnal pred tebou nepriateľa a riekol: vyhub. Preto prebýva Izrael v bezpečí, prameň Jákobov je osobitne v krajine obilia muštu a z jeho neba kvapká rosa. Blahoslavený si Izrael, kto ti je podobný? Ľud zachránený Hospodinom. On je tvojim ochranným štítom, tvojim slávnym mečom. Lichotiť ti budú tvoji nepriatelia, ty však budeš kráčať po ich výšinách.

0: každý deň sami sebe zvestujeme nejaké evanjelium. Buď falošné evanjelium s názvom To nezvládnem, alebo to pravé evanjelium V Kristovi mám všetko, čo potrebujem. Zistil som, že to opakujem znova a znova a vždy, keď to robím, ľudia sa pritom smejú, hoci ja to myslím úplne vážne. Nikto nemá na náš život väčší vplyv, než my sami, pretože nikto s nami nehovorí viac, než my sami. Vy aj ja vedieme nekonečný rozhovor sami so sebou. Väčšina z nás pochopila, že je najlepšie nehýbať pri tom perami, aby to nevyzeralo, že sme sa zbláznili, ale v skutočnosti naozaj nikdy neprestávame hovoriť sami so sebou. V tomto svojom vnútornom rozhovore neustále hovoríme o Bohu, o živote, o druhých ľuďoch, aj o sebe, a tie veci, ktoré sami sebe hovoríme, sú veľmi dôležité, pretože majú vplyv na to, po čom túžime, čo si vyberáme, ako rozprávame a konáme. Čo sami sebe hovoríte? Čo si hovoríte o sebe samom? Čo si hovoríte o Bohu? Čo k sebe hovoríte o živote a jeho zmysle, o význame, o tom, čo je dobré a čo zlé, čo je pravdivé a falošné, správne a nesprávne? V 42. žalme sme pozývaní k tomu, aby sme akoby tajne načúvali súkromnému kázaniu istého muža. Áno, počuli ste správne. Rovnako ako my, aj žalmista sám sebe neustále zvestoval nejaké evanjelium. Buď sami sebe zvestujeme evanjelium osamelosti, chudoby a choroby, alebo skutočné evanjelium o Božej prítomnosti, moci a neustálom zaopatrení. Zvestujeme si evanjelium o Bohu, ktorý je vzdialený a nezaujíma sa o nás, alebo o Bohu, ktorý je blízky a koná. Hlásame si zvesť, ktorá nás vedie k odpočinutiu v Božej múdrosti, alebo zvesť, ktorá vyvoláva strach a starosti, pretože sa zdá, že neexistujú žiadne priateľné riešenia našej situácie. Keď sa vám teda dnes zdá, že vám nikto nerozumie, aké evanjelium si budete kázať? Keď vás bude trápiť choroba, stratíte prácu alebo vás zradí priateľ, aké posolstvo si budete zvestovať? Keď príde pokušenie podľahnúť malomyselnosti a strachu, ako budete k sebe prehovárať? Keď sa život bude zdať ťažký alebo nespravodlivý, ktoré evanjelium si budete kázať? Čo sami sebe budete hovoriť, keď vám rodičovstvo alebo manželstvo budú pripadať náročné a nezvládnutelné? Čo budete počuť od samých seba, keď sa nesplnia vaše sny? Akú zvesť budete počúvať, keď príde choroba, o ktorej ste dúfali, že vás nikdy nestretne? Verte mi, nikto k nám neprehovára tak často ako my sami. Pán Boh nám preto vo svojej milosti dal svoje slovo, aby sme vo chvíľach, keď sme my sami jediní, kto k nám prehovára, kázali sami sebe pravdu.
1: Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého, kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojím chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utisnutý? Doráža na mňa nepriatelie a ako by mi kosti drvili, ania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.
0: Žalm 42.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra. Prvá kapitola.
1: Peter, apoštol Ježiša Krista vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii a Bitínii, vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil k poslušnosti a na skropenie krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, odložené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc zachováva skrze vieru na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď sa teraz, ak treba, na krátky čas ešte rmútite pre rozličné skúšky, aby vaša vyskúšaná viera, omnoho cennejšia ako pominuteľné zlato, i keď preskúšané ohňom, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veriac v neho radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. Toto spasenie úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pre vás. Skúmali, na ktorý a na aký čas oznamoval Kristov duch, ktorý v nich prebýval, Kristove utrpenia a po nich nasledujúcu slávu. Im bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo sa vám teraz zvestuje skrze hlásateľov Evanjelia v Duchu Svetom, poslanom z neba, na čo túžia hľadieť anjeli. Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, bezvýhradne dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z časov svojej nevedomosti. Avšak rovnako ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Lebo je napísané, buďte svätí, lebo i ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, ktorý súdi každého bez uprednostňovania podľa jeho skutkov, počínajte si s bázňou počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že zo svojho márneho, po otcoch zdedeného spôsobu života ste boli vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista ako bezchybného a nepoškvrneného baránka, ktorý bol síce vopred poznaný už pred založením sveta, avšak zjavený na konci časov pre vás, veriacich skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde k nepokryteckej bratskej láske, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena slovom živého a večne trvajúceho Boha, lebo každé telo je ako tráva a celá jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschla a kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. Toto je to slovo, ktoré vám bolo zvestované ako evanjelium pre vás.

Cirkev Slovensko. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu, 5. kapitolou Matúšovho evanjelia a pomaly sa blížime k záverečným veršom na tému kresťanskej blaženosti. Zatiaľ sme si vysvetlili, aké vlastnosti má človek, ktorý je oslovený Božím slovom. Potom sme si vysvetlili, ako sa pôsobenie Božieho slova prejaví v našom správaní. V tretej sérii našich úvah sme sa zaoberali skutočnosťou, ako sa svet správa ku kresťanom. Dnes sa pozrieme na 10., 11. a 12. verš 5. kapitoly Matúšovho evanjelia. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5. kapitola, 10. až 12. verš.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio

Pripomeňme si historické hrôzy, ktoré sprevádzali nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Z písma vieme, že v počiatkoch cirkvi boli niektorí kresťania pre pobavenie prizerajúcich sa hodení vyhladnutým levom. Iní boli priviazaní ku kolom a upálení. Nero na svojich večerných záhradných hostinách svietil horiacimi pochodňami zo živých kresťanov, ktorí boli pomazaní smolou. Iných dal zašiť do koží divých zvierat a pustil na nich loveckých psov, aby ich roztrhali na kusy. Kresťania boli naťahovaní na škripec, boli zaživa sťahovaní z kože, polievaní roztaveným olovom, rozžeravené mosadzné pláty boli prikladané na ich najcitlivejšie časti tela, ich oči boli vylupnuté, časti ich tela boli zaživa odrezané a pred ich očami pečené na ražni. Ich končatiny boli pálené, pričom ich telo a hlava boli polievané studenou vodou. Boli mučení tak, aby zostali čo najdlhšie pri vedomí. Rimania obviňovali kresťanov, že sú ľudožrúti, pretože jedia telo Ježiša Krista a pijú jeho krv. O takéhoto obvinenia nie je ďaleko k viere, že kresťania prinášajú ľudské obete a že ich kanibalské zhromaždenia a orgie je nutné zniesť zo sveta.

A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zaslúbenie, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostrú meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených, iní podstupovali muky a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie. Oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. Všetci títo, hoci získali vierou dobré svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť. List Židom, 11. kapitola, 32. až 40. verš.

0: A poďme ďalej. Kresťania verili a veria, že tento svet a tento vesmír sa rozplynie v ohni. To vedeli z Petrovho listu.
1: Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Druhý list Petra, 3. kapitola, 10. verš.
0: Kdekoľvek vznikol požiar, bol prisudzovaný kresťanom. Vinník sa vždy rýchlo našiel. Rímska ríša bola kolos. Rozprestierala sa od britských ostrovov až po Mezopotámiu, od severu Nemecka až po severnú Afriku. Bol to v podstate celý vtedajší známy svet. Rimania hľadali akýsi zjednocujúci spoločný menovateľ pre celú ríšu. Udržať jednotu ríše by nebolo ľahké ani dnes, nie to pred 2000 rokov. Rimania si uvedomovali, že jeden človek, ktorý vládne celej ríši, musí byť viac než obyčajný smrteľník. Rímsky panovník mal mnoho titulov, až sa podarilo z neho urobiť Boha. Ten, kto božského Cézara nezbožňoval, nesmel nakupovať ani predávať. Rimania v priebehu vekov vyvinuli systém výročnej poklony božskému Cézarovi. V podstate to nebolo nič iné, než donedávna aj u nás známy kult osobnosti. Každoročne každý rímsky obyvateľ musel povinne páliť kadidlo Cézarovi a zamumlať. Cézar je pán. Za túto poklonu dostal akúsi legitimáciu, ktorá sa volala libelus, čiže vysvedčenie. Každý, kto mal libelus, teoreticky mohol zbožňovať, koho chcel. Rimania len chceli zaistiť, aby Cézar bol pomazaný ako prvý. Kresťania by mohli pokojne a bez problémov ctiť Ježiša Krista, ale museli mať libelus. Pri povinnom akte zbožňovania nemohli zaprieť Krista. Keďže nemali libelus, tak žili v náboženskej ilegalite. Niečo ako neregistrovaná cirkev na teritóriu bývalého socialistického tábora. Kresťania, pretože stáli len za Kristom, sa v Ríme stali dizidentami a vtedajší systém ich vnímal ako nebezpečných rebelov a podvratné živly. Ich jediný zločin bol Kristus. Kresťania boli vystavení mučeniu len a len kvôli svojmu nekompromisnému postoju. Som presvedčený, že keby dnešní kresťania stáli za Kristovým učením rovnako pevne, ako za ním stáli kresťania pred 2000 rokmi, boli by sme svedkami omnoho ostrejšieho prenasledovania. Zdanlivá miernosť a tolerancia súčasného sveta ku kresťanom je spôsobená náboženskou vlažnosťou cirkvi. Ježiš Kristus by dnes v dobe elektronickej komunikácie rozhodne nemohol kritizovať duchovnú a štátotvornú elitu 3,5 roka ako vtedy. Dnes by bol umlčaný a usmrtený oveľa skôr. Svet by si našiel zdôvodnenie, ako si ho našli náboženskí vodcovia a politická moc vtedajšej doby. Tak vznikali náboženské vojny aj bratovražedné konflikty. Spájanie cirkvi a štátnej moci končí vždy tragicky. Také usporiadanie spoločnosti takmer vždy núti svojich občanov, aby sa sklonili pred oficiálnou mocou. Donucovacie prostriedky nie sú nič nové pod slnkom. Tak fungovala rímska ríša, totalitná cirkev, Hitlerova tisícročná ríša alebo komunistická ríša v područí Sovietskeho zväzu. Človek v celej ľudskej histórii dokázal, že slová písma majú pravdu. Duchovne mŕtvy človek je schopný všetkého. Je omnoho horší a nebezpečnejší než akákoľvek šelma. Napriek tomu veľká časť ľudstva vkladá svoju nádej do človeka a existenciu Boha popiera.

0: kresťan, má reprezentovať na tejto zemi Pána Ježiša Krista. Má urobiť všetko, čo Kristus chce, aby urobil. Neviem, čo by som robil, ako by som obstal pri mučení a týraní. Či by som obstal ako hrdinovia viery minulosti i prítomnosti. Nasledovaním Krista môžeme stratiť rodinu, postavenie, majetok, ale v jeho cirkvi nachádzame nový domov a novú rodinu. Pamätajme si, že kresťan na tomto svete nič nevlastní. Je len správcom Božieho majetku, vrátane našich najbližších a detí. Veriaci by mal byť pripravený a ochotný prijať akúkoľvek skúšku, ktorá príde. To je biblický ideál. Ale nie všetci kresťania sú zo železa. Na druhej strane nám Boh zasľúbil, že nás vybaví tak, aby sme obstáli v každej skúške.
1: Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. Či sme totiž súžení na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. Druhý list Korinským, 1. kapitola, 5. až 7. verš.
0: Ježiš povedal, že jeho ľud bude prenasledovaný a ponižovaný. To je jedna strana mince. Druhá strana hovorí o blaženosti povzbudenia, útechy a sily. Z tohto postoja vyplýva náš osobný prístup ku každodennému životu. Blaženosť v prenasledovaní buduje osobnú statočnosť. Tá nám dodáva silu a vytrvalosť, aby sme prekonali strach z poníženia, posmechu alebo týrania. Stále hovoríme o ideálnom kresťanovi. Sám neovplývam veľkou statočnosťou. Nehovorím vždy to, čo by som mal hovoriť. A často hovorím to, čo by som nemal. Toľkokrát som z pohodlnosti nesvedčil o Pánovi Ježišovi Kristovi. A tí ľudia mi zmizli z dohľadu a zdá sa, že navždy. Najnebezpečnejšie je, keď si myslíme, že by sme mali pravdu evanjelia trochu prispôsobiť dnešnému svetu, aby bolo priateľnejšie. Prinášať zdravé učenie a nezamlčovať Božie pravdy je aj našou túžbou a nenájdeme ich nikde inde, než v Božom slove. Prenasledovanie kvôli Božiemu slovu sprevádza veriacich po celú dobu od prvého až po druhý príchod Pána Ježiša Krista. Po celú dobu Kristovho duchovného kráľovstva, ktoré, ako vieme, nie je z tohto sveta. Vidíme, že po celý vek cirkvi existujú dva svety. Zdanlivo bezvýznamná menšina kresťanov, cudzincov, ktorí v tomto svete nemajú domov, a väčšina sveta, ktorá k rodine Božieho ľudu nepatrí. Náš domov je v Božom kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta.
1: Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame, Pána Ježiša Krista. List Filipským, 3. kapitola, 20. verš. S týmto uistením sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Chceme sa vám znovu poďakovať za vaše listy, ktorými nás povzbudzujete pri príprave našich programov. Ďakujeme za otázky aj za vaše problémy, s ktorými sa s nami s dôverou delíte. Veľmi si to ceníme. Vaše listy alebo pripomienky ku danej téme nám naďalej môžete posielať. Do počutia opäť o týždeň.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 33.
1: O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.
0: Úprimným sluší chválospev. Spravodliví sú volaní chváliť Hospodina. Čítame vo veršoch 1 až 3. A potom sú tu uvedené dôvody, prečo ho majú chváliť, verše 4 až 19. Žalm sa končí vyjadrením dôvery v Boha a modlitbou o jeho milosť, verše 20-22. Chvála má byť spôsobom života každého Božieho dieťaťa. Úprimným sluší chválospev, hovorí verš 1. Naše chvály Pána musia byť úctivé, no zbožná úcta nevylučuje radosť. Spurgeon k tomuto žalmu poznamenáva. Radovať sa z dočasných potešení je nebezpečné. Radovať sa zo seba je pochabé. Radovať sa z hriechu je fatálne. No radovať sa z Boha je blaženosť. Hospodin si nás vyvolil, aby sme zvestovali jeho cnosti. 1. list Petrov 2.9. Aké sú Božie cnosti? Zvážme niektoré z nich, ktoré sú opísané v našom dnešnom čítaní. Jeho slovo je priame a každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd. Zem je plná milosti Hospodinovej. Čítame vo veršoch 4-5. Boh je verný a spravodlivý. Zvestujme jeho dobrotivosť. Boh je všemocný stvoriteľ. Jeho zvrchovaná moc vyvoláva bázeň, verše 6 až 9. Všetko stvoril svojím slovom, verš 6. To čítame už v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole. Ľudia, ktorí veria v teóriu evolúcie, okrádajú Boha o jeho slávu. Jeho zvrchované plány nie je možné zvrátiť. Naopak, on ruší radu národov. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Verš 10-11. Chváľme Boha, že hľadí z nebies a vidí všetkých obyvateľov zeme. No s láskavým záujmom hľadí zvlášť na tých, ktorí sa ho boja. Čítame vo veršoch 13 až 15, 18 až 19. V časoch vzniku týchto žalmov boli kone na bojisku cenené rovnako ako dnes tanky. Čítame vo veršoch 16, 17. No naša dôvera musí byť vždy v Pána. Boh je slávny vo všetkých svojich cestách. Našou pomocou a našim štítom je On. Vždy mu dôverujme, vždy sa v ňom radujme a vždy sa nádejajme len na Neho. K tomu nás nabádajú verše 20-22. Kedy ste naposledy chválili Boha celým svojim srdcom? Nezabudnite. Úprimným pristane chválospev. A ešte moja poznámka na záver. Ak sa niekedy pýtate, kedy vyzeráte najlepšie, tak tu je odpoveď. Úprimným pristane chválospev. Keď je úprimný odetý do chválospevu, vtedy vyzerá najkrajšie.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 7. kapitola.
1: Beda mi. Som ako po letnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozná. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fíg, po ktorých mi túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny. Niet úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina. Čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nedopomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Potom uvidí moja nepriateľka a hanba pokrie tú, čo mi hovorila: kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej. Teraz bude pošliapaná sťa blato na uliciach. To bude deň budovania tvojich múrov, ten deň rozšíri tvoje hranice. V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému. Ale zem bude pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú o samote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášáne a Gileáde ako za starodávnych čias. Ukážem im predivné veci ako za dní, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Uvidia to národy a zahambia sa za všetku svoju moc. Položia ruku na ústa, uši im ohluchnú. Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením výjdú zo svojich zámkov, obrátia sa v strachu k Hospodinu, nášmu Bohu. Teba sa budú báť. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

Siedmy žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ, nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si Ty sám nariadil. Nech

Obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý výdaš do srdca i ľadví, ó Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. Ó, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopali jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. Ó najvyšší, chcem chváliť tvoje meno.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu, za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem, i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy. Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle a Fre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta, obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét a Ecelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok hriechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 21 po 37.
1: Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách. Od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane. Môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocný. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil.
0: Cesta silného Boha je bezúhonná. Zázrak zázrakov, Boh činí hriešnikov spravodlivými a potom ich za spravodlivosť odmeňuje. Verš 21. Odmenil sa mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. Ak milujeme Pána, budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa chránili pádov do hriechu. Verš 24. Bol som pri ňom bez úhony a chránil som sa previnenia. Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. Ako môžeme očakávať milosrdenstvo od Boha, ak nie sme milosrdní? Píše o tom aj Matúš v 6. kapitole 12. verš a takisto 18. kapitola verše 21-35. Sú chvíle, keď sme v rozpakoch z toho, ako s nami Boh jedná. Buďme povzbudení veršom 31. Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá. Božia cesta je dokonalá, pretože Boh je nekonečne múdry, mocný a dobrý. Božie slovo je čisté, pretože Boh nemôže klamať a nikdy nás nesklame. Všetky jeho sľuby sú pravdivé. Dávid bol toho dôkazom. Tisíce ďalších od Dávidových dní sú toho dôkazom a rovnako i my. Boh nás tiež posilňuje a činí našu cestu bezúhonnou. Verš 33. Prepletá naše skúšky svojimi požehnaniami a všetko spolu pôsobí na dobre. Podopiera nás svojou pravicou a jeho blahosklonnosť nás zveličuje. Verš 35. Hebrejské slovo pre blahosklonnosť sa prekladá aj ako pokorenie. Boh sa vo svojej milosti skláňa, aby nás vyzdvihol. A čo môže byť väčším vyzdvihnutím, ako byť Božím dieťaťom? Boh nás chráni od pádov. Verš 37. Dal si priestor pre moje kroky, že sa mi členky nezívli. Uctievajme ho a chváľme, pretože on je hoden chváliť.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 2. kapitola.
1: Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. Dychtia po domoch a uchvacujú ich, po dvoroch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, každého muža i jeho vlastníctvo. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja osnujem zlo proti tejto čeliatke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybrdnete, lebo to bude zlý čas. V ten deň uplatnia proti vám príslovie i zaznie žalostné bedákanie a povedia: sme celkom zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené našim väzniteľom. Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodinovom. Nekážte. Tak kážu oni. O takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý dom Jákobov? Či je duch Hospodinov netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Nie sú moje slová dobrotivé voči chodiacemu v úprimnosti? Ale vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, čo pokojne kráčajú okolo, bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Vstaňte a choďte. Tu niet miesta pre odpočinok. Pre vašu nečistotu vás stíha hrozná záhuba. Keby niekto bežal za vetrom a hovoril by lož, budem vám kázať o víne a opojnom nápoji, to by bol kazateľ pre tento ľud. Istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zjednotím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hemžiť ľuďmi. Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, výjdú von a ich kráľ pôjde pred nimi. Hospodin na ich čele.

0: či máme zotrvávať v hriechu? Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? List Rímským, 6. kapitola, 1. verš.
1: Keď nás už ako Božie deti naplnil duch synovstva a nemusíme sa už viac obávať žiadneho zatratenia,

Dostali sme s tým aj voľný lístok k čineniu hriechu? Pavol formuluje túto otázku takto. Či máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Jeho odpoveď na to znie stručne a jasne. Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? List Rimanom 6. kapitola 2. verš. Prečo nemôžeme my ako Božie deti zotrvávať v hriechu? Vari preto, že by sme išli do zatratenia? Nie. Ale preto, že sme zomreli hriechu. Keď je to pevné presvedčenie našej viery, potom nás ani nemôže napadnúť myšlienka, že by sme chceli hrešiť. Také myšlienky sú znovuzrodenej duši už z jej prirodzenosti cudzie a preto nepremýšľa takýmto spôsobom. Ona zomrela hriechu. Ak by bol predsa človek vážne presvedčený, že na základe zasľúbenia Božieho spasenia môže pokojne žiť v hriechu, dokazuje tým, že nie je vôbec kresťanom. Skutočné Božie deti nenávidia hriech. Ak by predsa len padli do hriechu, neobjaví sa v nich strach z toho, že by mohli byť ešte zatratené. Nevráti sa k nim späť duch otroctva, ktorý by ich nanovo priviedol pod zatratenie. Nie. Ako syn alebo dcéra svojho Boha, už nebudeš viac za svoj hriech potrestaný ani odsúdený. Za ten už bol predsa potrestaný a odsúdený Ježiš. Ty si oslobodený a nejdeš viacej do zatratenia. A predsa sa vyhýbame hriechu. Nie však zo strachu z pekla, ale preto, že ho nenávidíme. Pretože aj Ježiš ho nenávidí. Pretože on nás vyslobodil z temnej moci zlého s nasadením vlastného života. Preto ho milujeme, ďakujeme mu a nechceme jeho srdca už nikdy zarmútiť. Ako by sme mohli znova chcieť hriech, ktorý nás predtým ničil? Obdržali sme Ježišovu prirodzenosť a stali sme sa s ním jedno. Ako by sme s touto novou prirodzenosťou mohli znova chcieť vrátiť sa k hriechu? To nech je ďaleko od nás. My sme predsa zomreli hriechu a žijeme v novom živote. Ak sme aj zhrešili, tak nerobíme pokánie zo strachu z pekla, ale z veľkého zármutku, že sme zhrešili voči tomu, ktorý nám preukázal toľko lásky a dobroty, že nás nezaslúžene premiestnil z otroctva do synovstva. Aké úžasné je evanjelium!

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Niekto prestiera, že je bohatý a nemá nič, iný, že je chudobný a má mnoho majetku. Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hrstke, rozmnožuje ho. Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

Kto pohrda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosť

Ak si Božím dieťaťom, už nikdy sa nebudeš musieť spoliehať len sám na seba. Nikdy. Práve tu a teraz sme požehnaní milosťou. Myslím, že toto je väčší problém, než si väčšina z nás uvedomuje. Na svojich cestách po svete naň narážam znova a znova. Vidím ho v životoch slobodných ľudí i manželských párov, starých i mladých, mužov i žien, vedúcich aj ich nasledovníkov. Je to jedno z tých malých opomenutí, ktoré majú v živote mnohých ľudí naozaj veľké dôsledky. Môžeme sa kvôli tomuto opomenutiu cítiť frustrovaný a neschopný, alebo preťažený a znechutený. Spôsobuje, že prehliadame odpovede, ktoré máme priamo pred očami a hľadáme ich tam, kde ich nemôžeme nájsť. Táto vec odsúva Bibliu na spodnú poličku našej knižnice, namiesto toho, aby bola vždy po ruke a ležala na najviditeľnejšom mieste, kam právom patrí. Mení nás to na pasívneho a trochu cynického čakateľa, ktorý len postáva a dúfa, že sa konečne začnú diať dobré veci. Mení to spôsob, akým premýšľame o sebe a spôsob, akým rozhodujeme. Nie som si istý, ako sme sa do tohto problému dostali, ale verím, že je strašne dôležité, aby sme našli cestu von. Čo je to za problém, ktorý mi robí vrásky na čele? Je to skutočnosť,

0: že mnohí z nás majú obrovskú tmavú dieru priamo uprostred nášho evanjelia. Áno, možno celkom dobre chápeme to, ako sa evanjelium týka minulosti, teda konkrétne v otázke odpustenia, ktoré sme dostali skrze obeť Pána Ježiša. A máme tiež celkom jasno v tom, čo znamená spasenie pre našu budúcnosť, a teda, že večnosť strávime s Kristom. Ale pochopili sme skutočne to, aký úžitok nám Kristovo dielo prináša tu a teraz? Biblia nás uisťuje, že Ježiš nezomrel len za našu minulosť alebo budúcnosť, ale za všetko, čo mu čelíme práve tu a teraz. Potrebujeme študovať, skúmať, učiť a kázať to, že evanjelium Ježiša Krista je tu práve pre túto chvíľu a tiež si v tejto veci navzájom radiť a povzbudzovať sa. Všimnite si prítomný čas evanjelia, ktorý sa nachádza v Galackým 2, 19 až 20. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Výrok o skutočnosti historického spasenia. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Výrok o realite súčasnej spásy. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Život vo svetle evanjelia tu a teraz. Čo sme podľa evanjelia dostali práve tu a teraz, aby sme boli tým, kým nás Boh chce mať, a aby sme robili to, k čomu nás povolal? Odpoveď znie: dostali sme Krista. Kristus je v nás. On je s nami. Je tu pre nás. V ňom máme skutočne všetko, čo potrebujeme. Neboli sme ponechaní bez pomoci.
1: Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No on nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal.
0: Židom 12, 7 až 17.

Živá obeta. Vieme, že Pavol bol zavrhnutý, prenasledovaný, bitý, väznený, prežil stroskotanie a bol kameňovaný a v čase najväčších útrap mu pán zveril starostlivosť o cirkev. A predsa svedčil, že bol za každých okolností spokojný. Pavol by sa nás možno spýtal: chcete vedieť, ako som dospel k poznaniu nebeského života? Ako som našiel pravú radosť a uspokojenie v Kristovi? Toto je moje tajomstvo. Prinášajte svoje tela ako živú obetu Pánovi. Uspokojenie som našiel jedine v obetovaní svojej vlastnej vôle. Vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. Základ slova živý v gréčtine naznačuje zmysel slova celoživotný. Pavol hovorí o absolútnom odovzdaní sa, teda o obeti, ktorú v živote urobíme len raz. Táto obeta nemá nič spoločné s odpustením nášho hriechu a následným zmierením sa s Bohom. Kristova obeta na kríži je jediným zmierením, ktoré pripadá do úvahy. On sa však zjavil teraz, na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. List Židom, 9. kapitola, 26. verš. Pavol hovorí o odlišnom type obety, o takom, ktorý urobí Bohu radosť, pretože si vyžaduje účasť srdca. Je to presne tá obeta, kedy umrieme svojej vôli, odložíme nabok svoju spokojnosť a zanecháme svoje vlastné ciele. Keď Pavol vyzýva, aby sme vydávali svoje tela, hovorí: pristúpte k Pánovi. To znamená priblížiť sa k Bohu s cieľom ponúknuť mu našu celú bytosť, teda prísť k nemu nie v nejakej našej vlastnej dostatočnosti, ale ako vzkriesené dieťa, ako svätý v Ježišovej spravodlivosti, ako ten, koho prijal Otec vďaka Kristovi. V okamihu, kedy mu úplne podriadiš svoju vôľu, priniesol si svoju obetu. Tento skutok viery je rozumnou službou, o ktorej hovorí Pavol. Stačí, aby sme mu zverili svoju vôľu a verili, že Pán nás zahrnie všetkými požehnaniami, ktoré potrebujeme. Prines dnes takúto obetu. Potom nájdeš plnú radosť a uspokojenie, lebo aj Boh bude mať radosť. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
1: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
2: No, a zíde, čo si chceš? Znovu nevydávať,
1: no? Však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

0: Nevyslyšané modlitby. Väčšina z nás sa modlí rovnako ako Dávid v Žalme 102 v 3. verši. V deň súženia rýchlo mi odpovedz. Som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Žalm 69, 18. verš. V hebrejčine znamená slovo rýchlo, hneď teraz, ponáhľaj sa, správ všetko v tej istej chvíli, keď ťa volám. Dávid teda prosil, Pane, vložil som do teba svoju dôveru, ponáhľaj sa, prosím ťa. Boh sa však neponáhľa, nevyskočí na náš príkaz. V skutočnosti asi niekedy premýšľaš, či ti vôbec odpovie. Zrejme vtedy voláš, plačeš, postíš sa a dúfáš, no dni, týždne, mesiace, ba dokonca roky ubiehajú a ty si ešte nedostal ani len najmenší náznak, že Boh ťa v tej veci počuje. Po čase sám seba presviečaš. Niečo musí blokovať moje modlitby. Začínaš byť z toho zmetený a tvoj vzťah k Bohu začne pomaly vyzerať asi takto. Pane, čo mám urobiť, aby si mi odpovedal na túto modlitbu? Vo svojom slove si slúbil, že ma vypočuješ a odpovieš mi a ja som sa s vierou modlil, koľko slz musím ešte preliať. Prečo Boh čaká s odpoveďou na úprimné modlitby? Určite to nie je preto, že by nemal dosť veľkú moc. Okrem toho, on robí všetko preto, aby sme dostali od neho odpoveď. Vysvetlenie nájdeme v nasledujúcom verši. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 1. verš. Grécke slovo pre ochabovať znamená poľaviť, stať sa slabým vo viere, či byť z nej unavený, vzdať sa bez boja, nečakať dlhšie na dokončenie. V liste Galaťanom v 6. kapitole 9. verši nájdeme takúto radu. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. Pán hľadá modlitebníkov, ktorí nepoľavia v modlitbách, ani sa neunavia v tom, aby prichádzali pred jeho tvár. Oni budú čakať na Pána, nevzdajúc sa skôr, než on dokončí svoje dielo a nájde ich pripravených, keď im dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Nádherný pokoj. Ježiš uviedol viacero dôvodov, prečo potrebujeme jeho pokoj. Otvorene povedal 12. Už vám nebudem veľa hovoriť. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 30. verš. Potom im vysvetlil prečo. Prichádza totiž knieža tohto sveta, Satan. Čo bolo obsahom jeho výroku? Ježiš vedel, že Satan práve v tom čase konal svoje dielo. Diabol si už dal na zoznam Judáša, aby Ježiša zradil, a Kristus vedel, že náboženskí hodnostári v Jeruzaleme boli posilňovaní pekelnými mocnosťami. Tiež si uvedomoval, že zakrátko sa dostaví diablom povzbudzovaný dav, aby ho uväznil. Vtedy Ježiš učeníkom povedal: Satan, ten zlý, už prichádza. Nebudem vám teda už veľa hovoriť. Ježiš vedel, že potrebuje stráviť čas s Otcom, aby sa pripravil na nadchádzajúci boj, a rovnako dobre vedel, že Satan urobí všetko možné, len aby zničil jeho pokoj. Diabol ho neustále prenasledoval a pokúšal sa zneistiť ho, a to len preto, aby oslabil jeho vieru v Otca. Robil všetko možné, aby ho presvedčil vyhnúť sa ukrižovaniu. Možno prežívaš zmetok a myslíš si: toto je už na mňa priveľa. Takéto niečo nezvládnem. No Ježiš ti hovorí: viem, čím teraz prechádzaš. Poď a napíš sa plnými dúškami z môjho pokoja. Je úplne jedno, čo ťa práve teraz sužuje. Tvoj život možno vyzerá, ako keby ním zmietalo tornádo. Možno podstupuješ skúšky, vďaka ktorým na teba ostatní hľadia ako na novodobého Joba. No keď budeš v časoch tvojich problémov volať na Ducha Svätého, aby ťa pokrstil Kristovým pokojom, on to urobí. Ľudia budú na teba ukazovať a hovoriť: svet toho človeka sa úplne rozpadol a predsa je rozhodnutý dôverovať Božiemu slovu. Ako to robí? Už dávno s tým mal prestať, ale nevzdal to. Napriek všetkému sa nespreneveril ničomu, v čo verí. To je ale úžasný pokoj.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov.

Biblický text na dnešný deň je z Jakuba 5. kapitoly 11. verš. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Spolu s Davidom sme si v malej kaviarničke dali niečo na jedenie, keď som zistila, že som stratila 50-dolárovú bankovku, z ktorou sme chceli zaplatiť náš účet. Spanikárila som a David mi povedal slová, ktoré som v tom okamihu potrebovala. Nežne a súcitne mi povedal: Tereza, nešťastné náhody sa stávajú, ten účet zaplatíme, všetko bude v poriadku. Za jeho reakciu som bola veľmi vďačná. Potrebovala som jeho uistenie. V tom okamihu som bola mimoriadne citlivá, pretože podobná udalosť sa mi stala, keď som bola malé dieťa. Keď som bola malé dievčatko, matka mi dala peniaze, aby som kúpila zásoby na skautský výlet. No niekde po ceste som ich stratila. Domov som sa vracala s prázdnymi rukami a cítila som sa veľmi zle. Vedela som, že doma nemáme veľa peňazí a veľmi som ľutovala, čo sa mi stalo. Však namiesto súcitu a porozumenia som dostala kritiku. Pričom ma samotnú poslali naspäť hľadať stratené peniaze. V každom z týchto prípadov som potrebovala niekoho, kto by porozumel mojim zmeteným pocitom a vyjadril mi súcit. Potrebovala som niekoho, kto by ma uistil, že všetko bude v poriadku. Krátko po udalosti v kaviarničke mi Pán pripomenul: Tak, ako má otec súcit so svojimi deťmi, tak isto má Pán súcit s tými, ktorí sa ho boja. Žalm 103.13. Ďakovala som otcovi za to, že je milosrdným rodičom. Spomínala som na zranenia, ktoré som prežívala, keď môj vlastný rodič nebol ku mne milosrdný, a cítila som obrovskú vďačnosť za to, že môjmu Pánovi môžem dôverovať. Pán mi tiež pripomenul text z proroka Jeremiáša, v ktorom hovorí, že bude milosrdný k izraelskému národu. Jeremiáš 30. Premýšľala som nad tým, aký dobrý je náš Boh. Ďakovala som mu za to, že uzdravil moje srdce a dal mi obnovenie cez Davidové potešenie a jeho spolupatričnosť. Modlím sa. Otče, ďakujem, že vždy, keď potrebujem súcit, mi ho poskytneš. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? V ktorých oblastiach je pre teba ťažké vyjadriť svojmu partnerovi porozumenie a súcit? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Keby si videl utiskovanie chudobného a olupovanie súdu a spravedlivosti v krajine, nediv sa tej veci. Lebo však vysoký zhora pozoruje vysokého a vysoký nad nimi. A úžitok zeme je vo všetkom. I samému kráľovi slúži pole. Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí. A ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Kniha Kazateľová, 5. kapitola, verše 8 až 10. Opakom pravého zisku, ktorým je pobožnosť so spokojnosťou, je túžba po peniazoch. Azda len objav elektriny alebo atómovej energie spôsobil vo svete taký prevrat, aký nastal vtedy, keď boli vynájdené peniaze, dvovtipný to výmysel obchodu. Jedno aj druhé by mohlo byť požehnaním slúžiacim na blaho ľudstva, keby človek stál na duchovnej a mravnej úrovni. Žiaľ, s peniazmi prišlo na svet viacej zla ako dobra. Kto si vyslovil vetu? Vojna, obchod, peniaze, priatelia sú nerozluční. Bezmedzná túžba po zbohatnutí sa neraz uskutočňovala aj za cenu násilia, krívd a bezcitného útlaku, hoci také zbohatnutie neprinieslo nikomu pravé požehnanie, skôr nepokoj a strach. Istý brat, cez ktorého ruky prešli milióny, na otázku, ktoré peniaze ho najviac potešili, odpovedal: tie, ktorými som mohol pomôcť blížnym, hladujúcim a chudobným, obuť a ošatiť siroty a usušiť vyronené slzy núdznych. Len ten neodchádza z časnosti na prázdno, kto žil život bohatý v Bohu a pre blížnych.

a povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, a zda predsa prinesie ovocie. Ak však nie, potom ho vytni.

povedal im: Hľadte a chránte sa lakomstva. Lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 12. kapitola, verš 15. Raz sa vraj topil lakomec. Videl ho milosrdný človek a chcúc ho zachrániť, zvolal: Daj mi ruku. Lakomec počul len slovo daj a v domnení, že záchranca žiada od neho odmenu, ruku nepodal. Jeho reflex bol nič nedať a tak sa utopil vo vlnách. Radšej zahynul, len aby nemusel dať. Lakomstvo je odporný hriech, ktorý si mnohí ani neuvedomujú a preto nerobia z neho pokánie. Istý katolícky kňaz raz povedal, že si vypočul 4000 spovedí. Ľudia mu vyznávali aj hrozné hriechy, ale medzi tými 4000 nebol ani jeden, ktorý by mu bol vyznal, že je v osídlach lakomstva, skupánstva. O čo znamenitejšie to vyzeralo na prvé letnice v Jeruzaléme. Teológ Samuel Zeller povedal, že v 50. deň stal sa pôsobením Ducha Svätého veľký div. 3000 duší bolo zbavených lakomstva. To boli šťastní ľudia. Oni mali majetky, peniaze, ale peniaze nemali v moci ich. Náš Pán nechce, aby veriaci boli chudobní, ale aby ich srdce nebolo prirastené k majetku.

A Boh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, čie bude? Evanjelium podľa svätého Lukáša, 12. kapitola, verš 20. Náš majiteľ, o ktorom hovorí písmo, bol podnikavý, usilovný človek, no zároveň človek, ktorý nemyslel na večnosť. Aká to osudová chyba? Na zemi žil boháč v hojnosti, ale nepomyslel na večnosť. Chcel sa azdara zaoberať aj touto myšlienkou, ale v prítomnosti nemal čas. Deň odchodu prišiel nečakane, rodina mu vystrojila veľký pohreb, ale jeho duša nevošla do ríše svetla. Koľké milióny ľudí konajú aj dnes podobne. Oddávajú sa márnostiam sveta, plným dúškom pijú skalného prúdu rozkoší a nestarajú sa, čo povie Boh a aký počet raz vydajú zo svojho života. V Bratislave sa v roku 1990 stala havária auta, ktorá stála život štyroch mladých ľudí, nehľadiac na veľkú hmotnú škodu. Pomysleli títo mládenci na večnosť. Keď udrie chvíľa nášho odchodu, aj my budeme musieť opustiť všetko pozemské. Neprikladajme preto svoje srdce k dočasným veciam. Obráťme svoju myseľ k nebesiam. Žijme tak, aby sme zanechali po sebe svetlú pamiatku a neprišli sme pred Pána prázdni.

0: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
1: Prvý list svätého Pavla Timoteovi, 6. kapitola, verš 9. Tento svet je v istom zmysle obrazom nového sveta. Aj telesný človek je modelom človeka duchovného. K šťastiu a pohodliu je v pozemskom živote bohatstvo len dočasným prostriedkom. Keby ľudia videli v pozemskom bohatstve iba model toho pravého bohatstva, zatúžili by najprv po kráľovstve Božom a to ostatné by im Pán pridal. Akékoľvek duchovné alebo hmotné bohatstvo je Boží dar. Satan sa snaží upútať pozornosť človeka na bohatstvo, aby odvrátil jeho pozornosť od duchovného a večného. Veriaci človek pozná cenu nebeského bohatstva a túži po ňom. Vidí pred sebou predovšetkým darcu nebeských darov. Za to človek, ktorý túži po zemskom bohatstve, peniaze, klenoty, umelecké pamiatky a tak ďalej, trpí smedom mať a stále len mať viacej. Je to neuhasiteľný smed, ktorý bude pokračovať vo večnosti. Kto túži predovšetkým po nebeskom imaní, ten získa aj pozemské. Kto túži iba po pozemskom, stratí napokon oboje. Túžme predovšetkým po nebeských pokladoch. Ostatné nám Pán podľa svojej rady pridá.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Nie je v tom láska.
1: Tmavá, červená, tehlová budova na Hlučnej ulici. Tu veľké priemyselné mesto umiestnilo svojich nezaopatrených starých ľudí. Bola to zvláštna skupinka, títo starí ľudia. Jeden muž vysokej postavy iste už prežíval kedysi aj lepšie dni. Nikto nevedel, ako sa sem dostal. Sám ďalej pokračoval v živote,

Aj tu sa ešte skrýval za svojou vznešenosťou pred ostatnými spolutrpiteľmi. Bola tu matka. Keď rozprávala svoj životný príbeh, vyznievalo to ako napínavý román. Ďalší bol kedysi krajčírským majstrom. Zo starej nádhery si neodniesol nič, než svoj čierny kabát, ktorý stále obšíval a žehlil, aby ho v nedeľu ukázal vždy v novej kráse a v novom lesku. Inými pripadal zvláštny. Na tvári mal neobvyklý smutný výraz. Jedného dňa mi vyrozprával svoj príbeh. Bol celkom jednoduchý. Jeho život bol naplnený námahou a prácou. Teraz už bola jeho manželka mŕtva a dcéra vydatá. Navštevuje vás dcéra dosť často? Tu sa jeho tvár zachmúrila. Oj, nie, oni ma nemajú radi. Jedného dňa dostal nový vlnený kabátec. Je veľmi hrejivý. Odkiaľ ste ho dostali? Od mojej dcéry. Poslala vám balík? To je milé. Áno, odvetil. Stará sa o to, čo potrebujem, na to sa nemôžem sťažovať. V balíku bolo všeličo pekné, ale... To je milé, aké ale, prerušil som ho. Nuž, povedzte mi, čo vyčítate balíku od svojej céry, prehovoril som, keď sa chcel odvrátiť. Nekonečne trpko si ma premeral a smutno povedal. Nebolo v ňom nejakej lásky. Zrazu som starca pochopil. A pochopil som ešte viac. Pochopil som, prečo mnohí z týchto starcov vyzerali takí zatrpknutí. Isté, že mali ubytovanie, strávu a oblečenie. Takto boli zabezpečení. Ale niet v tom nejakej lásky. Tento výraz mi utkvel natrvalo v pamäti. Moja cesta viedla okolo úradu práce. Tlačili sa tu stovky mužov. Prečo ich tváre boli také hnevlivé? Prečo im zatemňoval zrak taký smútok? Prečo? Nedokázali spoznať, že sa o nich spoločnosť a štát stará tak dôkladne. Ako je to možné? Nestačilo to. Ale prečo zazerali tak trpko? Tak mi to pripadalo, ako keby oni všetci privolávali tú istú vetu všetkými zachmúrenými tvárami a smutnými očami a ťažkými srdcami. Niet v tom nejakej lásky. Viem, to nebola už nejaká politická ani hospodárska otázka. Bola to žaloba srdca spoločenského poriadku. A obžaloba vyznieva. Niet v tom nejakej lásky. Ako by sa ľudia 20. storočia stali súčiastkami strojov, číslami, ktoré sa voľne použili alebo zahodili. Moja cesta viedla aj okolo krčmy. Vo fajčiarskom dyme sa tlačili muži. Ale títo mali svoj vlastný príbytok, domov, manželku, ktorá na nich čakala, a deti. Prečo ich niekto mohol nájsť tu a nie v ich príbytku? Niet v tom nejakej lásky. Och, ako často počujeme o tom, koľký z nich pre alkohol skrachovali. Poblednuté ženy, utrápené matky. Kedysi boli predsa veselými mladými dievčatami. Prvnež sa vydali. Či nenašli nejaké šťastie vo svojej rodine? Nebolo v tom nejakej lásky, šepkajú bolestne. Každý deň sa môžeme dočítať o samovraždách. Prečo ušli zo sveta, z tohto sveta, ktorý môže byť taký krásny? To akoby až z hrobov kričalo, niet v tom nejakej lásky. Ty, Božie dieťa, svet, uprostred ktorého sa nachádzaš, ťa potrebuje.
nepotrebuje tvoju výrečnosť ani tvoje mravné rozhorčenia, čo ty ináč tak lacno rozdávaš. Ty, kresťan, dnešný svet od teba očakáva Ježišovu lásku.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Dokonalé mesto. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 16. verš. Žiadne znečisťovanie, žiadne grafity, žiadny odpad, žiadny olupujúci sa náter alebo hrdzavé garáže, žiadna suchá tráva alebo rozbité fľaše, žiadne vulgárne pouličné reči, žiadne domáce spory alebo násilie, žiadne nočné nebezpečenstvo, žiadne podpaľactvo alebo klamstvo, kradnutie alebo zabíjanie, žiaden vandalizmus a žiadna škaredosť. Božie mesto bude dokonalé, pretože tam bude prebývať Boh. Bude sa v ňom prechádzať, rozprávať a prejavovať sa v každej jeho časti. Bude tam všetko dobré, krásne, sveté a pokojné, pravdivé a šťastné, pretože tam bude Boh. Bude tam dokonalá spravodlivosť a tisícnásobne bude odplatená každá bolesť, ktorou trpeli tí, ktorí boli poslušní Kristovi na tomto svete. A nikdy to nepominie. V skutočnosti Božia spravodlivosť bude žiariť stále jasnejšie počas nekonečných vekov pretrvávajúcej radosti. Keď túžite po tomto meste nad všetko ostatné na zemi, potom si uctievate Boha, ktorý je podľa listu Hebrejom 11. kapitoly 10. verša projektantom a staviteľom mesta. Očakávali totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. A keď je Boh uctievaný, potom sa nehanbí volať sa aj tvojim Bohom.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristus ako prostriedok a cieľ. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Prečo Boh stvoril vesmír? A prečo ho riadi takto? Aký má s tým Boh zámer? Je Ježiš Kristus prostriedkom k tomuto cieľu alebo naplnením tohto cieľa? Ježiš Kristus je najvyšším Božím zjavením. Je to Boh v ľudskej podobe. Ako taký je cieľom, nie prostriedkom. Zmyslom vesmíru je zjavovanie Božej slávy. Toto je Božím cieľom. Nebesá a dejiny sveta hovoria o Božej sláve. Ale Ježiš Kristus bol poslaný, aby vykonal niečo, čo bolo potrebné urobiť. Prišiel urobiť nápravu pádu. Prišiel, aby zachránil hriešníkov pred nevyhnutným zahynutím kvôli hriechu. A títo zachránení budú vidieť a radosne okúsia zjavenú Božiu slávu. Iní budú aj naďalej hromadiť v sebe pohrdanie Božou slávou. Ježiš Kristus sa teda stal prostriedkom k tomu, čo Boh chcel dosiahnuť pri prejavení svojej slávy pre radosť svojho ľudu. Nikto by nevidel, neochutnával a neoslavoval Božiu slávu, ak by nebolo Kristovho spásneho diela. Zmysel existencie vesmíru by sa nenaplnil. Kristus je teda prostriedok. Pri naplnení tohto cieľa na kríži, keď zomrel za hriešníkov, Kristus zjavne preukázal Otcovu lásku a spravodlivosť. Bol to vrchol zjavenia Božej slávy, slávy jeho milosti. Preto sa Ježíš v okamihu svojho dokonalého skutku ako prostriedku Božieho zámeru stal cieľom tohto účelu. Vo svojej smrti za hriešníkov a zmrtvých staní sa stal ústredným a najvyšším zjavením Božej slávy. Ukrižovaný Kristus je teda prostriedkom aj cieľom Božieho zámeru vo vesmíre. Bez jeho obete by sa tento cieľ odhaliť plnosť Božej slávy pre potešenie svojho ľudu nestal. A práve týmto vykonaným dielom sa stal naplnením, tým, ktorý bude navždy a vždy stredobodom nášho uctievania, keď budeme tráviť večnosť videním a radosťou z toho, čo nám Kristus zjavil o Bohu, keď sa stal pre nás kliatbou. Ježiš je naplnením, vyvrcholením dôvodu, pre ktorý bol stvorený vesmír a prostriedok, ktorý umožňuje vychutnať si toto vyvrcholenie ospravedlnenými hriešnikmi.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Každý krok na Golgotu bol z lásky. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. Prvý list Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristova láska k nám pri jeho umieraní na Golgote bola vedomá, rovnako aj jeho utrpenie bolo zámerné. Ak vedome položil svoj život, bolo to pre nás. Bolo to z lásky. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Evanjelium Jána, 13. kapitola, 1. verš. Každý krok na ceste na Golgotu znamenal: milujem ťa, milujem ťa. Preto keď vnímame Kristovu lásku, ako za nás kladie svoj život, pomáha nám to vidieť, s akým presvedčením to urobil. Pozrime sa na to, čo Ježiš povedal v tej chvíli, keď sa Peter pokúsil odťať hlavu vojaka, ale iba mu odrezal ucho. Potom mu Ježiš povedal: vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že by on hneď neposlal viac ako 12 legií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 52. až 54. verš. Jedna vec je povedať, že podrobnosti o Ježišovej smrti boli predpovedané už v Starom zákone. Ale oveľa dôležitejšie je povedať, že sám Ježiš sa dobrovoľne rozhodol, aby sa postaral, aby sa písmo naplnilo. To je to, čo Ježiš povedal u Matúša, 26. kapitole, 54. verši: mohol by som svojho otca požiadať o pomoc, ale ako by sa potom naplnilo písmo, že to tak musí byť? Inými slovami povedal: nevyberám si túto cestu preto, že by som z nej mohol odísť, pretože poznám písmo. Viem, čo sa musí stať, aby som zachránil ľudí, ktorých mi dal môj otec. Ja som sa rozhodol, aby som naplnil všetko, čo sa o mne predpovedá v Božom slove. Je to moja dobrovoľná voľba. Každý môj krok svedčí o tom, že milujem ľudí a chcem, aby to cítili. A aby boli slobodní a úplne zmenení, odlišní od tohto sveta.

0: Dnešná otázka znie, čo znamená zomierať samému sebe?
1: Zomieranie samému sebe má niekoľko významov. Ja sa dotknem aspoň troch z tých významov. Myslím, že ten kľúčový je, že zomrieť sebe samému znamená zomieranie hriechu. Alebo starému človeku. Alebo že hriešne prírodzenosti. Že to je ten základný význam. A teda zomieranie hriechu je súčasťou premeny do Kristovej podoby. Je to, že my sme volaní k tomu, aby sme sa podobali Kristovi, tak súčasťou je zomieranie hriechu. A to už naznačujem, že tá premena má dve také súčasti. A to, že niekoho napodobňujeme, za niekým ideme, niekomu sa snažíme takto podobať, a súčasne, že niečo opúšťame, že s niečím sa rozchádzame. A ten rozchod Biblia popisuje, že zomrieť. To znamená, že ten rozchod je úplne definitívny. Tak ako smrť je definitívny rozchod, tak zomieranie je, že definitívne sa rozchádzame s niečím. A teda, znovu sa vrátim, že teda rozchádzame sa s hriechom. Ja s hriešným spôsobom života. Toto je základný význam zomieranie sebe samému. A možno by som tu ešte krátko dal taký komentár, že to, že rastieme alebo premieňame sa do Kristovej podoby, takže ten rast do tej Kristovej podoby má u jednotlivcov rôzne podoby. Že inak vyzeral rast do Kristovej podoby u apoštola Pavla ako u Petra alebo Jána. Že všetci sa na konci toho procesu viacej podobali Kristovi, všetci zomierali sebe samému a ten výsledok bol niečím veľmi podobný a niečím veľmi, veľmi rozličný. Hej. Rozličný tým, že oni zostávali niečím iný. Hej. A súčasne na nich všetkých bolo veľmi jasne vidieť Kristov charakter, jeho dobrotu, pokoru, milosť, lásku. Všetci odumírali nejakému hriechu. U Pavla by sme to možno najrýchlejšie identifikovali, že nejakej snahe ovládať ľudí. A keby sme popremýšľali o Jánovi a Petrovi, tiež by sme všeličo našli. A to znamená, že teda takto platí aj u nás. Že tá naša premena do Kristovej podoby má rôzne podoby. A aj to naše zomieranie hriechu má rôzne podoby. Lebo niekto viacej potrebuje zomrierať z babelstvu, niekto píche, niekto závisti, niekto žiadostivosti a podobne. Druhý význam, čo znamená zomierať sebe samému, vidím v tom, že zomierať sebe samému potrebujeme vtedy, keď Božia vôľa je v konflikte s našou vôľou. A toto zomieranie môže mať dve podoby, že buď zomierame svojej neposlušnosti, alebo svojim predstavám. Skúsim dať príklady, aby to nebolo abstraktné. Klasickým príkladom zomrieť neposlušnosti bol Jonáš, ktorému Boh ho oslovil, poslal ho, dal mu teda poslanie, poslal do Ninive. Jonáš sa zdvihol a išiel presne opačným smerom. A Boh musel vytvoriť búrku alebo spustiť búrku, potom tam nastavil rybu, aby bola Jonášova neposlušnosť zlomená. Aby Jonáš zomrel sebe samému a bol poslušný. Iný prípad, mne sa zdá, že bežnejší, je zomieranie našim predstavám, ktoré nám bránia rozumieť Božej vôli. To krásne vidíme u učeníkov. Hej, že Peter chcel nasledovať Krista, chcel byť poslušný, keď Ježiš povedal, že pôjde do Jeruzalema trpieť, prvá reakcia Petra, Pane, to sa nesmie stať. Hej. Petra mal jasnú predstavu, ako by mal Mesiáš, čo by mal robiť. Keď sledujeme učeníkov a Pána Ježiša, tak s týmto sa stretávame. Že oni stále mali nejakú predstavu, že Mesiáš by asi mal vyhnať Rímanov, napríklad. Hej, a proste boli zabehnutí. No a tomuto oni potrebovali zomrieť, aby ich vôľa nebola v konflikte s Božou vôľou. To znamená, že niekedy naše predstavy potrebujú zomierať, aby sa Božia vôľa diala v našom živote. Hej? Predstavy, ktoré sú rozpresné. No a tretí základný význam, čo znamená zomierať sebe samému, by som jednoducho povedal, že zomieranie sebe samému je prejav, bežný prejav lásky. Toho, že žijem pre iného. Že uprednostňujem potreby iného človeka, priania pred svojimi. To sa bežne deje v našich vzťahoch, ktorých je láska. Hej? Že, alebo keď som to zjednodušil, že láska prináša obeť nejakým spôsobom. Krásne to vidno rodičia a malé deti. Hej? Keď majú rodičia a malé deti, často obetujú svoju kariéru. Hej? Pomerne bežne svoj spánok. A mnoho iných vecí. Proste mohli by sme v tom pokračovať. A dôležité je, že obeť, ktorá je obeťom lásky, je slobodná. Hej, že láska sa obetuje slobodne. A slobodne zomiera sebe samému. Veľmi často. No možno ešte jeden komentár. Mne sa zdá, že bežný strach medzi kresťanmi, strach zo zomierania sebe samému je to, že keď zomieram sebe samému, už nebudem sám sebou. Hej, že strátim nejakú svoju autentickosť, individualitu. Ale ja si myslím, že to nie je tak. Že to je skôr naopak, že platí to, čo hovorí Pán Ježiš, že kto stráti svoj život, nájde ho. Že nakoniec zomieranie hriechu, zomieranie svojim falošným predstavom Božej vôli, zomieranie svojmu egoizmu, a neochoty sa obetovať, tak nakoniec sa tým viacej stávame autenticky a viacej podobný Kristovi. Takže nejakým spôsobom tým, že zomierame, tak sa nachádzame. Skúsim to zhrnúť. Zomieranie sebe samému sa týka posvetenia. Hej, zomieranie hriechu, aby sme žili čistý život. Týka sa poslušnosti, že zomierame nevere a falošným predstavom, aby sme poslúchali Božiu vôľu. A týka sa lásky. Zomierame sebe, aby sme mohli milovať.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmyl moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

0: keď ti Boh pošle anjela. Či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlov loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, to, že sa sluha bohatého muža vybral hľadať nevestu pre jeho syna, nebolo v Starom Oriente určite nič nezvyčajné. Biblický príbeh je však jedinečný v tom, že všetci zúčastnení prosili Pána Boha o vedenie a zjavenie jeho vôle. Abrahámov sluha bol pozvaný do Rebekínho domu. Mal tam zostať na večeru a prenocovať. Labán, Rebekín brat, sa postaral o ťavy a všetkým, ktorí boli s Abrahámovým sluhom, dal vodu na umytie nôh. Otvorme si 24. kapitolu Genesis a budeme čítať od 33. verša. Keď mu však predložil jedlo, povedal: Nebudem jesť, kým nevysvetlím, prečo som prišiel. Oni povedali: Hovor. Abrahámov sluha hovorí: Skôr než budem jesť,

0: chce vám povedať svoje poslanie. Toto je tiež charakteristické pre Ducha Svätého, ktorý prišiel na svet, aby hovoril o niekom inom. Pre Pána Boha je toto prvoradé. Samozrejme sú aj iné dôležité veci. Naša vláda, média, veľké korporácie či automobilový priemysel. To všetko sú dôležité veci. Ale Boh sa nezaoberá týmto svetom kvôli Volkswagenu alebo kvôli tomu, kto sedí v prezidentskom kresle. Boh sa príliš netrápi akciovými trhmi. To, o čo mu predovšetkým ide, je šírenie evanjelia medzi národy sveta. Boží duch to dáva na prvé miesto. Abrahamov sluha nebude jesť, kým nepovie, aké je jeho poslanie a oni mu dovolia, aby povedal. 34. verš. Vravel teda, som Abrahamov sluha. Neuvádza svoje meno. Pán Ježiš povedal, že keď príde Duch Svätý, nebude hovoriť sám od seba, ale z môjho vezme a zvestuje vám. Mimochodom, aké má Duch Svätý meno? Nemá žiadne. Neprichádza hovoriť o sebe, ale o inom, o Kristovi. Podobne aj tento sluha neuvádza svoje meno, ale sa označuje ako Abrahamov sluha. 35. verš. Hospodin hojne požehnal môjho pána, takže je bohatý. Dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhov a slúžky, ťavy a osly. Sluha hovorí o otcovom dome. To je niečo, o čom by aj Duch Boží chcel, aby sme vedeli. Ukazuje svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. O týchto troch veciach hovorí stratenému svetu. Ukazuje svetu, že súd visí nad hriešným svetom a nad ľudstvom. Ľudia sú stratení, pretože zrešili. Niekedy počúvam, že ľudia sú stratení, lebo odmietli Krista. Nie sú stratení, pretože odmietli Krista. Sú stratení, pretože sú hriešní. Či už o ňom počuli alebo nie, sú stratení hriešnici. To je stav človeka. Duch Svätý prišiel, aby nám oznámil, že máme Spasiteľa, ktorý zobral na seba naše odsúdenie, stal sa našou spravodlivosťou a pripravil nám miesto v nebi. Duch Svätý prišiel, aby nám svedčil o niekom inom. Hospodin hojne požehnal môjho pána. Milý poslucháč, náš nebeský Otec je bohatý. Má všetok dobytok a všetok majetok. Na vrchoch dobytka má na tisíce. Aký veľký je náš Otec. 36. verš. Sára, žena môjho pána, vo svojej starobe porodila môjmu pánovi syna, ktorému odovzdal všetko, čo mal. V nekonečne väčšej miere je Pán Ježiš dedičom a spolu s ním sme aj my dedičmi. Abrahamov sluha prišiel tejto rodine povedať, že hľadá nevestu pre syna svojho pána, ktorý všetko zdedí. 37. verš. Môj pán ma zaviazal touto prísahou. Neber pre môjho syna ženu z dcér Kanánčanov, v krajine ktorých žijem. Duch Svätý povoláva hriešníkov, ale sú to hriešnici, ktorí sú znovuzrodení nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Povoláva hriešníkov, áno hriešníkov, ale tých, ktorí sa stali Božími deťmi. V 2. liste Korinťanom v 5. kapitole 17. verši čítame: Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Boh si neberie Kanánčanov. Jeho deti musia byť premenené. Čítame teraz od 38. po 49. verš. Ale choď do domu môjho otca a priveď pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva. Keď som sa svojho pána spýtal, čo ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou, povedal mi, Hospodin, pred ktorého tvárou chodím, pošle s tebou svojho aniela, aby si mal na ceste úspech a priviedol si pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva, z domu môjho otca. Keď prídeš k môjim príbuzným a oni ti ju nedajú, vtedy ťa prísaha nebude zavezovať a mojej kliatby budeš zbavený. Keď som dnes prišiel k prameňu, povedal som, Hospodin Boh Abraháma, môjho pána, kiež cesta, na ktorej sa nachádzam, je úspešná. Pohliadni, som pri pramení. Deve, ktorá príde nabrať vodu, poviem, daj sa mi napiť trocha vody z džbána. Ak mi odpovie, len sa napí a načerpám aj tvojim ťavám, to nech bude tá žena, ktorú prichystal Hospodin synovi môjho pána. Sotva som to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala vody, povedal som jej, daj sa mi napiť. Ona rýchlo zložila z pleca džbán a povedala, napí sa a napojím aj tvoje ťavy. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. Na to som sa jej spýtal, čia si ty dcéra? Ona odpovedala, som dcéra Betuela, Nachóroho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej do nosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky, padol som na kolená, poklonil som sa Hospodinovi a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna. Teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte, a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. Labán je hovorcom tejto rodiny. Počúvajme ho. 50. až 51. verš. Labán a Betuel odpovedali. Vyšlo to od Hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, tu je Rebeka. Vezmi ju a choď, nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako povedal Hospodin. Hovoria, čo sa nás týka, vidíme, že je to od pána. Choď a vezmi Rebeku. 52. a 53. verš. Keď to počul Abrahámov sluha, poklonil sa pred Hospodinom až po zem. Potom vybral strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke. Vzácne dary dal aj jej bratovi i jej matke. Toto je spôsob, akým Duch Svätý vystupuje i voči Božím deťom. Ešte nenastala tá zvláštna príležitosť, na ktorú Božie deti v láske a úprimnosti čakajú. Ešte nebola baránková svadba, keď cirkev pána Ježiša bude v úlohe nevesty. Ale už teraz sme prijali závdavok, totiž Ducha Svätého. Prijali sme ho ako znamenie zásnub, keď sme prišli k pánovi Ježišovi Kristovi. Sme ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom, máme prístup, radosť, nádej a máme Ducha Svätého. Tieto nádherné veci prijíma veriaci už dnes. Čítajme ďalej 54. a 55. verš. Potom jedli, pili a sluha s mužmi, čo boli s ním, tam aj prenocovali. Keď ráno vstali, sluha povedal, prepustite ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali, nech dievča zostane u nás aspoň 10 dní, potom môže odísť. Hneď na druhý deň sluha hovorí, chcem ísť na cestu. Poviem vám, toto je preňho veľká vec. Ale jej brat hovorí, kam sa tak ponáhľaš? Daj nám aspoň 10 dní, aby sme sa s ňou rozlúčili. Koniec koncov, mali by sme to s ňou ešte prebrať. 56. a 57. verš. On im však povedal, nezdržujte ma, keď ma Hospodin úspešne viedol po ceste. Prepustite ma, aby som mohol ísť k svojmu pánovi. Oni však odpovedali, zavoláme dievča a dozvieme sa, čo povie. Prišli sme k tejto veľmi dôležitej časti, o ktorej si myslím, že je podivuhodná. Nenechajme si ju uísť. 58. verš. Zavolali Rebeku a spýtali sa jej, pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala, pôjdem. Pozrime sa na túto scénu z iného uhlu pohľadu. Máme pred sebou udalosť z ďalekého orientu, ktorá sa odohrala svojím spôsobom na úsvite ľudstva. Som presvedčený o tom, že v tom čase už bol človek na Zemi tisícky rokov. Čo sa nás týka, bolo to približne pred 4000 rokmi. Táto rodina sa stará o hostia, cudzinca a starajú sa o ňo ako o kráľa. Nakrmili mu ťavy a postarali sa aj o jeho sluhov. Pripravili mu hostinu, no trvá na tom, aby najprv vybavil to, kvôli čomu prišiel. A tak im hovorí o svojom zvláštnom poslaní. Prišiel nájsť nevestu pre Izáka, syna svojho pána. Vidím tohto sluhu, ako rodine rozdáva dary, zlaté a strieborné predmety. Pamätajme na to, že Abraham bol veľmi bohatý človek. Potom sa sluha rozpráva o svojom pánovi. Ako o ňom rozpráva, rodina sa zhrnie okolo ohňa a tam niekde v pozadí stojí nádherné dievča s hlbokými hnedými očami. Pozorne počúva. Počuje, ako tento sluha hovorí o Abrahámovi a o tom, ako sa narodil jeho syn Izák. Sluha hovorí o jeho zázračnom narodení a o jeho živote. Potom im povie, ako ho otec vzal na vrch Moria, aby ho obetoval, ale Boh ušetril jeho život a vrátil ho otcovi živého. A nakoniec hovorí o tom, ako ho jeho pán poslal, aby Izákovi našiel nevestu. Nechcú preňho nevestu spomedzi Kanánčanov. Musia nájsť takú, čo bude podobnej mysle, čo bude rovnako zapálená pre Boha, taká, čo bude znovu zrodená Božím slovom. Hľadá nevestu. Po celý ten čas Rebeka počúva a teraz sa na ňu obracajú s otázkou. Nikto jej doteraz nevenoval pozornosť, ale teraz sa všetky oči obracajú k nej. Rebeka, čo s tým? Pôjdeš s týmto mužom? Neváha a neotáľa. Hovorí, pôjdem. Všimli ste si niekedy, že muži, ktorých Pán Ježiš povolal ako svojich učeníkov, sa podobne rýchlo rozhodli? Zanechali siete a nasledovali ho. Viem, že sa niekoľkokrát vrátili, ale prišiel deň, keď sa oslobodili od tých sietí a už sa k ním nikdy nevrátili. Nasledovali ho, išli s ním. Aj dnes volá Duch Svätý. Zaujal sluhovo miesto. Otec a Duch poslali syna na svet, aby zaň zomrel. A keď sa syn vrátil do neba, povedal, že pošle svojho Ducha Svätého, Potešiteľa. Duch teraz prišiel na svet a hľadá nevestu. Pýta sa, pôjdeš? Tu je ten, ktorý za teba zomrel. Zachráni ťa. Najprv sa musíš nechať vykúpiť. Musíš k nemu prísť ako hriešnik, prísť v takom stave, v akom si a prijať ho ako svojho spasiteľa. Keď to urobíš, znovu sa narodíš. Staneš sa Božím dieťaťom. Staneš sa súčasťou cirkvi, ktorá mu raz bude predstavená ako nevesta. Otázka je, pôjdeš? Príjmeš toto pozvanie? Budeš veriť Kristovi ako svojmu záchrancovi? Toto je niečo, s čím by si nemal otáľať a váhať. Buď pôjdeš, alebo nie. Nikdy nezabudnem, ako som raz kázal na jednom mieste v Texase. Rozprával som o Kristovi a spýtal som sa. Príjmeš ho? Ešte som ani neskončil s kázňou, keď jeden mladý muž, ktorý tam sedel, rovno vstal a podišiel dopredu. Malo to obrovský dopad na celé publikum. Nebolo to z jeho strany nič vypočítavé. Nebadal som na ňom žiadnu neistotu. Milujem, keď ľudia robia také jednoznačné rozhodnutia. Takto Boh chce, aby si reagoval na jeho volanie. Takto ťa chce prijať. A toto je jediný spôsob, akým ťa príjme. Týmto sa však náš príbeh nekončí. Vydajú sa na cestu a idú späť do zasľúbenej krajiny. Čítajme ďalej 59. a 60. verš. Vtedy prepustili Rebeku, svoju sestru i jej dojku, aj Abrahamovho sluhu a jeho mužov. Požehnali Rebeku a povedali jej, sestra naša, ty buď matkou nespočetných tisícov. Nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov. Toto proroctvo sa už naplnilo. Nehovoríme tu o nenaplnenom, ale naplnenom proroctve. 61. verš. Rebeka i jej slúžky vstali, nasadli na ťavy a šli za mužom. Tak prevzal sluha Rebeku a odišiel. Mali pred sebou dlhú cestu. Nič sa o nej nehovorí, ale viem, že jazdiť na ťave nie je jednoduché. Išiel som raz na ťave od jednej malej dedinky pri Káhire smerom k pyramídam. A to mi stačilo. Nazývajú ich aj púštne lode. Nuž, bolo to drsné ako každá plavba, ktorú som kedy absolvoval. Bolo to drsné. Nejazdí sa na nich ľahko, ale predstavte si cestovať na nich naprieč púšťou. Mám ich pred očami, ako sa po náročnom dni na horúcej púšti zastavia v oáze. Rozložia oheň a dajú si niečo jesť. Ako tam spolu sedia, predtým ako sa uložia spať, počujem, ako sa Rebeka spýta tohto sluhu. Povedz mi ešte o tom Izákovi. Sluha povie, čo chceš, aby som ti o ňom povedal? A ona povie, povedz mi, ako sa narodil. Povedz mi, ako ho otec šiel obetovať na oltár. A sluha na to, hovoril som ti o tom včera večer. Rebeka odpovie, ja viem, ale povedz mi to znova. Povedz mi to znova. A tak sluha vyrozpráva ten príbeh ešte raz. Nikdy nezovšednie. Tú noc má Rebeka sladký spánok a sníva o tom, ako sa s ním stretne. Nasledujúci deň sa znova vydajú na cestu. Púšť už nie je taká rozpálená a jazda na ťave taká drsná. Ale je to dlhá cesta a tak pokračujú, kým nezazrú zasľúbenú krajinu. Vstúpia do nej a dostanú sa až do Beer Lachai Roj. Čítajme 62. verš. Izák prichádzal od Beer Lachai Roj. Býval totiž v kraji Negev. Toto sa nachádza v príjemnej oblasti nedaleko Hebronu a Beer Sheby. 63. verš. Na sklonku dňa si Izák vyšiel do poľa. Keď sa rozhliadol, zazrel prichádzať ťavy. V tomto oceku máme pohľad na Kristov príchod, keď si príde po svoju nevestu. Mnohí ľudia hovoria, nebude to úžasné, keď Pán príde a budeme s ním uchvátení? Je ešte jeden pohľad a ten sa týka tých, ktorí budú s ním, keď príde. Väčšia časť cirkvi už prekročila prach smrti a títo prídu spolu s ním, keď príde. Ich telá vstanú a ich duch sa spojí s telom. Tí, ktorí budú nažive, spolu s tými, čo vstanú, budú uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi. Tí, čo už zomreli, ho uvidia, keď zostúpi z pravice svojho otca a povolá svoju cirkev. Toto je ten obraz. A aký je len nádherný ten obraz. Čítajme ďalej 64. a 65. verš. Aj Rebeka sa rozhliadla a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a spýtala sa sluhu. Kto je ten muž, čo nám ide cez pole v ústretí? Sluha odpovedal, to je môj pán. Ona vzala závoj a zahalila sa. Ako Kristova nevesta sa zahalíme do Kristovej spravodlivosti. Bol vydaný pre naše hriechy a bol skriesený pre naše ospravedlnenie, aby sme v spravodlivosti mohli stáť pred Bohom. Rebeka vidí, ako im v ústretí kráča muž a pýta sa, kto to je. Počas dlhej cesty sa o ňom veľa dozvedela, ale teraz ho vidí tvárou v tvár. Nazdávam sa, že sa to podobá našej situácii. Peter to vo svojom prvom liste v 1. kapitole 8. verši opísal slovami. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Zaujímalo by ma, spoznáme ho, keď príde? V jednej piesni sa spieva, že ho spoznáme podľa stôp po klincoch na jeho rukách. Myslím, že podľa tohto ho spoznáme, keď príde. Aký nádherný, nádherný, krásny obraz tu máme pred sebou. 66. verš. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Duch Svätý nás zapečatil a v deň vykúpenia nás odovzdá Kristovi. Verte mi, od začiatku bolo isté, že tento Abrahámov sluha privedie Izákovi nevestu. Izák a Rebeka sa stretli a boli spolu. 67. verš. Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sáry. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Obľúbil si ju. Kristus si zamiloval cirkev a vydal sa za ňu. A našiel v nej útechu po smrti svojej matky. Ona je vlastne výsledkom jeho diela záchrany. Pán Ježiš nás chce mať pri sebe. Túži po nás. Kiež by sme mu aj my vydali svoje životy.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

Ďaká za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Sklamal vás niekto? Alebo ste zlyhali vy sami? Nemalo by vás to prekvapovať. Aj naďalej sme chybujúcimi ľuďmi a žijeme v skazenom svete. Pre oboje je tu Božia milosť. Ak nebudeme brať vážne to, čo Biblia hovorí o našej identite a povahe sveta, v ktorom žijeme, budeme žiť s úplne nereálnymi očakávaniami. Ľahko podľahneme pokušeniam a znova budeme zaskočení a sklamaní. Pozrime sa na to, čo Biblia hovorí o nás a o svete v tomto období medzi už a ešte nie. Hoci Pán Boh už započal svoje dielo vykúpenia, ešte stále žijeme v hrozne skazenom svete, ktorý jednoducho nefunguje tak krásne, ako to Boh zamýšľal, keď ho stvoril. Žiadna pasáž nevystihuje stav nášho súčasného sveta svoje dielo vykúpenia. Ešte stále žijeme v hrozne skazenom svete, ktorý jednoducho nefunguje tak krásne, ako to Boh zamýšľal, keď ho stvoril. Žiadna pasáž nevystihuje stav nášho súčasného sveta lepšie, než 8. kapitola listu

0: V tom svete je podrobený márnosti. Veci jednoducho nejdú správne a bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, nedokážeme sa zbaviť frustrácie z toho, že svet nefunguje tak, ako by mal. Všade naokolo je smrť a úpadok. Ľudia umierajú, veci sa kazia, sny sa rozplývajú, vzťahy sa rozpadávajú, stvorenie umiera. Niekedy prídu do života chvíle, kedy je utrpenie tak silné, ako náhly záchvat pôrodných bolestí. Pavel vo verši 22 hovorí, že svet pod touto ťarchou vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. Písmo nás vyzýva, aby sme si uvedomovali, aký je svet, v ktorom žijeme. Písmo tiež hovorí veľmi jasné a zároveň pokorujúce slová o nás samotných. Napríklad apoštol Ján píše: Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Prvý list Jánov 1:8. Áno, moc hriechu bola zlomená, ale hriech je v nás naďalej prítomný a skrze oslobodzujúcu Božiu milosť je postupne vykoreňovaný. Všetci každý deň podávame empirické dôkazy o tom, že sme hriešnici. Ešte stále v sebe nosíme temnotu neprávosti, previnení a hriechu. Ešte sme úplne neunikli pred tým strašným nebezpečenstvom, ktoré sami pre seba predstavujeme. Ak nebudeme brať vážne to, čo Biblia hovorí o svete, v ktorom žijeme, a o tom, čo naďalej prebýva v našom vnútri, nebudeme usilovať o odpúšťajúcu, zachraňujúcu, ochraňujúcu, premieňajúcu a oslobodzujúcu milosť, ktorá je našou jedinou nádejou v tom všetkom. Jedine táto milosť má moc ochrániť nás pred zlom, ktoré je v nás a v tomto svete. V skutočnosti je stav nášho sveta o mnoho horší, než sme ochotní pripustiť, ale Božia milosť je zase o mnoho väčšia, než si dokážeme predstaviť. Biblická viera žije na križovatke škandálnej úprimnosti a úžasnej nádeje.
1: Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.
0: Prvá kniha Mojžišova 6, 1 až 8.

som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul. Máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva. Na môj obraz si stvorený, v náručí si ukrytý, k láske som ťa povolal.

rúžovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

slabých prišiel pre mňa. On počul každý jeden výkrik. Každé kde si Bože, prečo môžem?

0: Keď bol v ktorom si meste, aj hľa bol tam muž úplne malomocný a keď uzrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho. Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo hneď odišlo od neho. I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom, na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš. Ale chýr jeho sa tým väčšmi šíril a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počúvali a aby uzdravoval ich nemoci.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 12 až 15. Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Hovorí, môžeš ma očistiť. Nie uzdraviť, ale očistiť. Malomocenstvo totiž znečisťovalo človeka kulticky aj spoločensky. Nemohol chodiť do chrámu ani medzi ľudí, aby nikoho nenakazil. Bola to nevyliečiteľná choroba. Preto podľa rabínov uzdraviť malomocného sa rovnalo vzkrieseniu mŕtvého. Tento muž bol už jednou nohou v hrobe. A predsa hovorí, môžeš ma očistiť. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš. Muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Lebo viera nediktuje Bohu, čo má robiť. Ani si sama neurčuje, ako má vypočuť jej prosbu. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery. Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka, čím prekročí zakázanú hranicu. Lebo jeho láska nemá hraníc. Ježiš k dotyku pripojí aj svoje slovo. Chcem, buď čistý. A tak sa aj stane. Ježišova moc i vôľa sa tu zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža hovorí, že Ježiš nielen môže, ale aj chce zbaviť utrpenia. Zároveň mu prikáže zachovať zákon. Posiela ho ku kňazovi, ktorý mu ako hlavný hygienik mohol vystaviť potvrdenie o očistení. A zároveň tá kňaz dostane svedectvo o Ježišovej moci. Ježiš môže pomôcť, Ježiš chce pomôcť. To je zvesť tejto udalosti. Sú takí, ktorí môžu, ale nechcú. A sú takí, ktorí chcú, ale nemôžu. Ježiš však môže, lebo je mocný. A on aj chce, lebo je milujúci. Ktorý to, čo vtedy urobil viditeľne na tele, dnes robí neviditeľne na duši. Očisťuje ju od malomocenstva hriechu. Takéhoto spasiteľa nám v ňom poslal Boh. Ako dobre. Pane, Ty chceš aj môžeš očistiť. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my chceli byť očistení.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Druhá časť. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život, čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do peci, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 27 až 30. Text Matúš 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4. Tretie zasľúbenie. A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život, čo len o jeden lakeť? Matúš 6, 27. Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci. Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho. Štvrté zasľúbenie. Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú, ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6, 28 až 30. V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne. A tak mu budeme môcť, ako jeho milované deti, prinášať večnú chválu. Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

0: Raz keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s ním, aby uzdravoval. A hľa, mužovia niesli na nosidlách porazeného človeka a chceli ho vniesť a položiť pred neho. Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 17 až 20. Ježiš vyučuje tak, ako veľakrát predtým i potom. A zástup počúva. Čo pritiahlo tento zástup k Ježišovi, presne nevieme. Môžeme sa len domnievať. Čo priviedlo štyroch mužov k Ježišovi, to vieme veľmi presne. Bola to ich viera. Ježiš videl ich vieru. Ako je však možné vidieť vieru? Nie je viera niečo neviditeľné, skryté v srdci človeka? Niečo, čo je len medzi mnou a Bohom? Nie. Pravú vieru vždy vidieť. Vidieť ju na činoch, ktoré sa z nej rodia. Z viery štyroch sa zrodil konkrétny, praktický čin. Vysúkali si rukávy a priniesli svojho ochrnutého priateľa na lôžku k Ježišovi. Ich viera je však nielen viditeľná, ale aj zástupná. Ježiš nevidí vieru chorého, ale vieru tých, ktorí ho prinášajú. Viera má často zástupný charakter. Pre vieru jedných Boh zachráni druhých. Pre vieru rodičov zachráni deti. Pre vieru ženy zachráni muža. Viera štyroch je navyše i vytrvalá. Nenechá sa odradiť prekážkami. V tomto prípade prekážkou je práve zástup okolo Ježiša. Aké smutné. Tí, čo počúvajú Ježiša, sa svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou stávajú prekážkou pre tých, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom. Inokedy tou prekážkou môže byť čas. Roky sa za niekoho modlíme a nič sa nedeje. Ale k viere patrí aj vytrvalosť. Vďaka vytrvalej a vynaliezavej viere svojich priateľov sa ochrnutý dostane k Ježišovi. Na čom je však založená ich viera? Na poznaní, že oni svojmu priateľovi pomôcť nemôžu. Pomôcť mu môže jedine Ježiš. Ale oni mu môžu pomôcť v tom, aby sa s ním stretol. To najviac, čo môžeme urobiť, je pomôcť druhým stretnúť sa s tým, ktorý jediný vie pomôcť. Viac urobiť nemôžeme, menej však áno. Pane, učiň z nás nosičov ochrnutých.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Zima bola veľmi drsná. Už dlhší čas sa teplota udržiavala pod nulou. Nasadla som do lietadla spoločnosti Swiss Air, let 427, a cítila sa v bezpečí. Bola som si istá, že posádka vnútri aj vonku vedela, čo treba robiť. Sedela som pri okne a pozorovala letisko. Niekoľko lietadiel bolo pripravených k štartu, avšak v tomto počasí bolo dôležité najprv niečo urobiť. Z okna som videla veľký pohyblivý prístroj, ktorý pozostával z nádrže a mechanického ramena. Na jeho konci bol obsluhujúci pracovník. Tento muž mal v ruke dlhú hadicu a každé lietadlo postrekoval tekutinou obsahujúcou alkohol. Zvláštnu pozornosť venoval krídlam a kormidlu. Akákoľvek usadenina ľadu či snehu bola ihneď roztopená a odstránená. Teraz prišlo na rad naše lietadlo. Až dovnútra som cítila tlak vody z hadice, ale bola som v bezpečí. Vedela som, že v tomto počasí je to nevyhnutné. Na lietadle nesmel zostať žiadny kus ľadu, hlavne na krídlach. V opačnom prípade by sa počas letu námraza zväčšila a nedali by sa ovládať krídla. Pre nás, pasažierov, by to znamenalo smrteľné zrútenie sa dolu. Z krídel ešte kvapkala tekutina, ale my sme už postupovali k štartovacej ploche a o chvíľu vzlietli hore k oblakom. Viete, že aj ľudia majú problémy s námrazou? Počas života získame tenkú vrstvu ľadu, zapríčinenú chladnými vzťahmi v nepriateľskom svete. Zranenia, odmietnutia či odpor nám bránia v tom, aby sme rozoznávali Boží smer a cestu, po ktorej máme kráčať. Ak sa snažíme pokračovať v ceste, na našich krídlach sa utvorí ešte viac ľadu a čoskoro sa zrútime do priepasti. Ale Boh má pripravenú svoju značku roztoku. Aplikuje ho rôznym spôsobom. Buď cez odpustenie iným, aj sebe, alebo cez jeho slovo či radu iných ľudí, ale hlavne cez hlas Ducha Svätého. Vydaj sa mu a dovoľ, aby ťa oslobodil od všetkého, čo sa nahromadilo na tvojich krídlach viery. Potom môžeš lietať do nových výšok s Ježišom Kristom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď Boh zavrie dvere. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Kološanom 4. kapitola 3. verš. Poznáte formu frustrácie zo zablokovaných dvier? Ak áno, máte priateľa v apoštolovi Pavlovi. Pavol spolu so Silasom a Timotejom boli na svojej druhej misijnej ceste. Na prvej bol Pavol úspešný všade, kam prišiel. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. Misionári cítili, ako ich poháňa vietor za chrbtami, no potom zrazu prišiel proti vietor. Prešli cez Frígiu a Galácky kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa dostať do Bitínie, ale Ježišov duch im to nedovolil. Pavol uprel pohľad na Áziu, ale dvere sa neotvorili. Tak sa tí traja pobrali na sever do Bitínie, lenže stretli sa s ďalšími zablokovanými dverami. Mykali kľúčkami, zapierali sa do vstupných brán, no nikam sa nedostali. Nevie sa, ako a prečo Boh zablokoval dvere. Jednoducho to urobil. A robí to aj teraz. Boh vlastní kľúče od všetkých dvier. Keď on otvára, nikto nezavrie. A keď zatvára, nikto neotvorí. Zjavenie Jana, 3. kapitola, 7. verš. Keď raz Boh zavrie dvere, nik ich nemôže otvoriť. Keď Boh zavrie dvere, modlite sa, aby vám ukázal tie správne dvere, ktoré sú otvorené pre vás.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný,

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

dôverujte Božiemu príbehu. Lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú. Hozea 14. kapitola 10. verš. Keď sa Boží príbeh stáva naším, zavreté dvere nadobúdajú nový zmysel. Už ich viac nevnímame ako narušenie nášho plánu, ale ako náznak Božieho plánu. To si uvedomoval aj Pavol. Boh znemožnil jeho misionárskemu týmu ísť na sever, juh či východ. Zostal len západ. Zavreté dvere v Ázii viedli k srdečnému pozvaniu do Filip. Pavol a jeho tým sa pustili do práce. Vo Filipách boli takí úspešní, až to rozhnievalo pohanských náboženských vodcov. A tak začali šíriť nepravdy o Pavlovi a Silasovi. Aj dav sa zhrkol proti ním a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia. Nohy im privreli doklady. Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola, 22. až 24. verš. Pozorne načúvajte. Počujete to? Starý známy zvuk zvrtnutia kľúča a kliknutia zámky. Pavol a Silas mohli zastonať. Ach nie, už zasa. Ďalšie zamknuté dvere. No neponosovali sa. Z útrob väzenia zazneli najneočakávanejšie zvuky. Chválospevy a modlitby. Nohy mali v kladách, ale ich mysel bola v nebi. Ako mohli spievať v takomto čase? Odkiaľ pochádzala ich pieseň? Na to je jediná odpoveď. Dôverovali Bohu a spojili svoj príbeh s jeho príbehom.

ponúkneš hladnému svoj súcit, ubytú dušu nasítiš. Vyjdi vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. Izaiáš 58, 10. verš. Pred niekoľkými rokmi ma začali znepokojovať tri otázky. Prvá, keby si bol nemeckým kresťanom počas druhej svetovej vojny, vzoprel by si sa Hitlerovi? Druhá, keby si žil na juhu počas občianskej vojny, postavil by si sa proti rasizmu? Tretia, až tvoje vnúčata zistia, že si žil v časoch, keď skoro 2 miliardy ľudí žilo v chudobe a miliarda ľudí hladovala, ako posúdia tvoje správanie? Prvé dve otázky ma až tak netrápili, boli hypotetické. Môžem sa domnievať, že by som sa vzoprel Hitlerovi a bojoval proti rasizmu. Tie časy sú však už dávno preč a nemusel som sa rozhodovať. No pre tretiu otázku som v noci nespával. Žijem dnes a rovnako aj vy. A môžeme sa rozhodnúť. Máme príležitosť privodiť veľkú zmenu v neľahkých časoch. Čo keby sme to urobili? Naplnili svet nádejou? Vniesli do všetkých kútov sveta Božiu lásku a Božiu prítomnosť? Čo keby sme nasledovali príklad Jeruzalemskej cirkvi? Táto malá sekta sa rozrástla a stala sa silou, ktorá zmenila svet. Ešte vždy pijeme z ich studní a živí nás ovocie ich viery. Čo keby sme žili svoj život s modlitbou? Urob to znova, Ježiš. Urob to znova.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

tri druhy ateistov. Istý súčasný nemecký spisovateľ referuje, že raz sedel za stolom s niekoľkými mladými ľuďmi, ktorí sa rozprávali o Bohu a o rôznych otázkach viery. Sami seba nazývali ateistami. Keď ich už nejakú chvíľu mlčky počúval, povedal: Páni, sú tri druhy ateistov. Jedna skupina pozostáva z hlboko premýšľajúcich ľudí, ktorí sa štúdiom princípov starých aj nových filozofií dostali na nesprávne cesty. Pohoršili sa na ľuďoch, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťanmi, pritom skryte alebo často aj zjavne hrešia, preto sa vo vzťahu k Bohu zneistili. Neviem, či vás k ateizmu doviedli takéto štúdia. Oni to nesmelo popierali. Ďalšiu skupinu tvoria tí, ktorí bez akéhokoľvek vlastného úsudku opakujú najčastejšie počuté názory ako papagáje. Dúfam, že vy nepatríte k tomuto druhu. Toto popierali so živým pobúrením. No a tretiu skupinu tvoria tí, ktorí nemajú čisté svedomie, ktorí majú v živote niečo nevyriešené, podvedome ich obviňuje svedomie, takže ich prianím je neexistencia svätého a spravodlivého Boha. Preto sami seba ubezpečujú, nie, Boh nie je. Hreš si pokojne podľa svojej vôle ďalej. Páni, štvrtý druh neexistuje. S tým sa postavil a nechal tam ateistov so sklamanými tvárami. Kam patríš ty?

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne. O veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. A ľud, ktorý som utvoril, bude ohlasovať

obetné baránky a svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravostiami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si

Úžasná výsada. Boh povedal Mojžišovi: Som, ktorý som. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 14. verš. Jedným z dôsledkov tohto veľkolepého mena Som, ktorý som, je, že tento nekonečný, absolútny, na nikom a na ničom nezávislý Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi. V Jánovi 8:56 až 58 Ježiš odpovedá na kritiku židovských vodcov. Hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Skôr ako bol Abraham, ja som. Mohol Ježiš vysloviť vzácnejšie slová, keď povedal: Skôr ako bol Abraham, ja som. Vzal na seba celý majestát Božieho mena, zabalil ju do pokory služobníka, ponúkol sa, že vezme na seba všetku našu vzburu a vytvorí pre nás cestu, aby sme bez obáv mohli vidieť slávu nekonečného, absolútneho a všemocného Boha. V Ježišovi Kristovi máme my, ktorí sme sa narodili z Boha, výsadu poznať Jahveho ako svojho Otca. Som, ktorý som, svojho Boha, ktorý existuje, ktorého osobnosť a moc patrí výlučne jemu samému, ktorý sa nikdy nemení, od ktorého pochádza všetka moc a dianie vo vesmíre a ktorému má všetko stvorenie podriadiť svoj život. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 9. žalm, verš 10.

málo pôžitku. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, verše 19 a 20. Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta, je toto. Svetský človek nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky. Prestaň sa uspokojovať s malými 2% výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov. Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lukáš 12:33. Toto posolstvo je veľmi dobrou správou. Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal: blahoslavenejšie je milovať, ako žiť v prepichu. Blahoslavenejšie teraz a na veky.

Zbrane proti ustarostenosti. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. List apoštola Pavla Filipenom, 4. kapitola, 6. verš. Jednou z vecí, za ktoré sme vďační, keď predkladáme pred Boha naše prosby, sú jeho zasľúbenia. Sú ako munícia v kanóne, ktorá rozmetá neveru, ktorá produkuje ustarostenosť. Takto bojujem ja. Keď mám obavy, že moja služba je zbytočná a neužitočná, bojujem proti nevere zasľúbením z Izajáša 55.11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vykliečiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Keď sa cítim, že som príliš slabý na to, aby som zvládol svoje povinnosti, bojujem proti nevere Kristovým zasľúbením. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2. list Korinťanom 12.9. Keď sa trápim nad rozhodnutiami, ktoré musím urobiť v súvislosti s mojou budúcnosťou, bojujem proti nevere s prísľubom. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32.8. Keď mám obavy z toho, že budem musieť čeliť nejakému protivníkovi, bojujem proti nevere zasľúbením. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom 8.31. Keď mám obavy o každodenné potreby tých, ktorých milujem, bojujem proti nevere zasľúbením, že ak ja, ktorý som zlý, viem dať dobré veci svojim deťom, o čo viac dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Matúš 7.11. Ak strácam svoju duchovnú istotu a ocitám sa v zápase o svoju rodinu a budúcnosť, pripomínam si, že každý, kto by pre Krista opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Marek 10, 29 a 30. Keď na mňa dolieha choroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje a z každého súženia ich vyslobodzuje. Žalm 34, 19. A nakoniec toto zasľúbenie príjmam s bázňou a chvením. Ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom 5, 3 až 5.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prebýva vo mne Svätý Duch? Náš poslucháč nám položil takúto úprimnú otázku. Je dôležité, aby pri hľadaní každodennej radosti z Boha vo mne trvalo prebýval Duch Svätý? Ak je jeho prebývanie vo mne dôležité, ako si mám vysvetliť svoje osobné kolísavé prežívanie radosti v Bohu, ak zdroj mojej osobnej radosti v Bohu, Duch Svätý, je vo mne neustále osobne prítomný?

To je naozaj veľmi dobrá otázka, pretože náš poslucháč má správne predpoklady. Máme Ducha Svätého a Duch Svätý je zvrchovaný. Je to Boh. A tak prečo vo mne nevytvára svoje ovocie tak naplno, ako by som túžil? A jedným z týchto plodov ducha je radosť. Galackým 5:22. To je naozaj, naozaj dobrá otázka. Pôsobenie Ducha Svätého vo mne. Ak sa začítate do listu Efezanom, nájdete tam zmienku, že Duch Svätý nás v skutočnosti takto neriadi. Text v liste Efezanom 5:18 hovorí: Buďte naplnení Duchom Svätým. Toto nám naznačuje, že existujú stupne plnosti. A to podľa mňa znamená, že Duch Svätý nás môže ovládať rôznou mierou, tak, ako sám chce. V liste Efezanom 4:30 sa píše: Nezarmucujte Ducha Svätého. Suverénneho Ducha Svätého je teda možné zarmútiť, ty nás môže ovládať rôznou mierou, tak, ako sám chce. V liste Efezanom 4:30 sa píše: Nezarmucujte Ducha Svätého. Suverénneho Ducha Svätého je teda možné zarmútiť určitými našimi postojmi. To však

1, 17 až 19 je priam úžasné sledovať, čo všetko v nás môže pôsobiť Duch Svätý. Pavol sa modlí za svätých, aby sa nám otvorili oči srdca, aby sme spoznali nádej nášho povolania a videli veľkosť nášho dedičstva a moc, ktorá v nás pôsobí prostredníctvom jeho sily. Prečo sa za to apoštol Pavol modlí? Nuž preto, lebo naše oči môžu byť otupené. A ak sa naše oči otupia, otupia sa aj naše pocity. A Duch Svätý na to odpovedá. Otvára oči našich srdc. Znamená to, že by ich mohol nechať otvorené natrvalo. Ale má svoje dôvody, aby dovolil, že nastanú obdobia, keď vidíme menej jasne. To isté je uvedené aj v liste Efežanom 3, 16 až 18, kde sa Pavol modlí, aby náš vnútorný človek bol posilnený jeho duchom, aby Kristus prebýval v našich srdciach skrze vieru. To je zvláštna vec, takto sa modlí za kresťana. Všetci máme Krista v sebe, všetci máme v sebe Ducha Svätého. A prečo sa modlí, aby v nás Kristus prebýval? Myslím, že to znamená, aby Kristus prebýval zjavne, aby prebýval mocne. To znamená, že Duch Svätý aj Kristus prebývajú a sú prítomní vo veriacom človekovi. Nevchádzajú a nevychádzajú, ale sú tam. V rôznych úrovniach moci, v rôznych úrovniach prejavu, v rôznych úrovniach kontroly. Boh je oslavený v postupnom budovaní našej svätosti. A ak sa ma spýtate, prečo nás neurobi hneď dokonale naplnenými? Povedal by som, že je to ten istý dôvod, prečo diabla doteraz úplne nezlikvidoval, čo by mohol urobiť v tomto okamihu. Mohol by jednoducho úplne ukončiť existenciu diabla. Mohol by úplne zmeniť dejiny. Mohol by priniesť svoje kráľovstvo. Namiesto toho s nami pracuje postupne, pretože tým zrejme získava viac slávy prostredníctvom našich zápasov, ktoré my, kresťania, vedieme so svojím vlastným hriechom.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu a budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Po faraónovom dome sa rozniesla zvesť, prišli Jozefovi bratia. Zapáčilo sa to faraónovi aj jeho sluhom. Tu povedal faraón Jozefovi: povedz svojim bratom, takto urobte. Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte domov do Kanaánu. Potom vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám najlepšiu časť Egypta, aby ste jedávali z najlepších plodín krajiny. A ty im vydaj rozkaz. Toto urobte. Vezmite si z Egypta vozy pre svoje deti a ženy, naložte na ne aj otca a príďte. Nebanujte za svojim zariadením, lebo najlepšia časť celého Egypta bude vaša. A Izraelovi synovia tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a dal im stravu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty, Benjamínovi však dal 300 šekelov striebra a Petoro sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal toto: 10 oslov, ktoré niesli najlepšie veci z Egypta, 10 oslíc, čo niesli obilie, chlieb a jedlo pre otca na cestu. Tak prepustil svojich bratov. Keď odchádzali, povedal im: nevaďte sa po ceste. Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.
1: Genesis 45. kapitola, 16. až 28. verš. Stačí, že môj syn Jozef žije. Kto to hovorí? Otec, ktorý svojho syna už dávno vo svojom srdci pochoval. Keď pred 20 rokmi bratia priniesli Jozefov zakrvaný plášť, Jakob hovorí: zožrala ho divá zver. Pre Jakoba je Jozef mŕtvy. Preto neverí svojim synom, keď mu po návrate z Egypta zvestujú: Jozef ešte žije. Keď človek prežije veľké sklamania, je podozrievavý voči všetkému, čo znie príliš dobre. Najvyššie Jakob im už raz uveril, keď ho oklamali pomocou zakrvaveného plášťa. Teraz im už neverí, aj keď mu hovoria pravdu. Keď raz niekto oklame, potom mu už neveria ani vtedy, keď hovorí pravdu. Čo Jakoba nakoniec presvedčí? Keď však Jakob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Tento 130-ročný starec tu prežíva svoju osobnú veľkú noc. Vzkriesenie syna, ktorý bol pre neho mŕtvy. Ako jeho duch ožil pri správe, že Jozef žije, tak ožil aj duch neveriacich učeníkov na Veľkú noc, keď sa presvedčili, že Ježiš žije. Pre Jakoba sa táto zvesť o Jozefovi stáva evanjeliom, radosnou zvesťou, ktorá má moc oživiť ducha človeka, ktorý je smutný, zahorknutý a ktorému sa už ani nechce žiť. Veď Jakob povedal svojim synom: v smútku vstúpim za synom do ríše mŕtvych. Ale teraz hovorí: pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Ako sa pre Jakoba zvesť o Jozefovi stala evanjeliom, tak sa pre nás stalo evanjeliom to, že Ježiš žije. To je jediná zvesť, ktorá do všetkého nášho smútku, biedy, sklamania a únavy zo života môže priniesť novú silu, novú nádej a radosť. Zvesť, ktorá má moc oživiť ubitého ducha človeka. Pokiaľ bol Jozef pre Jakoba mŕtvy, dovtedy bol aj jeho duch ubitý a zronený. Ale keď Jozef ožil v Jakobovom živote, aj Jakobov duch ožil. Pokiaľ je Kristus mŕtvy v našom živote, ani náš duch nemá dôvod sa radovať. Ale keď sa Kristus stane živým aj pre nás, keď ožije aj v našom živote, vtedy ožije aj náš duch. A my máme opäť prečo žiť. Pane, ďakujeme, že Tvoje vzkriesenie vzkriesilo aj našu vieru.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Prajem vám dobrý deň. Predo mnou sedí Pavel Hanes. Zdravím ťa, Pavel.
2: A ja pozdravujem.
1: Moja dnešná otázka na teba znie: uctievajú kresťania a iné náboženstva rovnakého Boha?
2: Na to sa dá asi odpovedať takou skoro vyhýbavou odpoveďou áno aj nie. Boh je živá bytosť. Všetkých ľudí vidí. Biblia hovorí, že Boh je Bohom aj pohanov. Teda predstavujem si, že keď každého z nich vidí a niekto ho úprimne chce uctievať, ale nevie ako, takže nejaké z tých modlitie pri uctievaní môže aj prijať Boh. Toto, na to neviem odpovedať. Pokiaľ ale by táto otázka chcela povedať, či popri kresťanstve je možné, aby aj iné náboženstvá mali rovnaké miesto, tak na to musíme povedať zásadné nie. Ježiš o sebe povedal, že je jediná cesta k Bohu a s ním by som sa nechcel hádať, ani by som nikomu neradil, aby sa s Ježišom ako synom Božím dohadoval, že teda môžeme vedieť o kresťanstve a vedieť, že on, Ježiš toto povedal, že je jedinou cestou k Bohu. A pritom si povedať, no dobre, ale tak Boh občas alebo nejakým spôsobom príjme aj uctievanie nejakých pohanov, tak zostaňme pri tom. Pretože tam je problém, že vieme, čo Boh chce, ale sa schválne rozhodujeme pre niečo, čo je jasné, nie z jeho vôle, teda nevzniklo. Všetky náboženstvá sú nejakým hľadaním Boha, ale jedine judaistické náboženstvo a potom kresťanské vzniklo na základe Božieho jasného zjavenia a riadenia. Takže toto treba povedať veľmi jasne, že pokiaľ by tie náboženstvá mali byť vedľa seba, tak nie. A pokiaľ rozumieme, že Boh je láska a keď niekto nevie pravdu, ale sa snaží hľadať, tak tam by sme museli pripustiť pravdepodobne, ale to sa, na, ako by som povedal, nazeráme akoby do Božej kuchyne. A to nám Boh nejak nezjavil, že by som ja na to mohol zodpovedne povedať. Často sa takáto odpoveď považuje za arogantnú. To si treba jasne povedať, že dnes, keď kresťan povie takúto odpoveď, že jedine kresťanstvo, jedine Biblia, takže mnohí to považujú za drzosť, aroganciu, netoleranciu a tak ďalej. K tomu treba hneď dodať, že ja som to nevymyslel. Ja opakujem slova Ježiša, ktorého som uveril, ktorý je môjim pánom a ja si nemôžem vymyslieť nejakú toleranciu. Ja som za ľudí nezomrel, Ježiš za nich zomrel. Za každého človeka, každého volá, takže on určite je ochotný odpustiť všetky hriechy a toleruje ľudí a povedal, že bez neho to nejde k Bohu. A ja to opakujem, tak ako som to prečítal a ako tomu, čo najlepšie rozumiem. To znamená, že necítim sa arogantný, že ja niekoho odsudzujem, ak je v nejakom inom náboženstve, že teda jeho náboženstvo je nedostatočné. Ja som sa nestal kresťanom, pretože som si vymyslel kresťanstvo. Nemyslím si, že je arogancia povedať, ja som našiel pravdu a svedčím o nej. A to, či ten človek bude odsúdený alebo Bohom prijatý, to je prísne vzaté nie moja vec. Ale ja nemôžem povedať niečo iné, ako som čítal u Ježiša Krista.
1: Ďakujem ti pekne za tvoju úprimnú odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopodiele pre človeka, je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmeniem

0: Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Spor o Evanjelium, prvý cirkevný koncil. Potom, čo Pavol a Barnabáš priniesli Evanjelium až do Derbe a získali tam značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Misionári idú teda naspäť po zboroch, ktoré práve vznikli ich službou. Hoci Derbe nie je ďaleko od miesta, z ktorého vyšli na misijnú cestu, a bolo asi lákavé prejsť hory a byť naspäť v Antiochii Sýrskej, misionári majú väčšiu starosť o novovzniknuté zbory ako o vlastné uľahčenie cesty. V nových zboroch posilňovali učeníkov Pána Ježiša na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali im, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Lukáš nezabúda práve na tento aspekt Evanjelia od počiatku života s Ježišom a zvestovania o ňom. Súčasne v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk a v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Keď prešli Pizídiou, prišli do Pamfílie, teda do oblasti na pobreží Stredozemného mora. Aj tu neúnavne hlásali slovo v Perge a následne aj v prístavnom meste Atália, odkiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Ukončenie prvej misijnej cesty a príchod Pavla a Barnabáša naspäť do Antiochie bol veľkou udalosťou v živote novozákonnej cirkvi. Pavol a Barnabáš svojím príchodom zhromaždili cirkev a oznámili, čo všetko s nimi vykonal Boh, aké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi a že otvoril dvere viery pohanom. Práve čas posolstva skončenej misijnej cesty Pavla a Barnabáša o otvorení dvier viery pohanom znamená novú kapitolu v živote ranej cirkvi, lebo bude treba riešiť vo vnútri cirkvi otázku podstaty Evanjelia. Lukáš nám zaznamenáva túto udalosť v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole takto.
1: Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil.
0: Do Antiochie prichádzajú z Judska kresťania zo Židov a hoci nie sú poverení bratmi z jeruzalemského zboru učiť, učia, že bez obriezky, podľa Mojžišovho predpisu, nemožno byť spasený. Toto učenie, ktoré zjavne pochádza z jeruzalemského zboru, vyvoláva veľké spory a nemalé hádky medzi Pavlom s Barnabášom na jednej strane a tými, ktorí tak učia na strane druhej. Nevieme, či tí kresťania sú od Jakoba, alebo sú to falošní bratia, ktorí sa vkradli špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi aby nás zotročil.

0: zaručili. Pavlovi a Barnabášovi je zrejmé, že s touto spornou otázkou treba ísť k apoštolom a starším do Jeruzalema. Tu sme pri prvej veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa podstaty samotného evanjelia. Aká je pravda o evanjeliu? Pavol potrebuje pravdivú odpoveď na túto otázku. Hoci práve skončil najúspešnejšiu misiu v ranej cirkvi, rozumie, že toto je niečo extrémne dôležité. Pavol by si pokojne mohol povedať: nemám čas zaoberať sa otázkami, ktoré mám už dávno vyriešené. Nemôžem strácať čas s takýmito spormi, keď je dôležitejšia práca predo mnou, ďalšia misia. Pavol spolu s cirkvou v Antiochii však potrebuje pravdu o evanjeliu, pričom tej pravde chcú porozumieť spolu s celou komunitou evanjelia, ktorou je celá raná cirkev, vrátane autorít cirkvy, ktorými sú židokresťania, apoštoli pána Ježiša Krista, momentálne sa nachádzajúci v Jeruzaleme. Apoštol Pavol vie, že iba vyjasnením otázky o podstate evanjelia bude jeho teológia správna a jeho učenie presné. Prečo apoštol Pavol nalieha, aby išli s touto vecou do Jeruzalema? To je samozrejme najprv práca Ducha Svätého, ktorý ľudí spája a takto im spoločne zjavuje pravdu. Spoločné hľadanie pravdy v duchu bude veľmi zrejmé, keď budú formulované výsledky koncilu vo forme listu do Antiochie. Tam čítame: lebo Duch Svätý a my sme rozhodli. Ako to robili? Verím, že tam spoločne študovali písmo. Individuálne načúvali duchu, čo ten hovorí, a keď navzájom súhlasili, čo písmo hovorí o tej veci, tak vedia, že to chce aj Duch Svätý, že toto je pravda o evanjeliu. Pravdu evanjelia totiž musíme poznať, presne zvestovať, správne uchopiť a uskutočňovať. Spor o evanjelium začína teda zápasom o pravdu evanjelia. To určí, o aké evanjelium pôjde. Bez poznania pravdy evanjelia nebude možné zvestovať ani lásku evanjelia, či zvestovať samotnú pravdu evanjelia v láske.
1: Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: mužovia, bratia, vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.
0: Čo teda môžeme povedať o pravde evanjelia na základe zápasu vybojovaného ranou cirkvou po prvej misijnej ceste počas prvého cirkevného koncilu v Jeruzaleme? Myslím si, že sú to tri veci. Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch tých veciach.

Evanjelium pôsobí najprv čistotu srdca. Apoštol Peter to povie takto. Boh medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. To je šokujúca výpoveď. Veď celý život ich učili, že pohania sú nečistí. Pohania robia ohavné veci, dotýkajú sa nečistých vecí, jedia nečisté veci, uctievajú modly a to je jedna nečistá vec za druhou. Skutočne šokujúce je to, že kresťania s pohanou, ktorí ani nevedia, čoho sa smú a čoho nesmú dotýkať, jedia veci, o ktorých ani nevedia, že sú nečisté. Tak títo ľudia sú očistení vierou. Dokonca aj ich srdcia sú očistené, čo bol aj konečný cieľ písem Starého zákona. Pre kresťanov, ktorí predtým boli farizei a teraz aj dodržiavajú zákon, aby boli čistí, muselo byť nemysliteľné, že medzi nimi a tými nečistými pohanmi, ktorí sa stali kresťanmi, nie je vôbec nejakého rozdielu. Je to poburujúce a šokujúce aj pre dnešných farizejov, ktorí sa stali kresťanmi a chcú zostať farizejmi. Čo za skúsenosť prežívajú ľudia zmenení evanjeliom, že Žid Peter môže povedať niečo také? Kresťania prvej cirkvi zo Židov či pohanov pri svojom obrátení prežili úžasnú skúsenosť. Prežili nový rod, stali sa novým stvorením. Špeciálne kresťania zo Židov, ktorí poznali písma, si zrazu boli vedomí vo vnútri svojich bytostí, že ich predchádzajúca snaha o duchovnú čistotu bol dopredu prehratý boj. Veľmi dobre rozumeli, že ustanovenia zákona ich znovu a znovu usvedčovali v tom, že sú vinní pred Bohom a oni aj boli vinní, lebo hrešili prirodzene. Z ich prirodzenosti pochádzala túžba hrešiť. Ich vlastné srdce bolo zdrojom hriechu. Hrešili preto, lebo boli skrz naskrz hriešni, hrešili preto, že im to bolo prirodzené. Kresťania zo Židov však prežili pri svojom znovuzrodení zázrak. Zrazu prežili niečo, čo apoštol Peter nazve, že Boh vierou očistil ich srdcia. Kresťania dostávajú čisté srdcia. Čo je to čisté srdce? Tomu, čo je čisté srdce, najlepšie rozumejú hriešníci, ktorí sú obviňovaní, usvedčovaní z hriechu, tí, ktorí prežijú hrôzu vlastného hriechu tak, že rozumejú, že ich vlastné srdce je zdrojom všetkého zlého, či povedané slovami pána Ježiša, že zo srdca pochádza všetok hriech. Takýmto mužom bol Dávid. Keď jeho hriešnosť vrcholí hriechom s Batšebou, tak to jedinečne opíše v žalme 51. V tom jedinečnom žalme si uvedomuje hrôzu svojho hriechu a najprv plače, prosí o odpustenie. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Ale veľmi rýchlo si uvedomuje, že potrebuje niečo oveľa viac ako odpustenie a preto pokračuje vo svojej prosbe úžasnou novozákonnou prosbou. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Dávidova výpoveď Stvor mi čisté srdce Bože je jedinečné porozumenie toho, čo je čisté srdce. Dávid vo svojej prosbe pre slovo stvor použije krásne biblické slovo bara. To slovo je prvýkrát použité v prvom verši Biblie, keď je reč o stvorení sveta. To slovo znamená tri veci. Prvá vec je, že to, čo je stvorené z ničoho. To druhé je, že iba Boh môže také niečo urobiť. A tretia vec je, že to, čo je stvorené, je dokonalé. Dávid bytostne a prorocky porozumel, že človek potrebuje a bude potrebovať. Dávid prosí o zázrak, vie, že potrebuje niečo, čo nemôže dať žiaden zákon, nič a nikto, iba Boh sám. Dávid rozumie, že potrebuje byť úplne premenený.
To čisté srdce, o ktoré prosí, to je prosba, aby sa stal novým stvorením. To je stvorenie z ničoho. To je stvorenie, čo nepochádza z niečoho, čo tu existovalo, čo je z človeka. Vôbec nie. To je niečo úplne nové, iné, z Boha. Čisté srdce podľa Dávida má ešte aj ďalšiu vlastnosť a tou je dokonalosť. Tá dokonalosť Bohom stvoreného nového stvorenia je vyjadrená pokračovaním prosby. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. To je porozumenie v hĺbke bytosti, že nepotrebujeme byť len nové Bohom utvorené stvorenie, ale potrebujeme aj to, aby nás sám Boh Stvoriteľ v tomto stave udržiaval. Výsledok čistého srdca je úplná zmena vnútorného postoja človeka, ktorý obdrží také srdce. Dávid ako človek zákona chcel byť spasený a zákon mu musel naháňať strach z nemožnosti naplniť ho. Ako každý človek pod zákonom sa musel strachovať o svoje spasenie. Dávid rozumie, že s čistým srdcom mu bude navrátená skutočná radosť zo spasenia a jeho poslušnosť Bohu bude tentoraz dobrovoľná, nie vynútená strachom zo zatratenia. Jeden z najúchvatnejších výrokov písma ústami pána Ježiša hovorí toto. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Vidieť Boha, byť s ním, to je cieľ každého náboženstva a práve tí, čo majú také srdce, tí sú šťastní, lebo uvidia Boha. Evanjelium je dobrá správa, že môžeme byť novými stvoreniami, že môžeme žiť radostný a Bohu poslušný život v Božej prítomnosti a že sa tak bude diať jeho mocou.

Evanjelium pôsobí nielen čistotu srdca, ale aj oslobodzuje, pričom ide o slobodu v oblasti duchovnej a v oblasti kultúrnej. Niektorí z kresťanov, ktorí boli pred obrátením farizei, na Jeruzalemskom koncile naliehajú, že kresťania s pohanou musia byť obrezaní a musia zachovávať Mojžišov zákon, aby mohli byť spasení. Táto požiadavka je obrovským bremenom, jarmom. Je to bremeno, ktoré nevládze niesť nikto, vrátane Židov, a podľa apoštola Petra ani samotní kresťania zo Židov. Zachovávať zákon, to totiž nebola iba vec obriezky, ale aj celý komplex stravovacích, ceremoniálnych a očistných predpisov. Boli to mnohé a mnohé predpisy zákona, napríklad kniha Leviticus o tom, ako sa možno a nemožno obliekať, čo možno a nemožno jesť, čo možno a nemožno robiť, kedy možno a kedy nemožno byť súčasťou bohoslúžieb, čoho sa možno a čoho nemožno dotknúť a podobne. To sú mnohé príkazy pre veľa vecí života. Tieto predpisy boli dodržiavané prvými kresťanmi zo Židov v Jeruzaleme. Keď sa však kresťanmi stávajú aj pohania, najmä Gréci, tak oni tie predpisy nedodržiavali, lebo ich ani nepoznali a Pavol s Barnabášom ich ani nenútili a treba povedať, že ani neučili dodržiavať. Aj preto sme teraz na koncile v Jeruzaleme. Pri evaníliu ide najprv o duchovnú slobodu. Všetky ostatné náboženstvá, okrem kresťanstva, sú radami. Ide o rady, čo robiť, aby si mal spojenie s Bohom, či s Bohom inšpirovaným životom. Evanjelium však nie je v prvom rade rada, hoci aj v písme je mnoho dobrých rád. Evanjelium je dobrá správa o tom, čo už bolo urobené pre nás Pánom Ježišom Kristom. Takže naše spasenie nie je niečo, čo si zasluhujeme dodržaním veľkého počtu predpisov, ale niečo, čo dostávame ako dar. Všetky ostatné náboženstvá, hoci začínajú tým, že chcú človeka inšpirovať, končia tým, že na človeka naložia množstvo predpisov, bremien. Pre kresťanstvo to neplatí. Apoštol Peter to krásne vyjadrí. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Evanjelium nenakladá jarmá zákona na človeka. Evanjelium je o spasení z milosti.

Evanjelium oslobodzuje človeka z jarma povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť, nech ten spôsob dokazovania je akýkoľvek. Evanjelium najprv oslobodzuje človeka z jarma minulosti. To je jarmo viny a odmietnutia, vyplývajúce z našich zlyhaní v minulosti. Dobrá správa totiž je, že Ježiš to jarmo zobral na seba. Evanjelium oslobodzuje človeka aj z jarma budúcnosti. To je jarmo strachu, že nedodržíš požiadavky kladené na teba. Opäť dobrá správa je, že Ježiš už naplnil každú požiadavku toho najprísnejšieho žiadateľa. Tu, na Jeruzalemskom koncile, je požiadavka na kresťanov s pohanou formulovaná takto. Pre spasenie je potrebný Ježiš plus zákon. Vždy, keď je požiadavka na ľudskú dostatočnosť pred Bohom formulovaná ako Ježiš plus niečo, tak za každým strácame slobodu. To niečo spôsobí, že okamžite sklzame naspäť do záslužníctva a Ježiš je nepochopený. To podvedome pôsobí, že všetko, čo robíme, začíname rozdeľovať na čisté a nečisté. A toto nakoniec pôsobí znovuzrodenie farizejstva. Evanjelium je dobrou správou o tom, že nezáleží na tom, čo robí človek, aby bol spravodlivý pred Bohom, ale čo Boh urobil v Kristovi plus nič. Veľmi symbolické je, že na Jeruzalemskom koncile práve toto požadujú kresťania, ktorí boli pred obrátením farizeji. Ako by pred obrátením boli farizejmi svojim ponímaním povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť a nimi aj zostali po prijatí milosti v Pánovi Ježišovi, respektíve sa svojho farizejstva nechceli vzdať. Zostali neslobodní od svojho farizejstva a nepochopili duchovnú slobodu Evanjelia. V Evanjeliu nejde však iba o duchovnú slobodu, ale aj o kultúrnu slobodu. Požiadavka na kresťanov s pohanou bola, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Znamenala požiadavku na pohanov, aby sa kultúrne stali Židmi. Inými slovami, ak sa chceš stať kresťanom, musíš sa najprv stať Židom. Prakticky všetky ceremoniálne príkazy zákona boli pozoruhodne živé, sugestívne spôsoby, ako poukázať na duchovné pravdy týkajúce sa spasenia. Napríklad skutočnosť, že ak ste sa iba dotkli niečoho nečistého, museli ste prejsť celou procedúrou očisťovania, aby ste sa znovu mohli zúčastniť pobožností, mala sugestívne hovoriť o tom, že ste duchovne nečistí. Ceremoniálne príkazy zákona majú veľmi intenzívne, názorne, živo zvestovať, že človek je duchovne nečistý, že každý deň života upadá do hriechu a že na druhej strane Boh je svätý a človek nemôže len tak prísť do jeho prítomnosti. Súčasne v príkazoch zákona o obetiach zaznieva aj intenzívne posolstvo, že niekto musí platiť za ľudskú nečistotu, že za ľudskú nečistotu musí byť zaplatené, že nečistota musí byť nakoniec obmytá. Ceremoniálne príkazy zákona aj s ich posolstvom o ľudskej nečistote a potrebe zástupnej obete zmierenia mali súčasne držať Židov kultúrne úplne oddelených od iných národov. Verím, že tak malo byť počas doby, keď iba Židia mali zákon, prorokov, písmo, zasľúbenia a zjavenie Božie. Verím, že sám Boh drží Židov kultúrne oddelených od iných národov, aby nejakou ani najmenšou asimiláciou Židov s ostatnými národmi nedošlo ku kompromitovaniu posolstva zákona a písma. Kultúrnym zmiešaním Židov s inými národmi by sa mohlo stratiť posolstvo písma, a preto Boh vytvoril podmienky preto, aby boli Židia kultúrne úplne iní a aj nezmenení ako okolité národy. Ale teraz na koncile v Jeruzaleme prichádza nie jednoduchý argument apoštola Petra a Pavla. Príkazy levítov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v evanjelium. Tak toto sa nedá len tak prejsť znalcom Biblie. Ak písmo niečo hovorí, tak je to tak a nie o čom diskutovať. O čo tu ide? Je to sloboda neposlúchať písmo, alebo sloboda si z neho vybrať, čo je záväzné a čo nie? To je samozrejme absolútne neprípustné, iba ak by duch písma či písmo samotné dovoľovalo takúto interpretáciu písma.
Príkazy Levitov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v Evanjelium najprv preto, že veci, na ktoré poukazujú, sa už stali skutočnosťou. Ich hlavný účel, prečo boli dané, už neexistuje. Lepšie povedané, bol naplnený samým Bohom v Kristovi. Tie príkazy boli iba poukazom na niečo, čo sa teraz v Mesiášovi Ježišovi stáva skutočnosťou. Preto je z hľadiska zvesti Evanjelia o Ježišovi lepšie sústrediť sa na neho samotného. K takému záveru teraz prichádza Peter, keď spolu so staršími a apoštolmi študuje písmo a pritom načúvajú, čo im hovorí duch. Ešte s týmto Petrovým poznaním bude musieť byť a bude uzrozumená celá cirkev v Jeruzaleme. Potom je to aj preto, že Pavlovou misiou medzi pohanmi sa kresťanmi stanú aj pohania, teda Gréci, Rimania či Egypťania. Kresťania s pohanou sa nemusia najprv kultúrne stať Židmi. Dokonca práve roznesené evanjelium pohanom dokumentovalo úžasnú pravdu, že ak sa stávaš kresťanom, vôbec sa nemusíš stať kultúrne niekým iným ako si. Práve naopak. Ak si bol Grékom, máš zostať kultúrne Grékom a tam vo svojej kultúre máš byť kresťanom, žiť evanjelium. Tu zjavne vidieť dôležitú pravdu o tom, že kultúrna sloboda je založená na duchovnej slobode, ktorá je prvotná. Ak strácame zakotvenie v Kristovej milosti a upadáme späť k záslužníctvu, tak sa stávame viac a viac tými, čo si začínajú vyberať najrozličnejšie kultúrne veci a premeniajú ich na spôsoby svojej vlastnej spravodlivosti. Obyčajne si vtedy v duchu hovoríme o všelijakých kultúrnych veciach, že robím to aj to a naopak toto nerobím, preto som spravodlivejší. Ak strácame duchovnú slobodu, nasleduje strata kultúrnej slobody a kultúru považujeme za vec spravodlivosti. To sa nás veľmi týka aj dnes.

Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch týchto veciach. Apoštol Peter to vyjadril takto. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. Verím, že apoštol tu má na mysli dve veci. Tou prvou je, že kresťania s pohanou dostali dar Svätého Ducha rovnako ako židokresťania prvej cirkvi v Jeruzaleme na letnice. Určite Peter nezabudol, ako pred niekoľkými rokmi kázal v dome pohana Kornélia a Duch Svätý zostúpil na všetkých, čo počúvali jeho reč. Peter určite nezabudol, ako žasli veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s ním, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov, keď ich počuli hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Tou druhou vecou je, že Boh dáva svojho ducha svojim deťom, aby im jeho duch svedčil, že sú Boží synovia. Apoštol Pavel to povie lepšie ako ktokoľvek iný. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

objímajúci Ježiš. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov list 5, 3, 4. Milovať Boha neznamená iba dodržiavať jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. V zápäti hovorí, pretože, a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania. A na záver Ján dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenie sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha. Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru. Spasiteľná viera vyvoláva lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní, čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu sú jej účinky veľké. Myslím, že Edwards mal pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. Pravá viera zahŕňa Krista všetkými spôsobmi, ktorými ho písmo ponúka úbohým hriešnikom. To je ďalší citát z Edwardsa. Toto zahrnutie je jedným druhom lásky ku Kristovi, tej, ktorá si ho cení nadovšetko. Preto nie je rozpor medzi veršom v 1. Jánovom liste 5.3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom. Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaduje, ako tú, ktorá verí, že Ježiš je Boží syn. 1. Jánov list 5.5. Táto viera zahŕňa Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je. Je predsa Boží syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. Vykríkli, čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Matúš 8.29. Viera v to, že Ježiš je Boží syn, znamená prijať význam tejto pravdy, hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to spočívať v Kristovi ako v Božom synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. Boží syn znamená, že Ježiš je popri svojom otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto všetko, čo učil, je pravda a všetko, čo slúbil, sa naplní a jeho veľkosť v naplňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení. Viera v to, že Kristus je Božím synom, je preto istotou, ktorá nás naplňa uspokojením v ňom.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Manžel podobný Kristovi. Požiadajte bežného muža na ulici, aby vám povedal jedno slovo, ktoré podľa neho najlepšie vystihuje myšlienku vodcovstva, a on vám s najväčšou pravdepodobnosťou povie slová ako autorita, kontrola a moc. Biblický pohľad na vodcovstvo je charakterizovaný iným slovom. Láska. Zbožné vodcovstvo je vždy poháňané láskou, ktorú môžeme najlepšie vidieť v Božom pláne pre manželstvo. Boh to zariadil tak, aby vzťah medzi manželmi bol obrazom vzťahu Krista ku cirkvi. Manželkina podriadenosť poháňané láskou, ktorú môžeme najlepšie vidieť v Božom pláne pre manželstvo. Boh to zariadil tak, aby vzťah medzi manželmi bol obrazom vzťahu Krista ku cirkvi. Manželkina podriadenosť manželovi je presným obrazom

aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. List Efeským, 5. kapitola, 26. až 28. verš. Celá myšlienka, o ktorej hovorí Pavol v tomto texte, je, že manželia najlepšie preukážu vodcovstvo podobné Kristovi tým, že budú dobrovoľne, láskavo a obetavo robiť všetko pre dobro svojich manželiek. Hriešnou prirodzenosťou mužov však je tendencia vládnuť nad svojimi manželkami hrubou silou. Dokonca aj mnoho kresťanských mužov veľmi agresívnym spôsobom vedie domácnosť. Ale diktátorskí despotovia sú pravým opakom toho vodcovstva, akého príkladom je nám Kristus. Láska podobná Kristovej láske. Pravá láska nemá nič spoločné s despotickým alebo dominantným prístupom k vodcovstvu. Ak príkladom lásky má byť Kristus, ktorý neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých, tak muži, ktorí si myslia, že ich ženy a deti majú slúžiť im, vôbec nepochopili podstatu svojej Bohom zverenej úlohy ako hlavy rodiny. Keď premýšľame nad tým, čo hovorí hymna lásky, tak zistíme, že skutočná láska nie je len nejaký pocit alebo nedobrovoľná príťažlivosť. Pravá láska je rozhodnutie. Pravá láska má veľmi ďaleko od nejakého náhodného zamilovania sa. Skutočná láska, podobná tej Kristovej láske, je úmyselným, dobrovoľným záväzkom obetovať všetko, čo môžeme, pre dobro človeka, ktorého milujeme. Keď Pavol prikazuje manželom, aby milovali svoje manželky, chce, aby táto láska zobrazovala všetky cnosti, počiarknuté v 13. kapitole 1. listu Korinským. Trpezlivosť, dobrotivosť, veľkorysosť, pokora, sloboda, jemnosť, dôvera, pravdivosť a vytrvalosť. Z tohto je zrejmé, že láska kladie dôraz na nesebeckosť a sebaobetavosť. Zbožný manžel a otec musí slúžiť všetkým. Kristus ako vzor. Ako by mal manžel v praxi preukazovať lásku svojej manželke? Kristova láska k cirkvi je tým najlepším vzorom pre každého manžela. Tento vzor posúva manželovú lásku k manželke na úplne inú úroveň. Muž, ktorý zneužíva svoju rolu hlavy rodiny na sebeckú sebarealizáciu a agresívnu sebestrednosť, zneucťuje Krista a ničí svetú symboliku manželského zväzku a hreší priamo proti Kristovi. Takže manželová povinnosť milovať svoju manželku podľa Kristovho príkladu má v manželskom zväzku najvyššiu dôležitosť. Nikto nemá v rodine väčšiu zodpovednosť. Kristova láska bola sebaobetujúcou sa láskou. Pán Ježiš miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Sám Ježiš hovorí o tom, že najväčším prejavom lásky je to, keď sa niekto svojvoľne obetuje pre dobro niekoho druhého. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš. Pravá láska je vždy obetavou láskou. Človek, ktorý miluje obetavo,

Je vždy pokorný, trpezlivý a vždy sa viac zaujíma o ostatných ako sám o seba. Opäť, Kristus je tým najlepším príkladom. Napriek tomu, že žil večne ako Boh a preto bol a je hodný uctievania, všetko toto zložil, aby prišiel na zem a zomrel zástupnou smrťou za hriešnikov. Písmo hovorí, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom. A keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. List Filipským, 2. kapitola, 7. a 8. verš. Biblické požiadavky na manželov nie sú podobnému konaniu vzdialené. Ako manželia potrebujeme mať rovnakú ochotu obetovať sa pre dobro svojich manželiek a detí. Čokoľvek menšieho nie je zbožným vedením našej rodiny.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, ako robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 1 a 2 a 5 až 7. Nikodém príde za Ježišom, aby sa o ňom dozvedel niečo viac. Ale v priebehu rozhovoru sa dozvie niečo viac o sebe. Niečo, čo mu vyrazí dých. Dozvie sa, že on, ktorý patrí k náboženskej elite židovského národa, stále nepatrí do Božieho kráľovstva, stále nie je zachránený pre večnosť. Nachádza sa vonku, lebo dvere, ktorými chcel vojsť dnu, dvere zbožnosti, mravnosti a dobrých skutkov, do Božej ríše spásy nevedú. Dnu vedú len jedny dvere. Sú to dvere nového narodenia. Ten, kto týmito dverami nevojde, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Ani Nikodém nie. Aj dnes je veľa takých, ktorí si podobne ako Nikodém myslia, že môžu vojsť dnu aj inými dverami. Preto je také dôležité, aby sme s plnou vážnosťou počuli Ježišovo nemôže vojsť. Toto nemôže zatvára všetky ostatné dvere, vylúčuje akékoľvek iné možnosti. Keď Ježiš prehlási, že niečo nie je možné, my si nemáme myslieť, že to možné je. Že sú aj iné dvere, ktorými sa možno dostať dnu. Nie, neexistujú. Ani príslušnosť k cirkvi, ani krst nás nespasia. Ježiš ponecháva otvorené len jedny dvere. Dvere nového narodenia, narodenia z ducha. A rovnako s plnou vážnosťou musíme brať aj druhú časť tohto Ježišovho slova. Musíte sa znova narodiť. To musíte platí pre všetkých, ktorí chcú vojsť do Božieho kráľovstva, do ríše večnej spásy. My sa môžeme rozhodnúť, či chceme patriť Bohu alebo nie. Či chceme vojsť do Božieho kráľovstva alebo nie. Máme možnosť voľby. Ale to, ako vojsť do Božieho kráľovstva, si už vybrať nemôžeme. Spôsob je len jeden. Musíme sa znova narodiť. Pane, ďakujeme, že predsa existujú dvere, ktorými môžeme vojsť dnu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 až 7. Ježiš v súvislosti s Božím kráľovstvom opakovane hovorí o novom narodení. Dokonca kategoricky prehlási: musíte sa znova narodiť. Prečo však pre nové narodenie platí Ježišovo musíte? On sám to v zápätí vysvetľuje, keď povie, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. To znamená, že existujú dva svety. Tento viditeľný, materiálny, časný svet a neviditeľný, čiže duchovný, večný Boží svet. Ako sú dva svety, tak sú i dva druhy životov. Ten telesný, biologický, ktorý je určený pre život v tomto svete. A duchovný, ktorý je určený pre život v Božom svete, v Božom kráľovstve. Telesný život má pôvod v človeku, keď sme sa narodili našim rodičom. Duchovný život má pôvod v Bohu, keď sa človek narodí z Božieho ducha. Jeden i druhý život je dar. Telesný život je Bohom darovaný skrze rodičov. Duchovný život je Bohom darovaný skrze ducha. Tak, ako sme ničím nemohli prispieť k svojmu telesnému narodeniu, tak nemôžeme ničím prispieť k novému narodeniu. Je to dar z milosti. Nedá sa ničím zaslúžiť. Ako sme teda prišli na tento svet? Narodením. Ako môžeme vstúpiť do Božieho sveta? Tiež len narodením, novým narodením. Ako sme biologickým narodením vstúpili do tohto časného života tu na zemi, tak duchovným narodením vstupujeme do večného života v Božom kráľovstve, a to už v tomto živote. Prečo teda platí, musíte sa znova narodiť? Lebo tak, ako je telesné narodenie bránou do telesného života, tak je duchovné narodenie bránou do nového života s Bohom. Inak ako novým narodením sa do Božieho sveta vstúpiť nedá. Podstatné však je, že sa do neho vstúpiť dá. Pane, ďakujeme, že si nám povedal, ako môžeme vojsť do Božieho kráľovstva.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš mu povedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 3 až 5. Nikodém sa dozvie, čo sa musí stať, aby človek mohol vojsť do Božieho kráľovstva a tak navždy patriť Bohu. Mať večný život. Byť navždy zachránený. Musíte sa znova narodiť, hovorí Ježiš jemu i všetkým nám. Nie, môžete, ale musíte. Je to duchovná nevyhnutnosť. Lebo ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodém však nerozumie. Predstava nového narodenia vyznieva v jeho ušiach úplne absurdne. Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Máš pravdu, Nikodém. Človek si nemôže zopakovať svoje narodenie. Veď tým by sa aj tak nič nezmenilo. Na svet by sme opäť prišli takí istí nezmenení ľudia. Ale novým narodením, o ktorom Ježiš hovorí, sa všetko zmení. Ono pritom nejako nesúvisí s vekom človeka. Nikodém sa pýta: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? No nemôže, ani mladý, ani starý. Ale nové narodenie, o ktorom Ježiš hovorí, je možné v každom veku. V mladom i starom. Teda aj v tvojom veku, Nikodém. Čo je to nové narodenie? Je to nadprirodzená vnútorná premena, pri ktorej sa v človeku zrodí niečo úplne nové. Zrodí sa v ňom nový život, ktorý má pôvod v Bohu. Toto nové narodenie sa pritom deje z vody a ducha. Voda ako symbol očistenia hovorí o očistení od hriechov. Duch hovorí o dare nového života. Tým, že nás Boh očistí od hriechov, rieši našu hriešnú minulosť. Tú raz a navždy pochová v mori zabudnutia. Tým, že nám Boh daruje svojho ducha, rieši našu novú budúcnosť. Lebo s duchom nám dáva nový, večný život. Nič lepšie sa nám nemôže stať ako to, keď sa znova narodíme. Lebo vďaka tomu môžeme vojsť do Božieho kráľovstva a byť navždy zachránení. Pane, ďakujeme, že existuje cesta večnej záchrany.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Učenie Ježiša Krista a konflikt s farizejmi. Ježiš a Nikodém. Ján 2, 23 až 3, 21. Podľa Jána 2, 13 až 22 prišiel Pán Ježiš po svojom krste do Jeruzalema na slávnosť Paschy. Keď ho Ján pokrstil, začal svoju verejnú činnosť. Ale prvé 4 až 6 mesiacov nevystupoval bezprostredne na verejnosti. Čo sa týka jeho mesiášskeho nároku, mlčal. Zhromaždil svojich učeníkov. V tom čase to boli 5 z 12. Až dovtedy ani raz nepovedal: ja som Mesiáš. Teraz hovoríme o prvej pasche po jeho krste. Prišiel do Jeruzalema a zviditeľnil sa dvoma spôsobmi. Najprv vystúpil verejne so svojím oprávnením, že je Mesiáš. Bol vhodný čas uviesť sa na verejnosti, lebo na Paschu prišli ľudia zovšadiaľ. Správa o tom, že muž menom Ježiš z Nazaretu vystupuje ako Mesiáš, sa rýchlo rozšírila v židovských zboroch po celej krajine. Zvesť sa rozšírila nielen vnútri Izraela, ale aj von za hranice, po celej Rímskej ríši, ba i za jej hranice. Druhý spôsob, ako sa stal známym, boli jeho divy. Čítame o tom u Jána 2, 23, 25. Predtým urobil len jeden jediný div. Keď v Káne premenil vodu. Ján 2, 1 až 11. Podľa toho, z akého prostredia prichádzame, si predstavujeme, že voda bola premenená na šťavu alebo na víno. Kto je Židom, vie, že to bolo víno. Predsa vie, čo sa pilo na židovských svadbách. Táto premena bola tichý div, lebo o ňom vedelo málo ľudí. Teraz však, keď prišiel do Jeruzalema, aby si uplatnil nárok na titul Mesiáša, dostáva sa so svojimi divmi na verejnosť. V prvej polovici Ježišovej verejnej služby mali divy celkom určitý účel. Boli znamením pre Izrael, aby ho priviedli k rozhodnutiu ohľadom jeho mesiášskeho nároku. Neskôr uvidíme, že sa dôvod jeho divov zmenil. Teraz si chceme zapamätať, že dôvodom jeho divotvornej činnosti bolo dať Izraelu znamenie, aby sa mohol rozhodnúť, čo sa týka jeho osoby a poslania. Musíme vidieť dve veci. Jeho osobu bol Mesiáš a jeho posolstvo ponúkal kráľovstvo, ktoré predpovedali proroci. Keď ho Židia uznajú za Mesiáša, môžu v tom čase vidieť zriadené mesiášske kráľovstvo. Ale toto kráľovstvo nebude zriadené, dokiaľ ho za Mesiáša neuznajú. Dôvodom divov bolo teda dať Izraelu znamenie, aby sa národ mohol rozhodnúť. K mnohým, ktorí ho mohli vidieť a počuť, patril aj muž, s ktorým sa stretávame u Jána 3:1. Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Skutočnosť, že ho tu Ján nazýva farizejom, hovorí niečo o jeho viere. Počas celých dejín kresťanstva sa používajú určité pojmy, aby vyjadrili, kde ľudia teologicky stoja. Napríklad, keď dnes niekoho voláme baptistom, znamená to, tento muž verí, že ponorenie je jediný správny spôsob krstu a že pokrstení môžu byť len tí, čo majú dostačujúci vek, aby mohli uveriť a ktorí aj prišli k zachraňujúcej viere. Keď niekoho voláme luteránom, znamená to niečo iné. Verí, že je dovolené krstiť deti a niekoľko kvapiek vody považuje za dostačujúce ku krstu. Teda kvôli odlišným náhľadom, ktoré veriaci uplatňuje, ho nazývame baptistom, luteránom alebo nejako inak. Určité základné postoje k otázkam viery tvoria profil jedného alebo druhého. Podobný princíp platí aj pre pojem farizej.
sú určité zásady, ktoré niekoho robili farizejom. Jedným zo základných postojov farizejov bolo, že Izrael ako celok má účasť na prichádzajúcom kráľovstve. Inak povedané, každý, kto sa narodil ako Žid, automaticky vôjde do budúceho kráľovstva. Pohania musia najskôr konvertovať k židovstvu, aby sa kvalifikovali pre Božie kráľovstvo. Židia majú túto kvalifikáciu automaticky. Medzi ich spismi sa nachádza výpoveď. Abraham sedí pri poslednej bráne do pekla, aby zachytil každého Žida, ktorý je tam poslaný. Inými slovami, keby bol pre nejakú byrokratickú chybu v nebi nejaký Žid poslaný do pekla, nemusí sa báť. Abraham sedí pri bráne a zachráni ho, prv ako vojde, pretože celý Izrael má účasť na prichádzajúcom kráľovstve. To je základom pre porozumenie rozličným postojom a udalostiam. Keď Ján Krstiteľ alebo Pán Ježiš poukazovali na hriechy, často znela odpoveď. Ale my sme deti Abrahámove, teda to nič nemení na veci. Narodili sme sa ako Židia. Tak či tak prídeme do kráľovstva. Tí, čo sú poslušní, dostanú mimoriadne miesta v prichádzajúcom kráľovstve, ale podľa učenia farizejov postačuje, ak sa niekto narodil ako Žid, aby mal v kráľovstve miesto. Vo farizejskom židovstve je pre toto prirodzené narodenie určitý výraz. Narodený z vody. Narodený z vody znamená fyzicky sa narodiť. A fyzicky sa narodiť ako Žid podľa názoru farizejov postačovalo. Teraz Žid Nikodém s uvedeným teologickým pozadím prišiel k Ježišovi na základe toho, čo vedel a počul. Prv ako rozhovor išiel na hlbinu, Pán Ježiš povedal vo verši 3. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Vo verši 4 Nikodém odpovedal. Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Nikodémova odpoveď býva často nepochopená. Na tento text existuje mnoho kázní. Je obľúbený u evanjelistov. Odpoveď Nikodéma vysvetľujú zvyčajne takto. Nerozumie, čo mieni Ježiš pojmom znovuzrodený, alebo znovunarodený. Pre Nikodéma je to celkom nový pojem. Nikdy predtým tento výraz nepočul. Ale keď pozornejšie čítame verš 4, vidíme, že jeho otázka tak neznela. Nespytoval sa, ako sa môže niekto narodiť znovu, ale ako sa niekto môže znovu narodiť, keď je starý. Keby bolo problémom nové narodenie, akú rolu by tu hral vek? Ak sa niekto narodí znovu, keď je starý, alebo keď je mladý, alebo je dieťa. Zdá sa, že Nikodém niečo vie o znovunarodení, lebo v spisoch farizejov je ten pojem veľakrát použitý. To, čo mu nerozumel, bolo, ako niekto môže toto prežiť, keď už má určitý vek a dosiahol už určitého postavenia. Dôvodom neporozumenia bola odlišná rabínska náuka. Podľa učenia rabínov je 6 možností, ako sa stať znovuzrodeným. A všetky tieto možnosti sa odohrávajú v prirodzenom živote, do ktorého sa ľudia dostali narodením skrze vodu. Z týchto 6 možností 2 neboli pre Nikodéma vhodné a 4 mal už za sebou. Prvý spôsob, ako sa stať znovuzrodeným, bol, že pohan konvertoval k židovstvu. Táto možnosť neprichádza u Nikodéma do úvahy. Druhý spôsob znovu sa narodiť sa uskutočnil, keď bol niekto korunovaný za kráľa.
Keď muž bol korunovaný za kráľa, bol prehlásený za znovu narodeného. Ján nikde nehovorí, že by bol Nikodém členom domu Dávidovho, čo bola jedna z podmienok. Ale aj keby bol, Židia sa v tom dejinom období nachádzali pod panstvom Rímskej ríše. A tak bola pre neho nevhodná aj táto možnosť. Prvé dve možnosti sú pre Nikodéma vylúčené. Ďalšie štyri boli možné. Tretia možnosť bola bar mitzvah. Tento židovský pojem znamená syn zákona. Je to náboženský obrad, ktorým prejde mladík vo veku 13 rokov. Potom sa zaviaže zákonu. Podľa rabínskeho učenia boli rodičia až do tohto veku zodpovední za jeho hriechy. Po dovršení 13 rokov sa stal za hriechy zodpovedný on sám. Okrem toho bol teraz započítaný medzi dospelých. Podľa židovského náboženstva je na bohoslúžbu potrebné, aby sa zišli 10 dospelí mužovia. Po bar mitzvach mohol byť chlapec započítaný medzi týchto 10. Nikodém mal viac ako 13 rokov, keď prišiel k Ježišovi a tento druh znovuzrodenia mal už za sebou. Štvrtý spôsob bol oženiť sa. Keď sa Žid ženil, prešiel ceremóniou, na ktorej bol vyhlásený za znovuzrodeného. Nikde v tejto kapitole sa Ján nezmieňuje o Nikodémovej žene. Ale predsa na základe prvého verša vieme, že bol ženatý. V tomto verši má dva tituly. Prvý je farizej, ktorý sám o sebe nič nehovorí o manželstve, ale druhý titul znie hlavný, popredný muž medzi Židmi. Toto znamená, že bol jedným zo 71 členov Sanhedrínu. Pre členstvo v Sanhedríne bol ženatý stav jednou zo základných podmienok. Osamelo žijúci muž nesplňal túto podmienku. Židia sa vtedy ženili vo veku 16 až 20 rokov. Teda niekedy v tomto veku prežil Nikodém tento druh znovuzrodenia. Piatý druh bolo uvedenie za rabína. Keď bol muž ordinovaný za rabína, bol prehlásený za znovu narodeného. Nikodém bol oboje, popredný farizej aj člen Sanhedrinu. To nám prezrádza, že bol rabín. Ordinácia sa udiala asi v jeho 30 rokoch. V tomto čase bol po tretí raz znovuzrodený. Okrem týchto troch možností bola vo farizejskom židovstve ešte ďalšia možnosť, ako sa znovu narodiť. Táto šiesta možnosť bola stať sa vedúcim rabínskej školy. So zodpovednosťou vyučovať budúcich rabínov a priviesť ich k ordinácii. Zo spôsobu, akým pán Ježiš v 10. verši oslovil Nikodéma, vieme, že Nikodém dosiahol toto miesto vo vtedajšej židovskej spoločnosti. Pán Ježiš povedal, ty si učiteľ v Izraeli. Mnohé preklady hovoria učiteľ, mnohé ten učiteľ. Druhá možnosť je správny preklad gréckého pôvodného textu. Niekedy texty Novej zmluvy prekladajú ľudia, ktorí nepoznajú tieto jemné židovské odtienky. Často nevidia rozdiel medzi výrazmi učiteľ a ten učiteľ. V židovstve sú rozlíšené pojmy pre rabína, rab, a hlavu rabínskej školy, raban. Pretože pán Ježiš oslovil Nikodéma ako toho učiteľa Izraela, vieme, že Nikodém mal za sebou aj poslednú možnosť, ako sa stať znovuzrodeným. Na základe tohto poznania vieme, čo mal Nikodém na mysli, keď sa spýtoval, ako sa môže človek narodiť znovu, keď je už starý,
keď podľa rabínskeho učenia má za sebou všetky možnosti, ako sa narodiť znovu. Presne to je pozadie Nikodémovej otázky vo verši 4. Vo verši 5 pán Ježiš odpovedal: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš použil slova narodený z vody a ducha. Narodený z ducha znamená, že Boží duch obnovuje nášho prirodzeného ducha. Tak budeme znovu narodení a toto je druh znovunarodenia, ktoré potrebujeme, aby sme prišli do jeho kráľovstva. Všetky štyri druhy znovuzrodenia, ktorými prešiel Nikodém a ktoré sa bez výnimky odohrali v prirodzenom okruhu, neboli dostačujúce. Pokým sa duchovne nenarodí znovu, nevojde do Božieho kráľovstva. Najbližšia otázka, ktorá mohla prísť do mysle Nikodéma je, ako je možné byť duchovne narodený znovu? A presne to vyjadril pán Ježiš hneď v zápätí. To sú dva nevyhnutné kroky. Jeden krok musí urobiť Boh, druhý človek. Vo veršoch 14 a 15 Jan píše: A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Prvý krok je ten, ktorý robí Boh. Poslal svojho syna, aby sa stal navždy platnou obeťou zmierenia. Keď pán Ježiš zomrel na kríži, ponúkol celému svetu vykúpenie. Ale táto objektívna spása sama o sebe nezachráni nikoho. Druhý krok zo strany človeka je absolútne nutný. Je v ľudskej zodpovednosti. Jednotlivec musí prijať to, čo mu je ponúknuté synom. Najznámejší verš Jánovho evanjelia je Ján 3:16, ktorý práve tieto oba kroky opisuje. Prvý krok: tak veľmi Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. A ten prvý krok je vykonaný smrťou Krista na kríži. Boh všetko urobil, čo je nutné, aby sa mohla spása ponúknuť všetkým. Ale samotná skutočnosť, že je spása pripravená pre všetkých, nikoho nezachráni. Musí prísť k druhému kroku. Jednotlivec potrebuje uveriť v to, čo je skrze syna ponúkané. Ten, kto verí, má večný život. Každý, kto neuverí, má po celú večnosť nad sebou Boží hnev. A pokým Nikodém tento druhý krok neurobí a nepríjme Ježiša ako mesiášského kráľa, ani neuvidí kráľovstvo, ani doň nevojde. Pre Nikodéma to bola celkom nová myšlienka. Nemohol ju prijať ako na stlačenie gombíka. Pracovníci v misii medzi Židmi sa čoskoro naučia, že Žid nemôže uveriť, keď počuje evanjelium poprvýkrát. Stane sa to občas, ale extrémne zriedka. Obvykle prežije Žid veľký vnútorný boj. Je to duchovný, mentálny, psychický boj. Musí preprogramovať celý svoj spôsob myslenia, prvako môže uveriť, že Ježiš je Mesiáš. Aj pri Nikodéma začal tento boj práve na tomto mieste a trval asi 3 roky. Nikodéma nachádzame v Jánovom evanjeliu spolu 3-krát. Druhýkrát v kapitole 7. Tam je ešte neveriaci, ale patrí k tým, ktorí sa zastávajú Ježiša a hovoria, že má byť vypočutý Sanhedrinom. Tretíkrát ho nachádzame v 19. kapitole v texte, ktorý pod nápisom Smrť Mesiáša budeme ešte bližšie rozoberať. Môžeme z toho vyvodiť záver, že Nikodém svoj vnútorný boj zakončil ako veriaci. Pretože bol Nikodém v židovskej spoločnosti známy, nemohol byť úplne ignorovaný v židovských spisoch
a on ani nebol ignorovaný. Preto vieme z rôznych židovských spisoch o ňom viac. V oných časoch nemali rabíni za svoju činnosť plat, ale každý mal remeselnícke povolanie alebo obchod, čím si zaopatroval životné potreby. Potom mohli učiť poznávať starú zmluvu bez platu. V súčasnosti dostávajú rabíni plat od svojich zborov, podobne ako pastieri v cirkvi. Ale vtedy to tak nebolo. Napríklad Pavel bol výrobca stanov. Nikodém bol hľadač vody, respektíve kopáč prameňov. V krajine ako Izrael, v ktorej nie je veľa vody, sa človek, ktorý vie nájsť prameň, môže stať veľmi bohatým. Židovské spisy nám hovoria, že Nikodém patril k najbohatším obyvateľom celého Jeruzalema. Tie isté spisy tiež hovoria, že potom, ako uveril v Pána Ježiša, schudobnel a chudobný aj zomrel. Rabíni opisujú jeho príbeh, aby varovali druhých Židov pred vierou Ježiša, lebo inak aj ich stihne ten istý údel. Je možné, že zomrel telesne chudobný, ale bol duchovne bohatý. Raz bude mať miesto v Mesiášovom kráľovstve. Vzhľadom k téme, ktorú chceme preberať v druhom diele, je dôležité všímať si prvé rozpory medzi Ježišom a vodcami farizejov, členmi Sanhedrinu. Môžeme uvidieť, ako Ježiš bude vyvracať niektoré podstatné prvky učenia rabínskeho židovstva. Odteraz budeme rozličné udalosti preberať paralelne zo všetkých štyroch evanjelií.

konflikt Ježiša s farizejmi pre uzdravenie malomocného. Tento dej je zapísaný u Marka 1:40 až 45, u Matúša 8:2 až 4 a u Lukáša 5:12 až 16. S leprou, malomocenstvom podľa pokynov v Mojžišovom zákone zaobchádzali Židia zvláštnym spôsobom. Táto nemoc sa vždy považovala za Boží trest. Keď Boh trestal, urobil to skrze lepru. Jedna z možností stáť sa nečistým prostredníctvom dotyku bola dotknúť sa chorého na lepru. Vyhlásiť niekoho za malomocného mohol len kňaz. V ten deň, keď bol niekto vyhlásený za malomocného, musel roztrhnúť svoje rúcho a už stále chodiť s roztrhnutým rúchom. Tvár od nosa dolu si musel zakryť a vždy, keď mu niekto išiel oproti, varovať ho dvoma slovami. Nie však malomocný, malomocný, ale nečistý, nečistý. Každý, kto by sa ho dotkol, bol rituálne vyhlásený za nečistého. Ak bol niekto vyhlásený za nečistého, bol vylúčený zo spoločnosti. Žil v oddelenej časti mesta, ktorá bola určená pre malomocných. Nemohol vstúpiť do okolia chrámu a prijať duchovné požehnania. A toto všetko nieslo zdanie Božieho súdu. Je veľmi dôležité ešte podotknúť. Od dňa, keď Mojžiš spísal zákon, nemáme žiadnu správu o nejakom Židovi, ktorý by bol uzdravený z malmocenstva. V prípade Miriam to bolo pred dokončením piatich kníh Mojžišových a v prípade Námana išlo o Sýrčana, nie o Žida. Teda od Mojžiša až po Ježiša nebolo správy o takom vyliečení. Ale Mojžiš napísal v dvoch dlhých kapitolách, 3. kniha Mojžišova 13 až 14, množstvo veršov, ktoré hovoria o tom, čo by sa malo robiť, keby bol niekto uzdravený z malomocenstva. Keby prišiel ku kňazovi židovský malomocný s tvrdením, že je vyliečený z malomocenstva, musel obetovať dvoch vtákov. Jedného vtáka zabili, druhého ponorili do krvi prvého a pustili na slobodu. Potom museli 7 dní skúmať celý prípad. Najprv zisťovali, či bol dotyčný skutočne malomocný. Keďže iba kňaz mohol niekoho prehlásiť za malomocného, musel dať o tom písomnú správu. Keď bola odpoveď áno, bol človek skúmaný, či skutočne bol uzdravený. Keď táto odpoveď bola tiež áno, pýtali sa ho tretíkrát, aké boli okolnosti jeho uzdravenia, aby preskúšali, či boli legitímne. Keď boli všetky odpovede áno, stal sa v 8. deň dňom plných rituálov so 4 obeťami. Obeťou za hriech, obeťou, pri ktorej musel prejsť okolo, spaľovanou obeťou a pokrmovou obeťou. Kňazi vzali krv z obete za hriech a krvou označili 3 časti tela dotyčného. Jeho pravé ucho, pravý palec na ruke a pravý palec na nohe. To isté urobili s krvou druhej obete. Potom vzali olej a pomazali tie isté miesta. Vtedy mohol byť muž znovu prijatý do spoločenstva a smel slobodne vojsť do okruhu chrámu. Tieto nariadenia pochádzajú od Mojžiša, ale kňazi nemali ani jednej jedinej možnosti ich praktizovať, lebo po celý čas nemali ani jeden jediný zaznamenaný prípad uzdravenia. V rabínskych spisoch sú opísané mnohé prípady konania s nemocnými, ale o malomocenstve rabínske spisy úplne mlčia. Aj pre presvedčenie, že malomocenstvo je Božím súdom, sa časom rozvinulo učenie, že židovský malomocný nebude nikdy uzdravený, iba ak by prišiel Mesiáš. Krátko predtým, ako prišiel Pán Ježiš,
rabíni podelili zázraky a divy do dvoch kategórií. V prvej kategórii boli divy, ktoré mohol urobiť každý, ak ho Boh k tomu zmocnil. Vytvorili aj druhú kategóriu, ktorá bola nazvaná mesiášske divy. A tie mohol urobiť iba Mesiáš. Do druhej kategórie zaradili tri zázraky. V priebehu vysvetľovania uvidíme, že vždy, keď Pán Ježiš urobil zázrak v tejto kategórie, Židia reagovali inak, ako keď urobil div prvej kategórie, ktorý nepatril medzi mesiášske. Prvý div z druhej mesiášskej kategórie bolo uzdravenie židovského malomocného. Keď poznáme toto židovské pozadie, môžeme porozumieť, prečo sa udalosti udiali tak, ako sa udiali. V Markovi 1.40 a v Matúšovi 2.8 je jednoducho napísané, že muž bol malomocný. Ale Lukáš ako lekár opisuje vždy viac detailov, pokiaľ ide o uzdravenie. Napríklad, keď druhí evanjelisti opisujú podobenstvo o ťave a uchu ihly, používajú pojem ihly na šitie. Len Lukáš používa iný výraz, ihla na operáciu. To je pre Lukáša typické. Nezaprie svoje povolanie. Preto čítame u Lukáša 5.12, že muž bol plný malomocenstva. To znamená, že malomocenstvo sa už rozvinulo a netrvalo by dlho, kým by malomocný zomrel. V Markovi 1.40 povedal muž: keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Nepovedal: môžeš ma uzdraviť. Lebo táto choroba urobila každého natrvalo nečistým. U Lukáša 4.13 sa ho Ježiš dotkol. Bol to akt lásky. Bol to prvý krát, odkedy bol muž vyhlásený za nečistého, že sa ho niekto dotkol. Od dňa, keď bol vyhlásený za malomocného, bol nedotknuteľný. Ježišov dotyk muža uzdravil a Pán urobil prvý mesiášsky zázrak. Pozrime, čo hovorí Lukáš 5.14. A on mu prikázal, aby nikomu nepovedal, ale vraj odíď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo. Roháčkov preklad. Poslal muža ku kňazom, aby sa začal proces z 3. Mojžišovej 13 a 14. Dôvod čítame na konci 14. verša. Im na svedectvo. Im, to znamená židovským vodcom. Chcel, aby jeho mesiášske oprávnenie vzali vážne. Muž teda šiel ku kňazom a povedal, že je uzdravený malomocný a chce, aby obetovali dvoch vtákov. Najbližších 7 dní sa ten prípad musel preskúmať z troch aspektov. Po prvé, bol muž skutočne nemocný? Po druhé, ak áno, bol skutočne uzdravený? A po tretie, to najdôležitejšie, bol to muž z Nazaretu menom Ježiš, ktorý ho uzdravil? V židovskej spoločnosti zodpovedal každý za seba. Ten, čo uzdravil malomocného, je automaticky Mesiáš. Ešte raz, s poznámkami, čo teraz máme, môžeme lepšie porozumieť, čo sa stalo. Podľa Lukáša 5.16 sa Ježiš utiahol na púšť, aby sa modlil za ďalšie udalosti.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Pre vás, ktorí nepoznáte Andreja veľmi dobre, Andrej Mašica je muž, s ktorým sa z nášho spoločenstva ako prvý zoznámil Otík, Tým Čak. Zaujímavé okolnosti.
1: Ale.
0: Čo vás spojilo?
1: To je neuveriteľné, ale pes. A spoločné hobby naše. S našimi psíkmi nás spojilo naše cesty dokopy. Uh-huh. Čo je neuveriteľný dar, lebo pre mňa to znamenalo to, že môžem dnes tu stať pred vami. To, že som uveril v Boha. Prijal som ho do svojho života. Odovzdal som mu svoj život.
0: Viem o tom, trošku o tom tvojom procese, pretože Andrej chodí do skupinky, do ktorej chodím aj ja. A viem aj o tom, ako si sa snažil v živote veci dávať do poriadku. A vlastne akoby takým finále toho dávania života do poriadku bol nedávny krst, kedy si vyznal Pána Ježiša.
1: Áno.
0: A súčasne pri nasledovaní Pána Ježiša zažívame aj nie jednoduché veci. A ty si to tak zaujímavo popísal, keď sme sa v stredu stretli. Niečo o nejakej Tatrovke a tak. Čo to bolo?
1: Áno. Tak neviem, či poznáte taká detská hračka obľúbená puzzle alebo pucle. Uh-huh. Asi všetci dôverne. Ja som mal v podstate v útorok taký obraz ráno práve na skupinke s mojimi bratmi, keď sme sa stretli a keď som sa s nimi tak krátučko len zdieľal o aktualitách v našich životoch, v mojom živote, tak som mal taký obraz, keď vám Tatrovka nacúva na dvor pred domom a vysype vám fúru štrku alebo čokoľvek. Tak ja som mal taký obraz, že mne takto Tatrovka nacúvala na dvor teda, hoci bývame v byte, ale teda na taký môj dvor, duševný, a vysypala mi tam plnú fúru takýchto puclíkov, ktoré mám skladať. Ako ja som v tom odhade proste, keď som ten obraz videl, som videl, že ich je 5000. A vďaka Božej milosti dnes môžem povedať, a o tom práve na túto tému to asi budeme trošku aj hovoriť viac, že prvých 1000 je poskladaných. Vďaka Bohu.
0: Čo to znamená? Že prvých 1000 je poskladaných. V čom to vidíš? Kde to vidíš?
1: Tak vidím to na tom, ako ma Boh viedol. A nie len mňa, ale celú moju rodinu. Práve tou situáciou, ktorú sme prežili.
0: Totiž to prezradím vám. A Andrej je novopečeným znovu otcom. A narodil sa mu syn Dimitrij. Takže tešíme sa s ním. Ale Dimitri sa narodil za veľmi zaujímavé okolnosti a to patrilo k tým štrkom vysypaným na dvore, pretože sa narodil predčasne.
1: Hej, v 33. týždni. Ja neviem, tí, ktorí graviditu nerátate na týždne, ale na mesiace, ako ja donedávna, tak to je niečo začiatok 8. mesiaca teda. Takže 7 týždňov skôr.
0: Že sa narodil predčasne?
1: Hej, v 33. týždni. Ja neviem, tí, ktorí graviditu nerátate na týždne, ale na mesiace, ako ja donedávna, tak to je niečo začiatok 8. mesiaca teda. Takže 7 týždňov skôr. Je to obdobie, keď v podstate to dieťatko má taký hlavné

0: pochopil, že to bol jeho plán a zámer od začiatku. A že to mal celú tú situáciu, že mal pevne v rukách. V každú jednu chvíľu mal pevne v rukách. A my
1: skús zmeniť nejaké detaily. V čom?
0: Ich je strašne veľa, vieš, to by sme to boli asi do pobede.
1: Skús tak rýchlo.
0: Ale potom začalo to teda tým, že celá tá situácia sa zamotala tak dosť náhle, alebo skomplikovala, pretože, alebo nečakane, ako tým pádom aj náhle. Ako neboli sme na to pripravení. Máme dcérku, ktorá bude mať vo februári 2 roky. A, jak som vám spomínal, mám psíka, takže v podstate máme sa ešte o koho starať doma. Nemali sme vyriešené nejakú pomoc, hej, či už od rodičov alebo od koho, kto by nám postražil dcérku ako Elenku, a ktorý by nám vedel pomáhať. Takže v tomto bolo trošku nečakané a boli sme takí zaskočení, chvíľočku možno, ale to bolo aj dobré, lebo mňa tá činorodosť, do ktorej som bol ponorený, mi nedovolávala vôbec premýšľať nad tým a klasi nejaké otázky, ktoré by ma boli zbytočne znepokojovali, že prečo práve mne sa to musí stať a prečo. Proste som musel makať a starať sa o všetkých, čo boli v mojom okolí a ešte o Aťku v nemocnici. Pretože teda aj keď sa náhle ten stav skomplikoval, tak to vyvrcholilo tým, že ju prakticky v ten deň hneď hospitalizovali, prijali ju na gynekológiu, kde sa pokúšali v podstate zvrátiť ten stav toho predčasného pôrodu. A čo sa teda vďaka Bohu a Božej milosti podarilo? A podarilo sa to v podstate podržať na nejaké také možno 3 dni, ktoré boli také kľúčové v tom, že mohla dostávať také špeciálne injekcie, ktoré práve mali slúžiť na vývin, taký urýchlenejší vývin plúc bábätka, ešte teda u maminky v bříšku. A v podstate podarilo sa to naozaj podržať asi na nejaké 3 dni, hoci všetci to videli tak optimisticky, že to tak na mesiac minimálne, že do polky januára, že to v pohode, že to... No ale podarilo sa to teda podržať na asi na nejaké 3-4 dní, lebo v podstate v piatok na obed alebo po obede Aťku prijali do nemocnice a v pondelok večer sa nám narodil Dýmko, takže...
1: A mňa zaujali niektoré fakty. Keď sa narodil Dýmko, tak mal 2600 gramov. A to napriek tomu, že sa narodil...
0: V 33. týždni, 7 týždňov vopred.
1: Niekto ti niečo okomentoval.
0: Neviem, či tu je Martin, ale on tak ako poznamenal, že...
1: Martin Stančík.
0: Že to proste nie je možné, lebo teda jeho manželka to rozumie tomu trošku lepšie ako my, muži. A proste, že to nie je možné, ale to si sa nejak pomýlil, alebo si zle počul, alebo si zle videl, alebo neviem. Hovorím, Martin, ako nie, ja som videl, počul, dobre, bol som pri pôrode, vďaka Bohu, ale proste... Nepremýšľame nad tým, že ako a prečo, ale proste u Boha je všetko možné. Takže naozaj Dýmko sa narodil fyzicky tak vyspelý, že to vedel sám zvládnuť relatívne veľmi pekne od začiatku. Sám dýchal, v podstate do inkubátora ani by nemusel ísť, v podstate len potreboval mať svoju teplotu, na ktorú bol zvyknutý. Takže v podstate on to musel byť kvôli tomu, aby tam mal konštantných 36 stupňov. Ale v podstate pekne sám dýchal, všetko fungovalo.
1: Ja viem o ďalších detailoch typu, že Andrej to mohol stihnúť, aby mohol byť pri pôrode. Zhodou okolností tam bola hlavná sestra, ktorá pripravovala Aťku k pôrodu. Zhodou okolností tam bol doktor, ktorého si ona želala, lebo mal odrodiť nejaké dve iné ženy. Zhoda okolností. Ale Andrej uvidel pucle, ktoré do seba zapadli. A myslím, že týmto môžem zakončiť, Andrej, že hovorí, že ešte 4000 nie je zložených, ale tých 1000 zložených niečo s tebou robí.
0: Určite. No ja by som to ešte možno celkom nezakončoval, lebo ja by som povedal, že toto je možno začiatok toho celého, čo sa začalo diať v mojom živote, ale toto sme si prešli nejaké fakty, aby som možno ešte povedal o tom ovoci, ktoré to vlastne malo do našich životov. Lebo tak, ako je napísané, že milujúcim Boha sú všetky veci na dobro. Tak je to naozaj pravda. A keď som mal potom chvíľku čas v pokoji o tom popremýšľať v modlitbe, tak postupne, keď som prosil Pána, aby mi ukazoval, že čo si mám z toho zobrať, tak postupne mi teda zobrazoval jednotlivé veci a v tom, v našich životoch. napríklad v živote Aťky, hoci Aťka neprijala ešte

0: Pána Ježiša do svojho života, sa jej Boh silne dotýkal. Ona prežívala taký pokoj v tej pôrodnici, keď tam bola skoro 3 týždne, že ja som naozaj... V tej chvíli som jej nič nehovoril, ale ďakoval som Bohu, keď som odchádzal, že takto sa o ňu stará, takto ju prenáša cez tú situáciu, pretože som očakával skôr takú možno takú ľahkú paniku už z jej strany. A pri tom ľahkú paniku som možno v niektorých situáciách chytal skôr ja. No ale snažil som sa držať. Takže určite ovocie a pokoj vnášal Pán aj do Aťkinho života. Hovorila sama, keď sme sa o tom rozprávali, tak priznala, že zažila tam účastné vyučovanie v pokore a v trpezlivosti. V podstate dotýkal sa jej srdca, jej charakteru, jej duše. Za čo mu naozaj veľmi ďakujem. V mojom živote to malo určite ovocie, a to hlavne, čo sa týka vzťahov.
1: Dlho?
0: Ale chcem to povedať, vieš, nabúram ti to. Čo sa týka vzťahov, pretože ja mám veľmi zložité vzťahy s mojimi rodičmi. A tých pár ľudí, ktorí o tom vie, tak teda ma v tom nejak podporujú, ale teda tie vzťahy sú tak zložité, že viac menej ja sa tak možno podvedome vyhýbam ich spoločnosti. Moji rodičia sú neveriaci, ja som tak bol aj vedený teda od narodenia. Ja som taký zarytý ateisti a je veľmi málo spoločných vecí, ktoré nejak spolu vieme zdieľať a jednoducho si nejak nerozumieme v takých zásadných veciach niektorých. Ale ctím si ich, lebo sú to moji rodičia a mám ich rád, ako nie sú mi ľahostaní, to určite nie je len. Práve to, že sme potrebovali pomôcť, a ja si myslím, že toto je jeden z dôvodov, prečo Boh aj túto situáciu pripravil, je to, že jednoducho my sme potrebovali pomoc našich rodičov, či už Aťkiných, ktorí došli z Nitry kvôli tomu, alebo mojich rodičov, ktorí žijú tu v Bratislave väčšinou. Tak jednoducho sme ich museli pozvať do našich životov a poprosiť ich o pomoc, v podstate aj v nejakej pokore a tak ďalej. A Boh úžasne konal v týchto vzťahoch, pretože ja som zažil jednu situáciu. Totiž môj otec je dosť prchký, keď to tak jemne poviem. A ako jeho zápalná šnúra je veľmi krátka. To, jak som bol ja vychovaný a v tom prostredí, v ktorom som vyrastal, som proste čiastočne aj jeho obraz. Hej, lebo on ma tak ovplyvnil proste. Hej. Takže my, keď sa stretneme, tak niekedy je zázrak, že sa nepobijeme. Hej. A za to tie naše návštevy sú väčšinou krátke a... Je to tak,
2: no.
0: Ale Boh v tom úžasne konal, pretože keď som jeden večer išiel po Elenku, ktorú opatrovali celý deň, som ju už obliekal, tak proste otec na mňa vylial zase nejaký taký svoj kýblik. Presne už na slova si nepamätám, ale v podstate, keď to tak pretavím do emócií, tak to bolo proste obvinenia z nejakej mojej pohodlnosti, lenivosti, nedostatočnosti, neschopnosti, že ak to, že proste takáto situácia môže nastať v mojom živote a neviem ju riešiť inak ako to, že proste nezavesím dvojročnú dceru na krk, hej. Nejak tak, keď to tak nejak emočne nejak nastavím. No moje emócie asi v tej chvíli nemusím popisovať, ale to je práve ten okamih, keď Boh pôsobil vo mňa, konal. Taký malý zázrak. Lebo ja som v tej chvíli, ja som bol veľmi pokojný a ja som prosil, už dopredu, keď som pre Lenku išiel k rodičom, ja som prosil Pána, aby proste bol v tej situácii s nami, aby tam bol prítomný, aby nedopustil nič zlé, proste žiaden konflikt, aby proste jednoducho on tam pôsobil na dobro. A v tomto ma Boh vypočul a ja som prežil taký okamih, nebolo to dlhšie ako možno 1, 2, 3 sekundy, keď v podstate, ako keby som stál v tej miestnosti v hornom rohu a díval sa na nás dvoch, ako tam stojíme. Ja som pritom ešte obliekal Elenku. A Pán mi dával na výber, či tú situáciu chcem riešiť ako starý Andrej, keď proste zapalím a ide to výbuch, explózia, atomový hríb a už je to zle. Alebo to chcem riešiť tak, ako ma on do toho pozýva. A mal som takú milosť a som ho poslúchol, som ho vypočul a naozaj ma naplnil takým pokojom, že ja som mu proste takou príjemnou emóciou dokázal otcovi odpovedať, že mu to už proste ďalej nedovolilo pokračovať absolútne v ničom, akurát sa milo so mnou rozlúčiť a vyprevadiť nás dole schodmi proste pomaly sme si dali pusu na rozlúčku. Takže toto je v podstate to ovocie, ktoré táto situácia v našich životoch vypôsobila. Takže za to ja som Bohu veľmi vďačný a ďakujem mu za to.
1: Takže mení tvoj charakter, ale súčasne to, čo zažívaš, ti dáva nádej a vieru pre tých 4000 ešte neposkladaných.
0: Nádej a vieru a poslušnosť. Určite.
1: Poslušnosť. Ďakujeme.
0: Ďakujem.

Tak prvá vec, budem hovoriť o starších ľuďoch, o mojom ockovi, kratúčko len, o výzve na modlitby. Druhá vec, o práci, o tom, že som nezamestnaný. Ale tretia vec, to, čo je hlavné, na čo sa chcem sústrediť ako pozitívna správa, chcel by som vydokladovať technicky o Božom zázraku aj v dnešné dni, že sa to deje, že je to medzi nami, že je to tu a že netreba to ignorovať. Takže prvá vec. Ako niektorí možno viete, môj ocko mal mozgovú porážku, je ležiaci pacient, už ho máme doma. A je to veľmi náročné, je to 24/7 starostlivosť. A týždeň, dva dozadu tu bola Paulinka, kedy vyzývala, aby sme sa zamerali aj na starších a modlili sa za starších a použila taký pre mňa zaujímavý pojem, že pedocentrizmus. A tak som sa nad tým zamýšľal. My máme doma troch pedocentrikov. 12-ročného Matúša, 9-ročnú Jessiku a 2-ročný malý zázrak Šimonka. A všetky naše tieto aktivity sa točia okolo nich a je to tak, že sa snažím o tým mladým rozprestrieť ten červený koberček. Ale je to ten pedocentrizmus. Ale Paulinka povedala niečo, čo sa ma teraz dotýka a týka, že sa starať aj ten tretí groš od našich rodičov, starých rodičov a starých ľudí všeobecne. A ja som teraz v etape života ako s našou rodinou, ktorá funguje nejako, že máme doma ocka, ktorý má starobu a momentálne je to veľmi ťažký stav. A sú tam pocity bezradnosti, bezmocnosti. A už začína mať tie detské choroby, že už si nepamätá a už blúzni v noci, buntoši a proste sa modlíme. A keď som sa babky Márie pýtal, že za čo by sa chcela, aby sme sa modlili, tak že aby to vydržala. No a komunikuje nám, že už nevládze a hľadáme možnosti. A nevidím tam veľmi riešenie, tak sa stále pýtam, že pane, čom chceš, aby som sa tu poučil? A cítim, že je to pokore, súcitu, trpezlivosti a tie vlastnosti, ktoré som doteraz nejako neveľmi pestoval. A som presvedčený, že mnohí z vás ste niečím podobným prežili alebo prechádzate a nedá mi nespomenúť, že ja tieto moje stavy konzultujem, to je technokratický výraz mňa, pedagoga, a pozerám tu na Tyhinka a viem, že oni teraz prešli veľmi ťažkou operáciou. Povieš dve vety? Inokedy. To značí, že viem a ďakujem Bohu, že sa máme, ako sa máme, ale je to veľmi ťažké. No a až sa mi niekedy slzy hrnú do očí, lebo neviem, ako to zvládať. Proste na to nemám riešenie, neviem, čo treba urobiť. Takže tunak je jeden front, kde sa snažíme bojovať a modlíme sa, že ak si pán už povoláva na môjho ocka k sebe, tak nech sa to udeje nejakým spôsobom. Modlíme sa za babku Máriu, ktorá nám signalizuje, že už nevládze. Už som niekoľkokrát z rajky štartoval auto 160 po diaľnici, lebo detko spadol z postele a nevládalo z dýmu naspäť. A takéto stavy. Takže chcem, tak jak Paulinka povedala, že aby sme sa modlili a snažili aj ten tretí groš sa pozerať na našich rodičov a starých rodičov, že je to súčasť života. Že to nie je samozrejme, že sú to len mladé, silné generácie, ktorým patrí svet a ktorý predstavuje problémovú generáciu, keď si myslí, že všetko nám leží pri nohách, ale že je to aj tá zodpovednosť a starostlivosť voči našim starším rodičom a starým ľuďom vôbec. Doopatrovanie a tak ďalej. Bod 1 ukončený. Bod 2. Ako mnohí viete, alebo mnohí, niektorí viete, skončil som s prácou, som bol vysokoškolský učiteľ na vysokej škole a som to tam ukončil, lebo už to tam viac pre mňa nebolo, už som sa tam dlho trápil. A ukončil som to v júni, keď bolo skúškové, keď som mal upratané, ukončených študentov. A ukončil som to tak, ako sa to nerobí v sekulárnom svete. Nemal som zamestnanie, nemal som dohnuté nič, nikoho. A tak som momentálne nezamestnaný a dostávam podporu ešte do konca februára. Ja sa chcem opýtať, tu ma napadla otázka, keď som tam zadostal, že koľký z vás ste nezamestnaní, ruku hore, ak máte odvahu, alebo sa nebojíte? Sám som nezamestnaný. Takže vás chcem poprosiť, ešte raz opakujem otázku, budem hovoriť pomaly. Koľký z vás ste nezamestnaní? Jeden, so mnou dvaja, výborne. Možno keď zase opakujem otázku, zase príjme niekto. Čo som chcel povedať, ja keď mám tu veľa priateľov a mali to obdobie, že boli nezamestnané, nie je to príjemný stav.
Je to niečo, čo je neštandardné. Niečo, čo mám fázy, že som hore, kedy vidím, že to dokážem, že svet bude dobrý, ale väčšinu času trávim dole, že ja na to nemám, že sa mi to nepodarí a jak mám teraz zabezpečiť rodinu a proste ma to tak gňaví, tlačí dole. A som z toho veľmi nešťastný a trápi ma to, pretože som živiteľom rodiny, 3 decka, manželka na materskej. Ale máme nejaké úspory, to znamená, že nie je to kritické, len sa pýtam, že ako bude ďalej. Ale mám taký veľmi dobrý pocit, bude dobre. Bude dobre, len týmto obdobím treba prejsť. A niečo mi dáva takú tú silu. A čo tu chcem komunikovať je, že je to nadlho rozprávanie. Len ja cítim, ako pán koná, jak ma formuje, jak ma vyučuje. Ja som v podstate odišiel z pohodlného školstva, kde som sa mal dobre, kde som sa nenarobil, kde som dostal ten svoj plat vždycky, aj keď tam študenti neboli. Ale zrazu ma pán povedal, že toto nie. Hej, tak som si dovolil urobiť ten krok viery, že dobre, pane, a teraz čo? No a teraz to skúmame, hľadáme a rodí sa to veľmi ťažko. To je na niekedy inokedy. No a k tomu chcem prejsť, že ako to súvisí s tým tretím bodom, je to vlastne taký jeden zázrak, ktorý chcem ako ja technokrát vydokumentovať, lebo to tisíckrát počujeme, ale som si povedal aj s tým, že je to lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Tu sa len opýtam, máme tu prezentáciu? Tak poprosím, moje Danky, mama má otca, takže je to Dankin detko, tak je to náš detko Baranovič, ktorý má 91 rokov, ktorý je taký tuhý koreň, asi 2 roky dozadu mu zobrala manželka, babka. Sám v Petržalskom byte funguje, ale už máte svoje choroby, s tým vekom chodí, ale ešte chodí s tými francúzskymi barlami. S dvomi rukami chodí. A má problémy s nohami, má tam, už mu teraz prefúkovali mu žily na nohách, proste už tam nejaké trombózy a tak ďalej, proste starosti tých ľudí, ktorí zanedbávajú, alebo starších ľudí. A tak mu robili prefúkovanie tých ciev a tak ďalej. A išiel na kontrolu, bol v polovičke 15. decembra v Petržalke v nemocnici a čakal na taxík, že príde domov, ho zoberie domov, no a zrazila ho sanitka. Zrazila ho sanitka, cúvajúca tam na parkovisku, ktorá ho tam síce videla, ale proste zrazila. Stačí starého pána ťuknúť a keď spadne, tak zlomil si predlaktie. Tak ho zobrali, zrengenovali, predlaktie zlomené, odviezli ho sanitko doma a tak ďalej. Moja svokra si ho zobrala teraz do Rajky, tam spolu sa o neho starala a tak ďalej. Ale stále komunikovala, detko komunikoval, že tým, že je ležiaci pacient, lebo keď má zlomené predlaktie, teda lakeť, tak nemôžete barly používať, takže nevie chodiť. Ale že sa nevie na tú nohu postaviť. No a tak Zdenka ho zobrala do Medisima, poprosím ďalší snímok, kde to je platený servis. To znamená, že tam vám na CDčko dajú ten rentgen. Takže ten rentgen sme tu dostali a tam ja som si dovolil zakruškovať, že pán Baranovič, vy máte zlomený bedrový kĺb, čo v jeho veku 91 rokov je dosť vážna diagnóza, pretože tie kosti sú viac ako ementál, v tom veku vápnika je málo a toto operovať proste, to je niečo veľmi citlivé a môže to aj všelijako dopadnúť. Dal som to do krúžku pre tých technokratov, pretože pre mňa je to ako vložiť, keď neveriaci Tomáš mal možnosť vložiť svoje prsty Ježišovi do dier v dlaniach po klincoch. Tak tu chcem demonstrovať aj pre tých, ktorí tomu nerozumejú. Na pravej strane vidíte normálny bedrový kĺb, pekne kosti, ide tá hlavica. Na ľavej strane vidíte jasnú lomnú hranu a vidíte, že tam ten kĺb, že proste je tu úplne dislokované. Ja som chcel aj Danku poprosiť tu, že by dala nejaké odborné výrazy, ale zostala so Šimonkom doma. Takže je niekto, kto tu neverí, že to je zlomené? Je to zlomené, ako verte tomu. Proste je to tam. To bolo, tam vy to vľavo nevidíte, je tam napísané, že to je 17.12.2017, som vypísal jeho meno, dátum narodenia a tak ďalej, interná záležitosť. Dobre, takže má to zlomené, bude sa to musieť operovať, odsviatkujte si doma, na Kramároch, potom v januári prídite, zoperujeme mu to, lebo čo s tým už. OK, takže cez sviatky sme ho mali doma, ležal doma, sme ho potom na vozíčku aj so svokrom vyniesli k šedrému stolu, proste trávili sme Vianoce, veľmi ťažko, náročne. Teraz poprosím ďalší snímok. Toto je na Kramároch 11. januára, kedy prišiel, že ideme ho zoperovať, urobíme mu predoperačné vyšetrenie.
sestrička, spravte, zoberte ho na rengen, spravte to, pretože snímok z Medisíma je z decembra, v Krámare chceme vlastný snímok. Takže urobili snímok a doktor hovorí, sestrička, toto je ten snímok tohto pána? A tam vpravo je napísané Michal Baranovič, dátum narodenia a tak ďalej, 11. januára. On hovorí, že no ale však tu nič nie je. To znamená, tam som, tunak si musím vyťahnuť ťahák, na ktorom je len napísaných dva výrazy, že nejaká lomná línia je tam vidieť nejaký kalus, čo je nejaká hrča tohoto vápnika, ktorá ukazuje, jak sa to hojí. A keď na to pozeráte, vidíte tam, jak je ten klb, jak je tam tá rana, proste toto je niečo úplne iné, čo bolo predtým. Pre mňa je to hneď zázrakov, viac zázrakov v jednom, pretože teraz v poslednej dobe moja Danka si zlomila malíček, sa rozpleskla ako žaba, zlomila si malíček. A keď jej ho dali do dlahy, tak dali kontrolný rentgen a zistili, že je to zlé, že je to nakrivo. Tak jej ho zlomili ešte raz. Potom jej to znova, po 5 dňoch. 5 dní znamená to, že sa vytvorí ten kalus, že kde sa vám to už chce zrastať. A znova kontrolný rentgen a hovorí doktor, že ešte to nie dobre. Zlomili to druhýkrát. A potom, keď už nie, tak že no, akože treba to otvoriť, treba to zadrátkovať. Takže ja som tých rentgenov videl niekoľko, kedy sa snažili na malíčku tie kostičky natesnať, aby to pekne lícovalo. A teraz, keď to bolo zodrátkované, tak ako bolo jasne vidieť, že to nelícuje tako pekne ako pravítkom. Je tam trošičku vybočenie, ale doktor, že už to je dobré, že to už sa rozchodí, už je to zadratkované a už teraz 9 týždňov rehabilituje a tak ďalej. A teraz to na to pozerám a hľadám, že keby som mal možnosť to urobiť rovnejšie, už sa to rovnejšie nedá. Je tam vidieť tá lomná hrana, ak to tam niekto z tej diaľky vidíte, a je tam vidieť, ešte poprosím ten posledný snímok. Tunak je tá podrobnosť vynesená, tam je vidieť, kde to bolo zlomené a ten kalus, jak sa to snaží teda hojiť. Je tam vidieť, že to není ementál, že napriek tomu, že sa tá rana hojí a že sa to zaceluje a vidíte tú líniu, nie je vidieť nejaké vybočenie. Toto je pre mňa ešte raz jasný dôkaz, no teraz takto, že prečo máme tie snímky? Tieto snímky máme preto, lebo moja Danka je doktorka na Kramárov a keď oni to majú centrálne všetko, tak je na materskej, zavolala kamarátke, tak ona nám to stiahla a poslala mailom. No ja som to potreboval preto ukázať, ja som cítil potrebu toto ukázať, že toto je zázrak pre mňa taký, jak som povedal, ako Tomáš môže strčiť prsty tomu Ježišovi do toho boku a do tých dlaní po tých ranách. A chcel som to aj tým technokratom, ľuďom, ktorí počuli, že mal som metastázy a na ďalšom vyšetrení už metastázy neboli. Tak toto je niečo podobné a ja som si už povedal, ja už bližšie k zázraku asi nebudem nikdy v živote. Toto je v priamom prenose, je to detko Baranovič, ktorého som niesol k štedrému stolu. A takto sa mu zrástlo, čo je lepšie zrastené alebo lepšie zacelené. Ešte to nie je nejako pevné, ale je to lepšie ako mojej Danke, ktoré to na dvakrát lámali. Takže toto je pre mňa zázrak v priamom prenose. Message, ktorý, alebo správu, ktorú tým chcem komunikovať, je mať vieru. Mať tú silu, mať tú odvahu stýčiť, zdvihnúť hlavu a pozerať sa dopredu. A chcem to ukončiť niečím aj do tej mojej situácie, ten prvý a druhý bod, že tým doopatrovanie toho ocka, že je to ťažké. Že nemám robotu, to je tiež ťažké, ale nejako cítim, že bude dobre. A jak Hemingway napísal, Hemingway, že obráť svoju tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba, čo chápem, to je logika, fyzika. A tak ma napadla taká parafráza, že mať tú odvahu a silu, že obráť svoju tvár k Bohu a všetky starosti padnú za teba. A to ma pozbudzuje v tom, že proste si nezúfať, lebo viem, že mnohí z nás, alebo väčšina z nás, alebo všetci, žijeme v tomto svete a sú každodenné starosti, trápenia a že nás to takto gňaví, tlačí dolu a vtedy sa vlastne pozeráme na špičky svojich nôh a možno sa snažíme prežiť len zo dňa na deň. A ja vlastne sa snažím komunikovať to, že aby sme mali odvahu a silu sa vystreť, stýčiť, natiahnuť a vystrčiť hlavu nad tie oblaky a dostať sa do tej inverzie a pozrieť sa na pána, kde je jasné slnko, svetlo. A tak, jak tu kedy Dave kázal, že keď budeš v sebe prechovávať svetlo, tak budeš žiť v tom svetle. A toto je pre mňa dôkaz toho, že pán sa stará, že aby sme mali vieru. Ďakujem. Amen.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešný príhovor som nazval trošku veľkolepo, možno, že to niekomu nebude až tak sedieť. Modlitba pre 21. storočie. Už 25 rokov žijeme s rokom 2000. V 21. storočí sme síce len 24 rokov, ale rok 2000 sa ráta ešte k predchádzajúcemu storočiu a keď do toho dáme aj rok 2000, tak máme 25 rokov za sebou, čo je štvrť storočie. A mňa osobne, skoro by som povedal, desí strata schopnosti a vôbec túžby po pravde medzi ľuďmi. Učím na škole a v tých prácach, ktoré študenti robia, v takzvanej vedeckej práci, tam sa veľmi často stretávate s tým, že či to, čo sa produkuje a nad čím sa rozmýšľa, či to je len účelové, niečo pragmatické, čo má fungovať, alebo je to pravda. Takže samozrejme nám ide o pravdu Božiu, nie len nejakú, každá pravda je Božia pravda, ale myslím spasiteľná pravda, ktorá biblicky vedie k Ježišovi a k spáse. Tak to je pravda Evanjelia. Ale všetky, nazvime to, pravdy sú prepojené a nemôžete v jednej oblasti sa na pravdu, tak by som slovensky povedal, vykašľať a inde ju pestovať. No teda vzťah k pravde, k tomu, že chceme poznať to, čo naozaj je, je všade nejaký kompaktný alebo rovnaký. Modlitba pre 21. storočie, samozrejme, ako som povedal, už sme štvrť storočie prakticky s rokom 2000, teda na začiatku. Ale to, čo som ja ako prežil, tak mám pocit, že toto je najväčší problém. Problém lži. Že lož sa šíri a ľudia sú sklamaní z toho, že pravda sa nedá nájsť. A vzdávajú, často aj kresťania vzdávajú, boj o pravdu. Že s veľmi takým riskantným pocitom alebo pocitom ohrozenia sledujem niekedy, že však dôležité nie je, či Biblia je pravda, ale či nám hovorí niečo, čo nám dáva zmysel. Teda niečo ako mýtus, ktorý vám niečo vysvetľuje, ale nemusí byť reálne pravdivý. No, teda historický, vedecký a tak ďalej. Takže tú modlitbu, ktorú by som chcel predložiť za pravdu, o pravdu, je vlastne výzva, aby sme sa pozreli do seba, ja do seba samozrejme v prvom rade, či pravda stojí, by som chcel predložiť za pravdu, o pravdu, je vlastne výzva, aby sme sa pozreli do seba, ja do seba samozrejme v prvom rade, či pravda stojí za najvyššie nasadenie.

Kázeň by mala byť asi na jeden text, ale moja téma je modlitba. A 120. žalm, to je biblická báseň, takže neviem, či ju viem tak prečítať ako báseň, alebo dokonca pieseň. 120. žalm je modlitba o pravdu, dá sa povedať. K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodine, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v Mešechu, bývať v stánoch Kédaru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú vojnu. A pán povedal od Satanovi, že je od začiatku vrahom a klamárom. A tu vidíte, že lož je na začiatku každej vojny. Alebo boja, alebo nesúhlasu, alebo sporu, alebo nenávisti, alebo rozchodu medzi ľuďmi. Vždy to začína lžou. Pokušenie v Édene začalo lžou. Takou lžou, ktorá znamenala, že Satan niečo pridal k Božiemu slovu. To, asi si to všetci pamätáte. Jeho otázka bola, či nesmiete jesť zo žiadného stromu. Tak to bola absurdná otázka, lebo keby nesmeli jesť zo žiadného stromu, no tak budú hladovať. To je lož nie je to, že poviete, že čierne je biele, alebo opačne. Lož je, že to niekam urobíte z toho nejakú karikatúru. Nejaké podozrenie, nejaký posmech. Ja mám pocit, že toto, čo tu on hovorí v tomto žalme, bývam v stanoch Mešecha a Kedara. To sú národy, ktoré sú boli pohanské národy, jeden na sever, jeden na juh. Ťažko povedať, prečo práve tieto dva. Je možné, že ten Mešech, teda to bol národ, ktorý býval niekde pri Čiernom mori, alebo kmeň, symbolizoval akýsi obchod, dnes by sme povedali ekonomiku, a Kedar symbolizoval nejaké temné sily. Nie je to zaručené, ale môžeme takto rozumieť, že boli to národy alebo kmene, ktoré mali iný svetonázor ako Izrael. Teda iný pohľad na realitu. A ten iný pohľad na realitu sa nám dnes vnúcuje cez médiá. Teda my nebývame medzi Mešechom a Kedarom. Zrejme ide skôr o metaforu, že teda medzi takýmito ľuďmi býva ako Mešech a Kedar. My sme nevyhnutne nútení, alebo tak až by som povedal, vrazení do situácie médií, kde neustále sa nám niečo predkladá, čo možno nevyzerá ako priama lož, ale v každom prípade je to karikatúra reality. Zdôrazňuje, stále sa hovorí o nejakých trivialitách. Mne niekedy, neviem, či som ja taký čudný, teraz hovorím o sebe naozaj, ale keď vidím všetky tie videá, ktoré sa prezentujú a sú také populárne, tak mi na nich ani tak nevadí tá niekedy etická problematičnosť toho, čo tam je, ako zúfalá trivialita, čistá zábava, ktorá vás k ničomu skutočne hlbokému alebo otáznemu nevedie. Jednoducho odvádza pozornosť od vážnosti života, od toho, že človek je vtedy človek, keď má nejakú dôstojnosť a nie keď sa neustále smeje, zabáva, rehoce na nejakých trivialitách, nejakých prázdnych veciach. Prosím vás, nerozumiete mi zle. Ja nie som

0: kto ma poznáte, tak viete, že mám rád aj vtipy, aj sa viem zasmieť na takýchto veciach, ako sú nejaké smiešnosti videa, alebo čo. Takže ja tu nechcem brojiť proti médiám, alebo tomu, že to nemá existovať. Ale ak sa to stane hlavnou časovou náplňou, tak sa pýtam, kam ušiel život? Je život o týchto zábavách? Ak si poznáte to slovo, tak my sme stále pod vplyvom angličtiny, takže prepáčte, že to budú také anglické názvy, ale pokúsim za to ukázať slovensky. V angličtine entertainment je zábava a správy, ako sú podávané, čo viem, televízne alebo správy vôbec v médiách, nazývajú infotainment. Teda správy na to, aby boli zaujímavé, sa podávajú ako zábavo správy. Teda takým štýlom, aby to ľudia sledovali. No, teda nejde o to, že či tá správa je pravdivá, do akej miery je kriticky spracovaná, ale pracujú na vašej emocionalite, aby ste to neprepli na nejaký iný kanál alebo na nejaký iný internetový zdroj, nejakú inú sieť. Takže otázka, je to lož? No, to, čo vám tam hovoria, asi nie je priamo lož, že by ste povedali, opak je pravdou. Ale to, akým spôsobom vám sa to prezentuje, aby ste sa zabávali, aby ste boli zaujatí niečím, čo vás niekde pošteklí, tak vypína to kritické myslenie a stávate sa, čím si prepáčte, že to tak poviem, menej ako človek. Pretože zvieratá žijú na úrovni priamých nejakých inštinktov alebo emocionálnych reakcií, ale človek by mal sa vedieť sám seba sledovať a povedať si, prečo toto pozerám, prečo o tomto rozmýšľam, prečo ma to zaujíma. V roku 2016, teda už je tomu dosť dávno, 8 rokov viac, Oxfordský slovník, zase sme v angličtine, vyhlásil slovo roka, teda najpoužívanejšie, alebo najdôležitejšie slovo roka, neviem presne, čo to znamená, slovo postpravda, post-truth. Postpravda znamená, že svet, spoločnosť sa nezaujíma natoľko o to, čo je pravda, ale že ide viac o to, či je to zaujímavé. Či ma to emocionálne nejako povzbudí, alebo vyruší, alebo šokuje. No. Keď si sledujete, ja neviem, či vás to vyrušuje, ale mňa to vyrušuje, že nadpisy, na mobil, asi každý máte mobil, nadpisy článkov sú vždy také, aby vás šokovali. Proste máte pocit, tak toto nebudem čítať, tak neprežijem. Keď toto neprečítate, tak polícia vás bude trestať. Ak toto neprečítate, skrachujete. Ak toto neprečítate, budete nemocní. No proste. A potom čítate nejakú triviálnu hlúposť a ani si neuvedomíte, že vás podvádzajú. Lebo niekto chce za každú cenu, aby ste na to klikli. A nadpíše to tak, že potom, ja neviem, či prežívate sklamanie, ja dúfam, že áno, lebo ak nie, tak ste podvedení. Takže ja sa snažím v sebe, asi už veľa o sebe hovorím, ale prepáčte, snažím sa v sebe vypracovať reakciu, čím drastickejší názov, tým rýchlejšie ho odmietam. Ja sa nedám oblbnúť s tým, že tu mi niekto vyhlasuje, že koniec sveta bude, ak ja neotvorím tento kanál alebo túto informáciu. A to je princíp tohto post-truth, post-pravdivého sveta, že nielen v politike ide, oni to nazvali, že funkčné mýty alebo funkcionálne mýty. Že politici potrebujú vytvoriť situáciu a náladu medzi ľuďmi, emocionálnu, kde nejde natoľko o to, či ľudia vedia, čo je pravda, ale aký majú postoj, aké majú emocionálne naladenie. Asi najproblematickejšie dnes je to, čo sa volá automatická inteligencia. Automatická inteligencia vás dokáže oklamať, že vám naozaj osobne niekto píše. Naozaj na jednej škole zrušili písomné skúšky, no, písomné práce. Pretože učitelia nie sú schopní skontrolovať, či ten študent to napísal automatickou inteligenciou, teda niekto mu to napísal, alebo to naozaj má zo seba. Pri ústnych skúškach môžete aspoň nejak zistiť, že čo má v hlave. No ale ak to čítate, automatická inteligencia je tak v úvodzovkách inteligentná. No a to, že je možné vyrobiť, ja som videl video, kde Vladimír Putin rozpráva a ospravedlňuje sa za útok na Ukrajinu. Normálne ústa po rusky rozpráva svojím hlasom. Nerozoznali by ste, že to nie je pravda. No, toto je možné vyrobiť automatickou inteligenciou alebo rôznymi inými procesmi. Čo keď budete vidieť aj mňa, že rozprávam, že som odpadol od viery a že Kristus nie je pravda a tak ďalej. Tu sa dostávame k tomu bodu, ktorý tu hovorí tento autor tohto žalmu. Zachráň ma pred živými perami. Zachráň ma. Zachráň ma pred živými médiami, pred úlisným jazykom. Zachráň ma. Len Boh nás môže zachrániť. Samozrejme, potrebujeme mať aj nejaké nástroje. To znamená, že osobné stretávanie medzi veriacimi začína byť extrémne dôležité. Nejaké elektronické stretávanie začína byť tak riskantné, lebo neviete, čo vám do toho vstupuje. Už nehovoriac o tom, že skutočne duchovný kontakt nemôžete mať cez internet. To sa jednoducho nedá. Cez internet nemôžete spolu spievať, cez internet nemôžete spolu odriekať nejakú modlitbu, nemôžete proste prežívať to, čo prežívame, keď spolu niečo hovoríme, spolu spievame, spolu kľačíme, alebo proste sme pred Bohom spolu. To sa cez internet nedá. Tým nechcem povedať, že internet je zlý a že ho máme zrušiť. Prosím vás, vždy je tam riziko extrému, že poďme sa postaviť proti kultúre a proti technológiám a tvárme sa, že potom sme svätí. To nie je pravda. Ale musíme vedieť, že médiami sa nevyhnutne pridáva k zvesti niečo, čo treba nazvať smerovanie k lži. Nie je to lož v klasickom zmysle. Nie je to, že môže povedať, toto tak nie je. Ale je za tým vytváranie atmosféry alebo vytváranie prostredia, v ktorom nežijem vo svete, ako ho Boh stvoril, ale žijem vo svete, ako ho buď ja chcem ovládať, alebo ako on mňa ovláda. Lebo keď ste v elektronickom prostredí, keby som vás videl cez elektroniku, tak vás môžem vypnúť a ísť si vypiť čaj, kávu, alebo rozumieť. To, že vás teraz vidím vis-a-vis, z očí v oči, ja vás nemôžem vypnúť. Ani vy mňa nemôžete vypnúť. Rozumieme tomu? To znamená, ak ja mám elektronický cirkev, ja ju ovládam v istom zmysle. Nie som poddaný tej situácii. A opačne, médiá ovládajú mňa, pretože mňa vnúcujú do nejakých myšlienok, ktoré by mi inak nenapadli, ktoré by som inak nemal. A to všetko je súčasť diablovej metódy, aby nás klamal. Satan vás nepotrebuje oklamať, aby ste neverili. Satanovi stačí, ak na pravdu nemyslíte. To sú také príklady, nie sú príliš ťažké zistiť. Vy nemusíte neveriť, že požiar vás zničí. Stačí, keď neviete, nemyslíte na to, že dom, v ktorom ste, práve horí. Rozumiete? Že jednoducho, keď nám vezme sústredenosť, fokus, ne, teda o zameranie na pravdu, tak nás ovláda. A to je princíp tej postpravdivej doby, že žijeme vo svete, žijeme, tak by som povedal, v mešechu a kedar. Žijeme medzi ľuďmi, medzi médiami, možno aj nie medzi ľuďmi, ale medzi médiami, ktoré neustále nás bombardujú buď triviálnymi, alebo nepodstatnými, alebo zavádzajúcimi vecami. Nehovorím o tom, že tam je kopa skutočnej lži. No. Ale každý klamár vie, že lož má krátke nohy, takže ďaleko nedôjde, to je slovenské príslovie. To znamená, že klamári sa nesnažia klamať tak, že pri prvej príležitosti zistíte, že to je podvod. Ale klamú vás tak, že vytvoria situáciu, kde sa zameriate na niečo iné, ako je skutočná realita. Takže to volanie z Bauma lživých pier si myslím, že je naozaj modlitba pre 21. storočie. Za tie pery a za ten jazyk si môžeme dať z Bauma lživých médií. Z Bauma lživej politiky, z Bauma lživej ekonomiky, z Bauma lživej kultúry. A tak ďalej by sme mohli pokračovať. Druhé miesto, ktoré som vybral, ako som hovoril, že budem mať tri texty, je slovo o pravde, ako ho Pán hovoril svojim, teda nie učeníkom, ale tým, ktorí v neho uverili. Čo je veľmi zaujímavé, že toto je úplne fascinujúce. Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, ja som o tom možno už aj niekedy hovoril. V Jánovi 8. kapitole Pán diskutuje so Židmi a v 30. verši ten rozhovor pokračuje týmto. Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili. Ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. A spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme potomkovia Abrahama, nikdy sme nikomu neslúžili. Teda, že nikdy neboli otrokmi. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými. Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok neostáva v dome natrvalo, syn ostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. A tu, čo je na tomto, myslím, mimoriadne dôležité pre veriacich ľudí, je, že Ján používa slovo, že títo Židia uverili. Boli presvedčení, áno, toto je Mesiáš. Uverili. No ale všimnite si, ich viera bola neuveriteľne zavedená. Pretože nikdy neboli otrokmi. No počkaj, a čo bol Egypt? A čo je rímska nadvláda? A čo je Babylon? Nikdy sme neboli otrokmi. Jak môžu takúto prostosť, prepáčte, vyhlásiť? Nikdy sme neboli otrokmi. Čo tým myslia? Pán im hovorí, že ak vo mňa uveríte a chcete naozaj preniknúť k pravde a byť oslobodený, potrebujete zostať v mojom slove. To znamená, že k skutočnej viere nestačí informácia, povedzme mediálna informácia, skutočnej viere musí predchádzať poslušnosť. Zistili ste to už, že keď niečomu veríte, len tak, akože je to dobrá informácia a nikdy s tým nič nerobíte, že potom, keď zrazu vykonáte podľa toho názoru, nejaký skutok, že veci sa zmenia? Určite sme to zažili v duchovnom živote. Že sme mali nejakú myšlienku z Biblie od Pána a sme si povedali, dobre, tak to je fajn, pravda. Ale kým sme s tým nič neurobili, tak to nepreniklo do nášho bytia. Skutočnosť my sme to nepoznali. A znovu takých príkladov je veľa. Myslím si, že dá sa použiť aj zo sekulárneho, teda z bežného života. A niekedy používam takú otázku, že kto vie viac o pôrode? A gynekológ alebo žena, ktorá rodí? Tak gynekológ vie veľa o pôrode, lebo bez neho by teda pôrodníka by asi ten pôrod nebol v poriadku, aj keď niekedy sa rodilo s pôrodnými babami a tak ďalej. Ale žena, ktorá prežije bolesť pôrodu, tak vie o pôrode určite inak. A to isté, alebo analogické, nie to isté, analogické, podobné, je to s vierou Ježiša Krista. Veriť, že je Mesiáš, a vyznať ho s tým, že to bude bolieť, že niekto bude mnou pohrdať, niekto ma ohovorí, niekto ma vyhodí, niekto niečo stratím. To sú dve odlišné veci. A preto Ježiš hovorí, že ak zostanete v mojom slove, budete mojimi učeníkmi a vtedy spoznáte pravdu. Uveriť niečomu ešte nie je poznanie pravdy. To sú informácie, ktoré nám stačia na úrovni, tak by som povedal, mentálnej či mozgovej. Ale ak chceme poznať skutočnú pravdu, tak potrebujeme preniknúť, tak by som povedal, bolesťou do bytostného nastavenia, ktoré hovorí o láske u Kristovi. Ak zostanete v mojom slove, ak to budete riskovať, ak zmeníte svoj život, ak budete poslúchať, čo hovorím, a jeho požiadavky sú jasné. No. Zoberte kázeň na vrchu. No. Ak zostanete v mojom slove, čo ja hovorím, tak začnete zisťovať pravdu o sebe. V prvom rade si myslím, že každý z nás zistí, že aký je beznadejný hriešnik. Lebo ak chcem Krista poslúchať, tak veľmi rýchlo zistím, že mi to nejde. Teda ja som to zistil určite. A že potrebujem jeho, aby som dostal jeho milosť, odpustenie, aby som niečo prežil a aby ma posilnil, ak niečo mám posluchnúť. Ďalšia vec, ktorá o tom o pravde hovorí, je, že Pán sľubuje v 14. a 16. kapitole tohto istého evanjelia učeníkom ducha pravdy. Duch pravdy znamená, že pravda je v tom, čo psychológia, psychoanalýza. Prepáčte, že sa odvolám na psychoanalýzu, lebo rozhodne psychoanalýza by nemala byť pre nás autorita. Ani ju nepoužívam ako autoritu. Ale psychoanalýza narazila na podvedomie a keď sledujete tu ten opis podvedomia u psychoanalytikov, neveriacich psychoanalytikov, a na to, čo hovorí písmo o duchu človeka, tak zistujete, že ide prakticky o to isté. Ne? Že sa opisuje tá istá realita. Niečo v hĺbke človeka je, čo vie viac o človeku ako jeho mozog, ako jeho mentálny stav. A to Pavol hovorí v 2. kapitole 1. listu Korintianom. Nikto nevie, čo je v človeku, len duch človeka, ktorý je v ňom. Duch človeka je hĺbka môjho podvedomia, tak to nazýva psychoanalýza, Biblia to nenazýva podvedomie, Biblia to nazýva duch. No, duša je vedomie a to, čím kontaktujeme sa navzájom a čo môžeme viac menej ovládať. Viac menej. Ale duch je niečo, čo nám dáva istotu dôstojnosti a vedomie kontaktu s Bohom. Nemôžete poznať Boha čisto mentálne. Potrebujete ho poznať v duchu. Ani na tomto vrchu, ani na inom vrchu nebudú uctievať Boha. Ale ako? V duchu? a v pravde. Náš duch musí byť znovu narodený a ten duch potrebuje ducha s veľkým D, ducha pravdy, ktorý mu dáva istotu, alebo aspoň vedomie, že to, čo myslím a čo považujem za dôležité, no, pretože pravda je aj otázka, čo považujem za dôležité, že to je správne. Kresťan potrebuje každú myšlienku z médií, z ľudí a za všade kontrolovať, či ho neznepokuje Duch Boží, že na to myslí. Môžete myslieť na dobrú vec, alebo správnu vec, ale ak vás znepokojuje duch, tak nemyslíte na ňu správne. Buď nie je správny čas, keď na to myslíte, alebo váš postoj nie je správny, alebo Bohu na tom niečo vadí. Neignorujme Ducha Božieho, ktorý nám vnútri, v duchu, hovorí, toto nepozeraj, alebo toto nečítaj, alebo takto nerozmýšľaj, alebo na toto nemyslí, alebo teraz na to nemyslí. Pretože keď potlačíme ducha, ktorý v nás je, a duch Boží, ktorý nás uvádza do pravdy, Ježiš povedal, že pošle ducha pravdy, ktorý vás uvedie do každej pravdy. No duch Boží nás neuvádza tak do pravdy, že by nám zjavoval texty. No, dal nám Bibliu, knihu, a keď ju čítame, tak nám dáva svetlo, aby sme jej správne rozumeli. Rozumieme to? No. Takže on nás uvádza do pravdy, ale pokiaľ nie ste, nemáte dar proroctva, tak proroctvo, ako mal Pavol alebo Mojžiš, dnes už nemáme. Hej. Takže takú autoritu nikto, žiadny prorok nemôže mať. Ani takým apoštolom, ako bol Pavol, nikto nemôže byť. Hej. To je veľmi dôležité povedať, lebo dnes sú prúdy v kresťanstve, ktoré sa snažia povedať, že aj dnes sú apoštolovia. No tak vyslanci zborov môžu byť, ak chceme, že apoštol ako vyslanec nejakého cirkevného zboru, ale rozhodne nie apoštolovia, že si môžete pripísať do Biblie ďalší text, lebo to je zjavené. Na to si dajme pozor. To je poznámka na okraj. Dôležité je, že keď bojujeme o pravdu a modlíme sa, Pane, daj mi poznať pravdu, tak sa modlíme o niečo, čo je absolútne nevyhnutné a potrebné. Pretože Biblia spája poznanie pravdy so spásou. Hej. To je v prvom liste Timoteovi, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Boh, ktorý je náš spasiteľ, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. A poznanie pravdy a spása je to isté. Nemôžeme ľudí viesť k spáse, ani my nemôžeme bojovať o spásu čiste emocionálne. Potrebujeme sa nasadiť za pravdu. Ježiš vydal dobré svedectvo o pravde pred Pilátom. A tá postpravdivá doba, o ktorej hovorím, ktorá sa snaží nejako spochybniť, že či pravda vôbec je dôležitá, či je poznateľná, na čo je pravda, a každý má svoju pravdu, tá pred Duchom Božím neobstojí. Áno, na každú vec sa dá pozerať rôzne. Nakoniec v Biblii máme 4 evanjelia a nie sú rovnaké. No, takže svedectva, to, že niekto hovorí pravdu, neznamená, že to je kópia niečoho iného. Ale pravda v duchu znamená, že vám dáva svetlo na realitu, na Božiu myseľ v tej veci. Duch pravdy hovorí, že keď kresťan o niečom rozmýšľa, keď niečo sleduje, keď niečo počúva, tak má ducha pravdy, ktorý ho buď vyučuje, že áno, príjmi to a myslí o tom takto, alebo varuje, na toto nemyslí, alebo koriguje, skutočne je to inak. Počítajte s tým, bratia a sestry, že duch pravdy sleduje o čom rozmýšľate, sleduje, čo pozeráte, sleduje, ako reagujete a čo hovoríte. A keď to sleduje, tak to zároveň chce korigovať a vyučovať nás. Inak sme v riziku, že sa dostaneme do tmy. No. Lož je ako tma. Hej. Lož je niečo, čo vyrába karikatúry, čo vytvára virtuálnu realitu, to, čo som nazval infotainment, že ste v nejakej hmle. No ono to niekedy je príjemné a treba si priznať, my ľudia máme radi lož v tom zmysle, že pravda bolí. Pravda je často veľmi tvrdá, prísna. Vlastne pravda nás často nepohladí. A preto máme radi romány, a máme radi filmy, a máme radi, čo všetko nás uvádza do vymysleného sveta. Ako povedal, teda analyzoval vôbec vznik románu ako literárnej formy. Albert Camus hovorí, že to je vlastne vzbúra človeka proti realite. Proste romány asi pred 17. myslím storočím neexistovali ako také. Existovali nejaké príbehy, ale v staroveku ste nemali žiadny román. Hej? Tolstoj alebo neviem, Balzac, Hugo alebo takých, proste Dickens. Také niečo neexistovalo. A Albert Camus, ja si myslím, že ten má dobrú analýzu, hovorí, že román vznikol ako vzbúra. Vzbúra proti realite. Útek pred realitou. Začítať sa do nejakého príbehu, ktorý je vymyslený, pravdivý v takom mytologickom zmysle, že áno, také niečo sa môže stať a ľudia také prežívajú. A sme inde. No a filmy už aj nehovorím. No, tá analýza je, že človek chce, aby realita bola podaná filmovým spôsobom. Lebo vo filme, keď sledujete film, tak to má nejaký zmysel. Od niekiaľ niekam to ide. A v skutočnosti, keď sa pozeráte na film, tak niekde v podvedomí viete, že každá scéna má nejaký zmysel. Že ten režisér vám neukáže nejaký obraz len tak. Že tam niečo si môžete všimnúť, čo bude mať neskôr význam. Určite vám neukáže proste obraz, ktorý sa netýka deja. Ale život je iný. V živote je nespočítateľné množstvo obrazov, ktoré nemajú žiadny význam pre náš život, pre zmysel nášho života. A môžeme sa im venovať úplne na prázdno. Idú ako do slepej uličky. A vybrať si v živote, čo má význam, je veľmi ťažké. A ak nežijete život veriaceho človeka alebo nejakého človeka, ktorý je cieľavedomý, tak veľmi ľahko môžete prísť do situácie, že v živote nič nemá význam, čo by bolo použiteľné pre budúcnosť, ako v tom filme. Takže celá literatúra, dá sa povedať, takého typu, ak je Camus, ak má pravdu, a ja si myslím, že má, vznikla ako vzbúra. Filmy ako vzbúra proti realite. Život je šedivý, treba ho urobiť farebným. Tak si vyrobme filmy, vyrobme si nejaké videá alebo literárne nástroje. Takže, aby som sa vrátil k tomu, že poznanie pravdy je hlbšie ako fakty, ako poznanie faktov. Poznanie pravdy je zážitok, duchovný zážitok s Kristom. Ak nevieš, o čom hovorím, tak choď za ním a povedz mu, pane, o čom sa to tu hovorí. Potrebujem to poznať. Keď zostaneš v jeho slove, spoznáš pravdu a pravda ťa oslobodí. Pravda má oslobodzujúcu moc. Oslobodí ťa od médií, oslobodí ťa od lží, politických lží, ekonomických lží, kultúrnych lží, kopu lží, ktoré sa hovoria. Nebude to príjemné, pretože tie lži, ako hovorím, sú tak vyrobené, aby nás uťapkali, aby nás dostali do nejakého skoro až nadrogovaného stavu, keď nerozmýšľame o realite. Nie je to príjemné. Ale je to spasiteľné. A čo chceme? Príjemnosť alebo spásu? No ja som tu preto, aby som hovoril o spáse. A nie preto, aby niekomu bolo príjemné. Samozrejme, že v Pánovi je radosť a byť spaseným je príjemné. Ale tá cesta je na začiatku hodne nepríjemná. David Paulson, ktorého rád pozerám, on hovorí takú vec, že ľudia chcú byť dnes šťastní a vo večnosti svätí. Ale Boh chce, aby sme dnes boli svätí a vo večnosti šťastní. Tak neviem, zdá sa mi, že to má dačo do seba však. Proste pravda o tom, aký sme, sa tu musí realizovať, ak vo večnosti chceme byť šťastní. Ak tu si vyberieme šťastie, že teda neriešiť problémy, hriechy a tak ďalej, tak môžeme na to vo večnosti doplatiť. Takže pravda nás vedie k spáse. A ešte jeden text som povedal, že tri budem hovoriť. Takže ten prvý je volanie, Pane, daj mi pravdu. Zbav ma lživého jazyka. Lebo ten vedie k vojne. Proste každá lož vedie k vojne. Druhý je o tom, čo Pán hovorí, že ak tú pravdu naozaj chcem poznať, tak potrebujem ísť hlbšie ako len do informácií. Potrebujem ísť do zážitkov s Kristom. Do duchovného sveta. Ak nevieš, o čom hovorím, Ježiš vraví, ak sa nenarodíte znovu, nemôžete vidieť kráľovstvo Božie. Alebo ktokoľvek sa nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Vidieť, zažiť, znamená duchovný zážitok. Duchovný, neviem, či zážitok, proces. Ono, zážitok, viete, to je ošemetné slovo. Pretože zážitky môžu byť na povrchu emocionálne, blablabla, pláč, alebo smiech, alebo čo. Ide o hlboké stretnutie v neviditeľnom svete s Pánom. A tretie miesto, ktoré som chcel, aby sme rozmýšľali o modlitbe, ak cítime, a dúfam, že z toho, čo vravím, je dosť jasné, že ide o život, keď ide o pravdu, tak Pán v 7. kapitole Matúšovho evanjelia v tej kázni na vrchu v 7. kapitole 7. verši hovorí: proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvorí sa vám. Mňa na tomto trojtexte, či trojnásobnej výzve fascinuje, že vlastne on nám ukazuje tri postoje a tri spôsoby modlitby, ale tri postoje v modlitbe, nie tri modlitby, ale tri postoje, ktoré sú nevyhnutné pre modlitbu. Možno, že to niekomu pomôže, ak má dlho nevypočutú modlitbu. Pretože tu Pán veľmi jasne hovorí, že kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu sa otvorí. Ten prvý postoj, keď prosíte, tak ste to, čo by sme nazvali pasívny, a čakáte, že vám niekto niečo dá. Ja môžem napísať žiadosť a teraz čakám. A pri tom čakaní sa sústreďujem na to, že kedy to už bude, a potrebujem, povedzme, trpezlivosť. Ak dlho mi niekto neodpovedá, alebo Pán neodpovedá na moju modlitbu, tak potrebujem trpezlivosť, lebo ak sa toho vzdám, tak asi som to príliš nepotreboval. No dobré, ale ten druhý postoj, o ktorom tu Pán hovorí, je hľadajte. A je ťažko nájsť väčší rozdiel medzi čakaním, trpezlivým a sústredeným hľadaním. Ak ste, každý z nás niečo stratil. Hej? Mobil, kľúče, doklady, peniaze. Stratili ste niekedy? alebo založili niekde. Málo nepríjemnejších situácií poznám ako hľadanie, keď niečo rýchlo potrebujem. Najlepšie je, keď už mám byť v škole a zrazu neviem, kde mám kľúče. To sú niekedy také šoky, že proste pri prosbe a že niekto mi niečo dá, som pasívny, hej, a čakám, že mi niekto niečo dá. A ja, dá sa povedať, sedím a rozmýšľam a čakám. A možno, že znovu prosím a znovu zdôrazňujem, vieš čo, už to naozaj potrebujem. Prosím ťa, urob to. Hej. Prosím ťa, daj mi. Hej. Ale Ježiš o modlitbe hovorí aj ako o hľadaní. Ak kresťan sa sústredí na modlitbu len ako na prosbu a čakanie, tak možno, že Pán hovorí, počkaj, ale modlitba nie je len čakanie, modlitba je aj hľadanie. Ak niečo potrebuješ naozaj, tak urobíš všetko preto, aby si to získal spôsobmi, ktoré sú legitimné a ktoré môžeš použiť. Teda ak sa modlím o pravdu, my dnes hovoríme modlitba o pravdu, tak jedna vec je prosiť, Pane, zbav ma lživých pier a úlisného jazyka. Prosím ťa, zbav ma pôsobenia tých médií. Zbav ma lží, toho nadrogovania, ktoré tu okolo mňa nie je. Zbav ma takého toho sklonu kliknúť na veci, ktoré sa trblietajú a ktoré si myslím, že ma pobavia. Zbav ma toho. No dobre, ale čo pre to urobím? Hľadám náhradu. Ak nechceme jesť nezdravé potraviny, tak musíme niečo jesť a musíme ich nahradiť zdravými, nie? No a neviem, či ste sa niekedy zaoberali zdravou výživou, no ale zdravá výživa je celá teória a ten, kto chce sa zdravo stravovať, tak musí hodne študovať, čo sa dá kúpiť a čo sa zmestí do mojej peňaženky a ako to funguje a komu a čo zdravé. To znamená, že ak chcem poznať pravdu a modliť sa o pravdu, Pane, daj mi poznať pravdu, tak samozrejme potrebujem Ducha Svätého, ale ten duch ma vedie k tomu, čo mám čítať, možno čo mám pozerať, ja som neproti médiám, som povedal, čo mám pozerať, čo mám počúvať, kam mám chodiť. No. A to predpokladá aktivitu. Modlitba, ktorá je čistá pasivita, len čakanie, tak môže byť neúspešná len preto, že Duch Boží hovorí, dobre, ty čakáš, ale čo preto robíš? Čo preto robíš? A ešte raz opakujem, hľadanie, keď vám o niečo ide, tak to je neskutočné sústredenie. No si spomeňte, keď ste niečo vážneho stratili, jak prehrabujete v hlave, kde som to naposledy mal, kde som to mohol pohodiť, kto mi to mohol vziať, alebo ukradnúť, alebo ja neviem čo. Ste, vás hlava rozbolí z toho, jak sa na to sústredíte. Ak nám ide o pravdu, ide nám o život. Ak nám ide o pravdu, ide nám o život. Diabol veľmi dobre vie, ako fungujú médiá a ako to funguje dnes. A tretia vec je ešte veľmi zaujímavá tam. Kto klope, tomu sa otvorí. Keď idete niekde na návštevu, tak zaklopete na dvere, tak zazvoníte o niečo a viete, že si vás niekto prezrie. Ak sa nepoznáte s tým človekom, tak si pripravíte predstavenie, kto som. Možno, že by bola zaujímavá otázka, keby vám Pán otvoril, Ježiš, hej, ako by ste sa predstavili, kto som. Pane, ja som ten hriešnik, ktorého si spasil. Alebo ja som ten prosebník, ktorý nevyhnutne potrebuje oslobodenie od takého a takého hriechu. Alebo ako by som sa predstavil? Alebo by som sa predstavil, že Pane, ja som ten, ktorý pre teba pracuje neviem koľko, ja neviem, roky alebo čo. Rozumiete, čo je moje seba chápanie? Je to niečo pokorné, Pane, potrebujem ťa, príjmi ma do svojho domu, či bytu, alebo kde. Alebo zaklopem, Pane, tu som. Hej. mám na to nárok. Modlitba o pravdu musí mať tieto tri rozmery. Musíme čakať, musíme hľadať a musíme vstúpiť do vzťahu. Ten vzťah s Kristom je pre poznanie pravdy nevyhnutný. Ak sme to, čo sa hovorí detached, hej, to znamená vzdialený od pravdy, akože pravda je objektívna, ona je tam a ja to poznávam, tak ju nikdy nespoznáme. C.S. Lewis to prirovnal k poznaniu pravdy nejakého umeleckého diela, povedzme divadelného diela. Keď len viete o ňom a nikdy sa nevžijete do toho diela, ako to prebieha, nikdy ho nemôžete pochopiť. Musíte vstúpiť do toho deja. Ak chcete pochopiť evanjelium a pochopiť Ježiša, potrebujete do neho s ním, tak by som povedal, splynúť. Potrebujete vstúpiť do vzťahu. Potrebujete vedieť, kto on je z toho, že s ním žijete. Takže modlitba predpokladá tieto tri veľmi, dá sa povedať, odlišné postoje. Jeden je pasivita a čakanie, kde viem, že ak mi to Boh nedá, tak to nebudem mať. Hľadanie, ktoré je také intenzívne a také aktívne, že urobím všetko preto, aby som našiel pravdu, naštudoval pravdu, získal pravdu s niekým, ak sa potrebujem rozprávať alebo čo. A tretí postoj je, potrebujem osobný vzťah, kde ma Duch Svätý vedie za ruku, že zaklopem, predstavím sa, vstúpim do prostredia, v ktorom už nie je Mešech a Kédar. Teda zoberme tie dve. To som našiel v jednom komentári, že Mešech môže reprezentovať akési ekonomické, aj hospodárske vzťahy a Kédar nejaké temné sily, nejaké vojnu a možno, že okultizmus alebo niečo také. Ale toto nie je opodstatnené, teda potvrdené. V každom prípade poznať pravdu znamená bývať s Kristom. Spojil som tri texty, ktoré si myslím, že dajú sa spojiť cez túžbu po pravde. Ten prvý je volanie, zachráň ma, Hospodine, od lži. Druhý je, keď chcem poznať pravdu, tak potrebujem nasledovať Pána Ježiša Krista. A tretí je, keď sa modlím o pravdu, tak je otázka, či som urobil všetko preto, aby som tú pravdu v Kristovi spoznal a chcem vstúpiť do osobného vzťahu s ním, že zaklopem a poviem, Pane, príjmi ma a nech v tvojom dome poznávam a počúvam tvoju pravdu. Pane, žijeme v nebezpečnom svete, to bolo vždy tak a asi si to ani ja poriadne neuvedomujem, aké je to nebezpečné, ale niečo tuším, asi všetci ako sme tu, tušíme, že toto je vážne, ako nás klame a oblbuje svet, tak sa modlíme s tým žalmistom, zbav nás lživých pier a úlisného jazyka a nech nás syn, ty, synu Boží, nech nás oslobodíš, aby sme mohli s radosťou poznať svetlo pravdy a svetlo spásy. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 16. kapitola.
1: Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo. Nežeň sa a nemaj synov ani céry na tomto mieste. Lebo takto vraví Hospodin o synoch a cérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine. Pomrú na smrteľné choroby, nebudú ich oplakávať ani pochovávať. Hnojom budú na povrchu rolí, skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. Lebo takto vraví Hospodin, nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj, znie výrok Hospodinov, milosť i milosrdenstvo. Pomrú veľkí i malí v tejto krajine. Nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvým, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová a opýtajú sa ťa, prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi nášmu Bohu, vtedy im povedz. Pretože vaši otcovia opustili mňa, znie výrok Hospodinov, a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho,

toho, že by ste mňa poslúchali. Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal. Vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Aj hľa posielam po mnohých rybárov, znie výrok Hospodinov, a tí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov, aj zo skalných trhlín. Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty. Neschovajú sa predo mnou, a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu, aj ich hriech, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo. Hospodin, moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia, len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží. Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia. Preto hľadám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu. Poznajú, že Hospodin je moje meno.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 17. kapitola.
1: Hriech Júdov je napísaný železným rydlom, vyritý diamantovým hrotom na tabuľu ich srdca a na rohy ich oltárov, lebo ich synovia myslia na svoje oltáre a ašéry pri zelených stromoch, na vysokých pahorkoch vrchov, na šírom poli. Tvoje bohatstvo, všetky tvoje poklady vydám na lúpež ako odplatu za hriech páchaný na celom tvojom území. Vypustíš z ruky svoje dedičstvo, čo som ti dal, a donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú si nepoznal, lebo mojim hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť. Takto vraví Hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude z ťa borievka na púšti a neuzrie dobro, ktoré príde. Bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine solnatej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava. Lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo. Musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva. Trón slávy vyvýšený od počiatku je miesto našej svätyne. Ty, nádej Izraela, Hospodine. Všetci, ktorí ťa opúšťajú, výjdú na hanbu. Tí, čo sa odvracajú od teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina žriedlo živej vody. Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála. Oni, hľa, hovoria mi, kde je slovo Hospodinovo, nech sa splní. Nenaliehal som na teba, aby prišla pohroma, a neblahý deň som si neželal. Ty vieš, čo vyšlo na moje pery, bolo to zjavné pred tebou. Nebuď mi postrachom. Ty si mi útočiskom v deň pohromy. Nech sa zahambia moji prenasledovatelia a nech sa nezahambím ja. Nech sa predesia oni a nech sa nepredesím ja. Privedi na nich deň pohromy, rozdrv ich dvojitým úderom. Takto mi hovoril Hospodin. Choď, postav sa do brány Benjamínskej, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, i do všetkých brán Jeruzalema a povedz im. Počujte slovo Hospodinovo, králi judskí, celý Júda i všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzate týmito bránami. Takto riekol Hospodin. Dávajte pozor na seba. Nenoste bremená a neprinášajte ich do brán Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku. Ani nevinášajte bremená zo svojich domov v deň sviatočného odpočinku a nevykonávajte nejakú prácu, ale sveťte deň sviatočného odpočinku, ako som prikázal vašim otcom. Oni však neposlúchli a nenaklonili si ucho, ale boli tvrdohlaví, takže neposlúchli a neprijali výstrahu. Ale ak ma naozaj poslúchnete, znie výrok Hospodinov, nebudete nosiť bremená do brán tohto mesta v deň sviatočného odpočinku a nebudete v ňom konať nejakú prácu, potom budú vchádzať bránami tohto mesta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jazdia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude obývané na veky. Prídu ľudia z judských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Benjamín, z Nížiny, Pohoria i z Negebu, prinášajúc zápalné a zábytné obete, dary a kadidlo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hospodinovho. Ak ma však neposlúchnete ohľadne svetenia dňa sviatočného odpočinku, ale budete nosiť bremená a tak budete vchádzať do brán Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku, založím oheň v jeho bránach, ktorý pohltí paláce Jeruzalema a nezhasne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 18. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Staň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Raz poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím. Ale ak sa národ, o ktorom som to hovoril, odvráti od svojho zla, oľutujem pohromu, ktorú som naň zamýšľal dopustiť. Inokedy poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vystaviam a vysadím, ale ak by konal, čo sa mi nepáči, a nedal by na môj hlas, oľutujem dobro, ktoré som mu zasľúbil preukázať. Teraz však povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja chystám proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám. Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a polepšite svoje cesty a skutky. Oni však povedali, to je beznádejné. My pôjdeme za vlastnými myšlienkami a budeme konať každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca. Preto takto vraví Hospodin. Opýtujte sa medzi národmi, kto počul niečo podobné. Hrôzostrašnú vec spáchala panna Izrael. Či sneh Libanonu opustí bralá Siriónu? Či vyschnú horské vody, zúrčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa, ničomným bôžikom kadia. Ty ich však doviedli k pádu na ich cestách, na odvekých chodníkoch, aby chodili bočnými chodníkmi, neupravenou cestou, aby zmenili svoju krajinu na púšť, na večný výsmech. Každý, kto ňou prejde, zhrozí sa a pokrúti hlavou. Rozprášim ich pred nepriateľom ako východný vietor. Chrbát a nie tvár im ukážem v deň ich záhuby. Vtedy povedali, poďte, zosnujme úklady proti Jeremiášovi, lebo nezanikne učenie u kňaza, ani rada u múdreho, ani slovo u proroka. Poďte, porazme ho jazykom a nevšímajme si ani jedno jeho slovo. Hospodine, pozoruj ma a počuj hlas tých, čo broja proti mne. Môže sa za dobré zlým odplácať, veď ja mu kopú môjmu životu. Pamätaj, ako som stál pred tebou, aby som hovoril o nich dobré a odvrátil tvojich nevodných. Preto vydaj ich synov hladu na pospas, odovzdaj ich moci meča, nech sa ich ženy stanú bezdetnými a vdovami. Nech sú ich muži korisťou smrti a ich junáci mečom zbití v boji. Nech počuť z ich domov bedákanie, keď zrazu privedieš na nich hordy. Lebo vykopali jamu, aby ma chytili a pasce nastavili mojim nohám. Ale ty, Hospodine, poznáš všetky ich vražedné úmysly proti mne. Neodpusť im ich vinu a ich hriech nevymaš spred seba. Nech prídu k pádu pred tebou, v deň svojho hnevu konaj proti ním.

0: Otázky a odpovede.
1: Sú duchovné dary ešte stále platné pre cirkev?
2: Ak dobre rozumiem tej otázke, tak je položená, že či duchovné dary stále ešte v cirkvi sú. Hej, teda to slovo platné, tak tomu rozumiem. To je znovu otázka, ktorá sa tu nejakým spôsobom opakuje. Už sme o tom hovorili, ale skúsim dneska úplne tak nejako, že osobne, že prečo ja si myslím, že sú platné pre cirkev, že existujú. Lebo tak to je moje presvedčenie. Prvý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné pre cirkev a funguje aj teraz, je to, že duchovné dary sú nástroj pre službu. Nadprirodzené nástroje pre službu. No. A tým, že počas celých dejín cirkvi je tu služba, že potrebujeme si slúžiť vzájomne, tak potrebujeme aj tie nástroje na tú službu. A z toho logicky potrebujeme aj tie dary. Tie nástroje. Nástroje, dary. Súčasné duchovné dary poukazujú na to, že my potrebujeme v službe nadprirodzený zdroj. Že my nešlapeme vo vlastnej sile, ale že potrebujeme niečo, čo je Božie, čo je nadprirodzené. A súčasne to teda ukazuje na našu závislosť na Bohu. Že my nie sme závislí na svojich vlastných zdrojoch, nie sme závislí na človeku, ale na ňom. Potrebujeme ho, aby naša služba bola účinná a zmysluplná. Teda ten prvý dôvod, prečo si to myslím, je tento. Že ukazuje našu závislosť na Bohu nakoniec. Čo niekedy paradoxne v praxi vyzerá inak. Že ako keby duchovné dary boli nejakým vysvedčením našej duchovnosti. Že tento človek je tak dobrý a tak duchovný a preto je obdarovaný. Ale to pokladám za úplne nezmyselné. Úplne hlboké nedorozumenie. Lebo dary ukazujú na darcu a nie na toho, kto je obdarovaný. Druhý dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú platné, je to, že keď pozrieme v písme, kedy Boh robí zázraky, tak zistíme, že Boh nerobí zázraky len preto, aby dokázal svoju moc alebo dokázal pravdivosť nejakého proroka alebo učiteľa alebo pastiera, že teda nepoužíva zázraky len ako potvrdenie niečoho. Samozrejme, že stretneme sa aj s týmto. Hej, napríklad zázrak Káne Galilejskej bol zázrak, ktorý potvrdzoval, že Ježiš je Mesiáš. Hej. Okrem toho, že tam na tej svadbe mali dobré víno, tak až tak nejaká prúdka služba to nebola. Hej. Ale nakoniec aj to bola asi dobrá služba. To veľa hovorí nejak o Bohu. A o tom, že nám dopraje veci, ktoré aj my niekedy pokladáme za úlet. No, ale veľa sa v písme, hlavne v Novej zmluve, stretávame s tým, že Boh robí zázraky zo súcitu. A že ich robí že neplánované. U Ježiša to vidíme, že on ide a zrazu stretne nejakého žobráka alebo nejakého núdzneho človeka a je tam napísané, že a zľutoval sa nad ním a uzdravil ho. Že vidíme to, že vôbec to nie je pripravené. Že proste Ježiš ide a zrazu urobí niečo, že je pohnutý voči niekomu. A s týmto so mnou zmluve stretávame veľa. A to veľmi dáva nazrieť do Božích postojov, motivov, že Boh robí zázraky často zo súcitu. Že vidí núdzu a už sa nejakým spôsobom neudrží a urobí zázrak. Že nerobí ho vždy a všade, ale často to robí takto. Tretí dôvod, prečo si myslím, že duchovné dary sú stále platné, je to, že nakoniec počas celých dejín od prvotnej cirkvi až do dnes máme v dejinách záznamy, že sa diali nejaké zázraky. Neexistuje v dejinách také hluché miesto, že by neboli. Samozrejme, že nie všetky, ktoré sú zaznamenané, sa možno stali alebo sú relevantné, ale určite to nájdeme takúto tú líniu. A ak by teda v istom období prestali cirkvi, tak čo sa to potom vlastne deje v cirkvi? Potom akýkoľvek zázrak, ktorých sa deje akákoľvek nadprirodzená udalosť cirkvi, ju musíme pripisovať nie Bohu, ale potom tomu démonickému svetu. A to sa mi zdá, že je, že tak nie je. Na začiatku 20. storočia vzniklo letničné hnutie a potom za ním nasledovalo obrovské charizmatické hnutie, v ktorom sa dejú nadprirodzené veci a zázraky, a teda nie len v ňom, ale oni to veľmi zdôrazňujú. Ak by neboli duchovné dary aktuálne v cirkvi, čo sa tam vlastne deje? Tak deje sa tam podfuk potom. Nejaký démonský zvod. A to si teda ja skutočne nemyslím. To by som musel všetkých letničných a charizmatikov vidieť ako služobníkov diabla. Čo teda sa s tým nestotožňujem. Čo sa týka duchovných darov, v písme ešte nájdeme niekoľko inštrukcií. Jedna z nich je, že máme horliť za duchovné dary. Horliť, že máme teda... Horliť znamená, že túžime potom, že až nejako možno vášnivo. A súčasne platí, že duch dáva ako chce. Že my si ich nevieme vydupať. Je to v Božej kompetencii, alebo teda, že v réži Ducha Svätého, že čo komu dá. Druhá dôležitá inštrukcia je, že duchovné dary máme používať v postoji lásky a pokory. Že tá cesta, ako slúžime, je láska a pokora. A znovu, že teda to upozornie na to, že duchovné dary môžu byť aj zneužité. Duchovné dary máme používať v postoji lásky a pokory. Že tá cesta, ako slúžime, je láska a pokora. A znovu, že teda to upozornie na to, že duchovné dary môžu byť aj zneužité. To je vtedy škoda.

urobil zázrak. A nestalo sa to raz. A chcel, aby urobil ten zázrak, že aby ukázal, že fakt je Boží. Zaujímavé, že toto Ježiš odmietal, že to nerobil. Nikdy na to nenabehol. Že nevstúpil do toho, že aby robil takúto show. Možno najkrajší príklad je pokúšanie diablovo, že na púšti, a teda už nie na púšti, ale na, že kedy ho vyviedol Ježiša na ten chrám, že skoč dole. Že to je presne výzva k zázraku, ktorý je show. V tej všetci vidia, že si Boží syn, všetci uveria. Alebo taká výzva, také pokúšanie, že zostup z kríža. Napríklad. Je to tiež výzva k zázraku. A mne sa zdá, že trochu v našej modernej cirkvi sú takéto nejaké, že takéto pokúšanie, že hľadať takéto, nazvem to, že Bože show. A že to dosť súvisí s našou kultúrou, lebo my žijeme v období, že beží show na rôznych úrovniach. Bežia show rokových hviezd a reality show a podobne. Aj Mercury to spieval, že show must go on. To je také heslo dnešnej kultúry. A myslím si, že toto Boh nerobí. Že Boh nerobí show. Robí to, že zachraňuje, vyslobodzuje, uzdravuje ľudí, ponúka odpustenie, zmenené životy, ponúka večný život, ale že robiť zázraky pre show sa mu hlboko vnútra hnusí a nerobí to.

Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám aj synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Lukáš 7. kapitola 3. až 7. verš. Od stotníka prichádzajú k Ježišovi dve delegácie. Ale s akým kontrastným posolstvom? Ako prvý prichádzajú starší mesta, ktorí o ňom vydávajú krásne svedectvo. Stotník okupačnej armády sa na okupovanom území správa ako priateľ okupovaného židovského národa. No niečo neslýchané. Dokonca v mieste sídla rímskej posádky sponzoroval výstavu kostola. Svoj príhovor za stotníka tak starší mesta zakladajú na jeho zásluhách. Zaslúži si, aby si mu to urobil. V úplnom kontraste k tomu znie stotníkovo svedectvo o sebe, keď ústami druhej delegácie hovorí: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden. Tak ako je to vlastne? Kto tu má pravdu? Jedni tvrdia, zaslúži si, hoden je, a stotník tvrdí, nezaslúžim si, nie som hoden. Takto hovorí človek, ktorý sa nepýta, ako je na tom v očiach ľudí, ale ako je na tom v očiach Božích. Ak u ľudí platí, hoden je, pred Bohom platí, nie som hoden. Pred Bohom neplatia žiadne naše zásluhy. My sme niekedy nezdravo závislí na mienke o hodnotení druhých ľudí. Keď nás chvália a vyzdvihujú naše zásluhy, cítime sa byť hodní. Keď nás hania a odsudzujú, cítime sa byť nehodní. Z hodnotenia druhých tak odvodzujeme svoju hodnotu. Už či hodnosť, alebo nehodnosť. Ale tu je človek, ktorý je slobodný od mienky ľudí, aj od ich uznania, ktorý sa nenechá pomýliť druhými ani vtedy, keď vyzdvihujú jeho zásluhy, jeho hodnosť. Lebo ten, kto má dočinenia s Bohom, vie svoje. Vie, že u Boha nemá na nič nárok. Že to nie je o jeho hodnosti či nehodnosti, ale len a len o Božej milosti. Preto pokorne vyznáva: nie som hoden. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme hodní.

0: Tu sa Jákob nahneval a povadil sa s Lábánom. A Jákob v odpovedi povedal Lábánovi: V čom je môj priestupok a môj hriech, že si ma tak zúrivo prenasledoval? Veď si mi prekútal všetky veci. Čože si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to sem pred mojich a tvojich príbuzných, nech oni rozhodnú medzi nami dvoma. Už je tomu 20 rokov, čo som u teba. Tvoje bahnice a kozy nikdy nezvrhli a z baranov tvojho stáda som nejedával. Nedonášal som ti, čo zver roztrhala, sám som nahrádzal škodu. Odo mňa si požadoval, čo mi ukradli vo dne, i to, čo mi ukradli v noci. Stávalo sa, že ma vo dne morila horúčosť a v noci mráz a spánok unikal mojim očiam. Toto som mával v tvojom dome po 20 rokov. 14 rokov som ti slúžil za tvoje dve céry a 6 rokov za stádo od teba. Pritom si mi 10 razy zmenil odmenu. Keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul.
1: Genesis 31. kapitola, 36. až 42. verš. Jakob je zrazu na koni. Lábanove modly sa nenašli. Preto teraz Jakob zahrnie výčitkami Lábana. Najprv sa oháňa svojou nevinou, keď hovorí: Čím som sa previnil? Netuší, že Ráchel oklamala nielen otca, ale aj jeho. Že nechýbalo veľa a svoju milovanú ženu mohol stratiť. Boh však držal svoju ochrannú ruku nad Jakobom. Preto Lában nič nenašiel. Jakob o vine nevie, preto sa cíti byť nevinný. Ale nevedomosť z nás ešte nevinných nerobí. Potom Jakob vyleje svoj dlho potlačaný hnev a horkosť na Lábana. Predloží mu účet za svoju službu. Na jeho konte stojí 20 rokov tvrdej, poctivej driny. Na Lábanovom konte stojí krivda a nečestnosť. Lában vidí len ukradnuté sošky, ale dlhé roky vykorisťovania Jakoba to nevidí. Chce zúčtovať s Jakobom, lebo si myslí, že je v práve. Ale keď si berie slovo Jakob, Lában zrazu zistí, že manko na jeho konte je oveľa väčšie ako na Jakobovom konte. Lában je presvedčený o svojej pravde a o vine druhého. Ale keď vyjde na svetlo pravda o ňom, zrazu je všetko inak. Ivierko v oku druhého vidí, ale brvno vo vlastnom oku už nevidí. Jakob účtuje s Lábanom v zmysle slova. Pravdu si vravme. Pravdu síce hovorí, ale v hneve a s hnevom. Niekto sa chváli tým, že sa nikomu nebojí povedať pravdu. Pravdu do očí. Ale keď je to v hneve, nie je to žiadna cnosť. Umenie je povedať si pravdu a naďalej zostať priateľmi. Ale to sa dá len vtedy, keď si hovoríme pravdu v láske. Jakob sa doteraz bál. Odvahu naberie až teraz, keď zistí, že sa mu nemôže nič stať. Lebo Boh si ho vzal pod svoju ochranu. Keby nebol býval so mnou Boh, vieme, čo by bolo s nami, keby nebol s nami Boh. A Jakob to tiež vie. Bolo by s ním zle. Určite by si ma bol prepustil na prázdno, hovorí Lábanovi. Boh však zhliadol na moje ponižovanie. Lábanovia môžu ponižovať. Ale Boh sa raz zastane svojich ponížených a ukrivdených detí. Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy a všetko ostatné prenechať na teba.

Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému choď, tak ide. A druhému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraelovi. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu uzdraveného. Lukáš 7. kapitola, 8. až 10. verš. A Ježiša dokáže niečo prekvapiť. Nenachádza vieru tam, kde ju čakal, ale tam, kde ju nečakal. Nenachádza ju na pôde cirkvi, ale za jej hranicami, u pohanského stotníka. Čo robí stotníkovú vieru veľkou? Ale povedz len slovo. Veľká viera je tá, ktorej stačí len slovo. Ježišovo slovo. Tí, ktorí prišli za Ježišom predtým i potom, prišli so žiadosťou o dotyk, o zloženie rúk, o osobnú návštevu pri lôžku chorého. Že by Ježiš mohol uzdraviť i na diaľku, k takej viere ešte nikto nedospel. Až tento stotník. On z vlastnej skúsenosti vie, že jednoduché slovo má moc. Dokonca i ľudské slovo. Keď nadriadený vydá rozkaz, podriadený musí posluchnúť. O čo väčšiu má moc potom Ježišovo slovo? Ježiš nemusí byť fyzicky prítomný pri lôžku chorého, ani sa ho nemusí dotknúť. Stačí, ak povie slovo a sluha bude uzdravený, dokonca i na diaľku. Ježišovo slovo má moc. To znamená, že činí, čo hovorí. Keď povie, stane sa. A stane sa bez ohľadu na vzdialenosť. Lebo Ježiš nie je mocný len vtedy, keď je blízko. On neprestáva byť mocným i vtedy, keď je ďaleko. Moc jeho slova preklenie akúkoľvek vzdialenosť vtedy i dnes. Je to slovo, ktoré ozdravuje, ktoré odpúšťa a zachraňuje pre večnosť. K akej viere nás pozýva tento príbeh? K viere, ktorej stačí len slovo. Viac nepotrebuje, lebo je to Ježišovo slovo. Slovo nedáva žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa človek mohol oprieť. Ani nemôže dať. Lebo Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom, má neviditeľný charakter. Je duchovnej podstaty. Preto kresťan žije vierou, a nie videním. Žije z neviditeľných vecí, z Božieho slova a žije pre neviditeľné veci, pre veci Božieho kráľovstva. Pane, nech i nám stačí len Tvoje slovo na to, aby sme verili.

0: keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Potom Lábán odvetil Jákobovi: tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia i stádo je moje stádo, moje je všetko, čo tu vidíš. Čo však môžem urobiť dnes s týmito mojimi cérami a so synmi, ktorých oni zrodili? Poď teda, uzavrieme zmluvu, ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou.
1: Genesis 31. kapitola, 42. až 44. verš. Sme na konci sporu medzi Lábanom a Jakobom. O čo v ňom ide? O to, kto má pravdu. Ale za otázkou, kto má pravdu, sa často skrýva otázka, kto je vinný. Za hľadaním svojej pravdy sa skrýva hľadanie viny toho druhého. Ak mám pravdu ja, potom vinný si ty. Ak máš pravdu ty, potom vinným som ja. Preto tak urputne bránime svoju pravdu, aby sme dokázali svoju nevinu a vinu toho druhého. Každá obhajoba seba je zároveň obžalobou druhého. Má pravdu Lában, keď tvrdí, že Jakob je vinný? Keď sme si vypočuli Lábana, ktorý sa dožadoval vrátenia ukradnutých vecí, musíme dať Lábanovi za pravdu. Lebo krádež sa naozaj stala. Keď sme si vypočuli Jakoba, ktorý opísal svoju dlhoročnú službu u Lábana, musíme dať aj Jakobovi za pravdu. Lebo Lában ho zneužíval a vykorisťoval. Lenže ak má každý svoju pravdu, potom nie je možné spolužitie. Veď ako spolužiť, keď ty máš svoju pravdu a ja mám zase svoju? Keď ty si vinný v mojich očiach a ja som vinný v tvojich. Tak ako mnohé iné spory, ani tento spor medzi Lábanom a Jakobom nemá nádej na riešenie, keby do ich sporu nevstúpil Boh. Lebo na to, aby sa nejaký spor vyriešil, musí byť splnená základná podmienka, ktorou je pokánie. Toho ducha nemá ani Lában, ani Jakob. Jakob nevie o svojej vine, preto sa pýta, čím som sa previnil? A Lában zas nepripustí svoju vinu. Preto si stále hudie svoje. Tie céry sú moje céry. Títo synovia sú moji synovia. A toto stádo je moje stádo. Všetko, čo vidíš, je moje. Jeden aj druhý je presvedčený o svojej nevine a o vine toho druhého. To, že sa ich spor nakoniec vyrieši priateľskou zmluvou o neútočení, za to vďačia jedine Bohu. Najmä Jakob, ktorý stojí proti silnému a pomstichtivému Lábanovi. Ten hovorí, mám dosť sily urobiť vám zle. Ale Boh sa zastane Jakoba. Nie preto, že by Jakob bol nevinný, ale preto, že Boh je verný svojim sľubom, ktoré mu dal. Taká vernosť zahambuje. Ale čo by sme boli bez nej? Pane, ďakujeme, že tvoja vernosť je vernosťou ľuďom, ktorí jej nie sú hodní.

Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížili k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Lukáš, 7. kapitola, 11. až 12. verš. Pred bránou mesta Naim sa stretnú dva zástupy. Jeden zástup má namierené von z mesta, druhý má namierené do mesta. Zástup, ktorý vychádza z mesta, je pohrebný sprievod, ktorý vyprevádza mŕtvého mládenca na cintorín. Zástup, ktorý vchádza do mesta, je svadobný sprievod, ktorý sprevádza ženicha. Ježiš totiž len nedávno prirovnal seba k ženichovi a k svojich učeníkov k svadobným hosťom. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast, ako je kontrast medzi pohrebným a svadobným sprievodom. V jednom vládne zármutok a plač, v druhom radosť a veselosť. Zatiaľ, čo zástup okolo ženy, vdovy, plače, zástup okolo Ježiša sa raduje. A teraz sa tieto zástupy stretnú. Na čele jedného zástupu stojí jej majestát smrť. Na čele druhého stojí knieža života. Zástup smrti sa stretáva so zástupom života. Vieme, ako to býva. Keď ide pohrebný sprievod, auta zastanú, ľudia zmlknú, všetko naokolo na chvíľu stichne. Majestát smrti ovládne pole. Atmosféra smútku zvíťazí nad smiechom a veselosťou ľudí. Smrť totiž požíva veľkú úctu u ľudí. Čo však urobí Ježiš? Vzdá smrti náležitú úctu a so svojím sprievodom vyprázdni pole? Nie. Tu pred bránou mesta Naim dopadne všetko inak. Tu sa zástup života nevystúpi z cesty zástupu smrti. Tu Ježiš ovládne pole a nie majestát smrti. Kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. Tam musí zármutok urobiť miesto radosti. Výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny. Smrť príde o svoju korisť. Rabinová pohrebná kázeň neodznie a nárek plačiek sa zmení na oslavný chorál. Pane, ďakujeme, že i my smieme kráčať v zástupe, na čele ktorého stojíš Ty.

0: V 19. storočí sa dvaja významní právnici a jeden armádny generál nezávisle od seba rozhodli napísať knihy, ktoré by vyvrátili vzkriesenie Ježiša Krista. Keď si však preskúmali dôkazy, každý z nich nadobudol presvedčenie, že Ježiš skutočne zomrel a že skutočne vstal z mŕtvych. A to nebola žiadna maličkosť. Na kríži sa Ježiš udusil a srdce mu prestalo biť. Návrat k životu bol pre neho skutočným zázrakom. Boh chce, aby ste vedeli, že nech sa aj s vašim životom stane čokoľvek, pre vás je k dispozícii rovnaká sila, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych. Hovorte s ním o tom ešte dnes.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 48. kapitola.
1: O Moabsku. Takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Beda Nébu, lebo je spustošený. Na hanbu vyšlo, dobité je Kirjátaim. V hanbe je strmý hrad a zrúcaný. Nie je už pýchou Moábu. V Chešbóne snovali proti nemu zlé. Poďte, vykynožme ho, aby nebol národom. Aj ty onemieš, Madmén, meč príde za tebou. Z chórov na imu znie volanie o pomoc. Spustošenie a veľká skaza. Roztrieskaný je Moab, jeho maličký kričia o pomoc. Lebo Luchickou strminou vystupujú s plačom. Lebo na chórov na imskom svahu preskazu počuť volanie o pomoc. Utečte, zachráňte si život a budete ako borievka na púšti. Keďže si dúfal vo svoje diela a poklady, aj teba dobijú a Kemoš pôjde do zajatia aj so svojimi kňazmi a kniežatami. A pustošiteľ vnikne do každého mesta. Nijaké mesto sa nezachráni. Údolie zhynie a spustne pláň, ako povedal Hospodin. Dajte Moábu krídla, nech voľne odletí. Jeho mestá stanú sa púšťou, nikto nebude v nich bývať. Prekliaty, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo a prekliaty, kto zdržuje svoj meč od krvi. Bez starosti bol Moáb od svojej mladosti, spočíval ako víno na svojich kvasniciach, neprelievali ho z nádoby do nádoby, ani do zajatia nemusel ísť. Preto si zachoval vlastnú chuť, ani vôňa sa mu nezmenila. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď mu pošlem prelievačov, ktorí ho prelejú, jeho nádoby vyprázdnia a jeho krčahy roztrepú. Na hanbu vyjde Moab pre Kemoša, ako na hanbu vyšiel Izrael pre Bétel, ktorému dôveroval. Ako môžete vravieť, sme hrdinovia, udatní bojovníci? Pritiahol ničiteľ Moábu a jeho miest, jeho najlepšia mlaď ide na jatku. To výrok kráľa, jeho meno je Hospodin mocností. Blíži sa skaza Moábu a jeho pohroma sa veľmi ponáhľa. Prejavte mu ľútosť, všetci jeho susedia, všetci, ktorí poznáte jeho meno. Hovorte, ako sa zlomila silná palica, nádherná berla. Zostúp zo svojej slávy a seď osmede, obyvateľka Dibónu, lebo prišiel na teba ničiteľ Moábu, skazil tvoje opevnené mestá. Postav sa k ceste a vyzeraj, obyvateľka Aroéru. Spýtuj sa utečenca i utečenky, povedz, čo sa stalo. Na hanbu vyšiel Moab, lebo je zlomený. Kvíľte a kričte, oznámte v Arnóne, že Moab je spustošený. Prišiel súd na kraj roviny, na Chólón, Jachcu a Méfát, na Dibón, Nebo a Bét Diblátaim, na Kirjátaim, Bét Gámúl a Bét Meón, na Keriót, Bocru a na všetky ďaleké i blízke mestá Moábu. Odťatý je roh Moábu a zlomené je jeho rameno, znie výrok Hospodinov. Opojte ho, lebo sa vypínal nad Hospodina. Nech sa Moab váľa vo svojom vývratku, nech je aj on na posmech. či ti nebol Izrael na posmech? Či ho dopadli medzi zlodejmi, že si posmešne potriasal hlavou nad ním, kedykoľvek si o ňom hovoril? Opustite mesta a bývajte v bralách, obyvatelia Moábu. Buďte ako holubica, ktorá hniezdi nad ústím Roklín. Počuli sme o pýche Moábu, veľmi je pyšný, o jeho vysokomyselnosti, pýche a nadutosti, o jeho namyslenom srdci. Poznám jeho vypínavosť, znie výrok Hospodinov, nepravé sú jeho reči, nesprávne koná. Preto kvílim nad Moábom, pre celý Moáb volám o pomoc, vzdychám pre mužov z Kírchešbónu. Viac ako jazér oplakávam teba, ó, vinič Sibmy. Tvoje výhonky prerástli more, siahali až po jazér. Do oberačky tvojho raného ovocia a hrozna vpadol pustošiteľ. Odňatá je radosť a plesanie z osadu a z Moábu. Odstránil som hroznosť kadí, nikto nebude lisovať s radostným pokrikom, ich pokrik nebude radostným pokrikom. Krik Hešbónu znie až po Eleále, až po Jahac. Vydávajú svoj hlas od Cóaru po Chórónaim, po Eglat Šelišiá, lebo aj vody Nimrímu budú púšťou. Skoncujem v Moábe s tými, znie výrok Hospodinov, ktorí vystupujú na obetnú výšinu a kadia svojim bohom. Preto vzliká moje srdce nad Moábom ako flauta a moje srdce vzliká nad mužmi Kírcheresu ako flauta. Pretože sa stratilo, čo si naodkladal. Veď každá hlava je lysá a každá brada oholená, na všetkých rukách sú krvavé zárezy a na všetkých bedrách vrecovina. Na všetkých moábskych strechách a námestiach je samý žalospev. Lebo som roztrieskal Moáb ako nádobu, v ktorej nikto nemá záľubu. Znie výrok Hospodinov. Ako je len zlomený. Ako kvília. Ako zahambene sa Moáb dal na útek. Moáb bude na výsmech a úžas celému svojmu okoliu. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa priletí kto si ako orol a rozprestrie si krídla nad Moábom. Zaujaté sú mestá, zabrané sú pevnosti. Vonen deň bude srdce moábskych hrdinov ako srdce ženy pri pôrodných bolestiach. Vyhubený je Moáb spomezi národov, lebo sa vypínal proti Hospodinovi. Strach, jama a pasca ti hrozí, obyvateľstvo Moábska. Znie výrok Hospodinov. Kto utečie pred hrôzou, padne do jamy, a kto bude vyliezať z jamy, chytí sa do pasce, lebo uvediem to na Moáb v roku jeho navštívenia. Znie výrok Hospodinov. Vysilení utečenci zostanú v tvoni Hešbónu. Ale vyšľahne oheň z Hešbónu, plameň z domu Sýchónovho a strávi sluchy Moábu a temeno hlučného plemena. Beda ti, Moáb, Kemúšov ľud zahynul, lebo ti vzali synov za zajacov i tvoje céry do zajatia. Ale v posledných časoch zmením údel Moábu. Znie výrok Hospodinov. Potiaľ to siaha súd nad Moábom.

predzvesť neba. Predzvesť môžeme charakterizovať ako nejaké predbežné oznámenie alebo konanie. V Biblii sa predzvesť vyjadruje ako záloha či predavok. On je zárukou nášho dedičstva. List Efezanom, 1. kapitola, 14. verš. Znamená to, že sa môžeme už vopred zo všetkého radovať, teda ešte skôr, než nám to bude dané. Naším dedičstvom je samotný Kristus a Duch Svätý nás privádza priamo k nemu ako jeho očakávanú nevestu, aby sme sa radovali z večného spojenia s Ježišom a z jeho nehynúcej lásky. V liste Efezanom v 1. kapitole v 13. verši opisuje Pavol Boží ľud ako tých, ktorí dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, tých, čo sú označení jeho duchom. Jeho Duch Svätý v nich vytvoril poznávacie znamenie, jedinečné Božie duchovné dielo, čo si nadprirodzené, čo ich navždy zmenilo. Čo sa im vlastne prihodilo? Čo v týchto veriacich urobil Duch Svätý? Aký znak, aká pečať hovorí o nich, že už naveky budú patriť Pánovi? Odpoveď je jednoduchá. Duch Svätý im dal predzvesť slávy Božej prítomnosti. Prišiel k ním, roztvoril nebesá a oni zažili nadprirodzené zjavenie Otcovej nesmiernej slávy. Kúsok po kúsku dáva Duch Svätý aj nám poznať nebo, aby sme stále viac túžili ísť s ním k nášmu Bohu. Ak skutočne miluješ Ježiša, ste spolu v každom okamihu tvojho života. Niektorí kresťania si myslia, že po tom, čo sa dostanú do neba, všetko sa zmení, pretože sa stanú mimoriadnou nevestou ich Pána. Nie, nie, smrť sama o sebe nikoho neposvecuje. Duch Svätý je predsa živý a koná v tebe svoje dielo tu a teraz, aby v tebe vzkriesil túžobnú lásku ku Kristovi na tejto strane života a smrti. Kresťan, čo skutočne chodí v duchu, nekonečne túži po Ježišovi a nikdy sa ho nevie nasýtiť. Takýto človek túžobne práhne po jeho prítomnosti. Tak ako Pavol, aj on si z celého srdca želá odísť k Pánovi a byť naveky iba s ním.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Vtedy pristúpili céry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menašeho, z čeľadí Jozefovho syna Menašeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Noá, Choglá, Milká a Tyrcá. Zastali pred Mojžišom a pred kňazom Eleázárom i pred kniežatmi a celým zborom pri vchode do svetostánku a povedali: Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hospodinovi v skupine Kórachovej, lebo zomrel pre svoj vlastný hriech a nemal synov. Prečo by malo byť vyhubené meno nášho otca spomedzi jeho čeliade, keďže nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi. I riekol Hospodin Mojžišovi: Správne hovoria Celofchádove céry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca. Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho dcéru. Keby nemal ani dcéru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo najbližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeliade. Ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárim a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom. Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona, pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvetnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríba v Kádeši na Cínskej púšti. Mojžiš hovoril Hospodinovi: Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu poverenie pred ich zrakom a prenes na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal celý zbor Izraelcov. Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe Úrimu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať on i všetci Izraelci s ním i celý zbor. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Józu, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, 25. kapitola knihy Genesis je ďalšia dôležitá kapitola Biblie. Dočítame sa v nej o Abrahámovej smrti a o narodení dvojčiat Ezáva a Jákoba, ktorí sa narodili Izákovi a Rebeke. Oboznámime sa s Izmaelovým a Izákovým rodokmeňom. Nakoniec narazíme na incident súvisiaci s prvorodenstvom. Ide o pozoruhodnú kapitolu, ktorá pokrýva veľa významných udalostí. Táto kapitola uzatvára Abrahámov život. No úprimne povedané, jeho príbeh skončil už v 23. kapitole, keď poslal svojho sluhu, aby išiel hľadať nevestu pre Izáka. Otvorme si teda 25. kapitolu a budem čítať prvé dva verše. Abrahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketura. Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midiána, Iškába a Šúacha. Abrahámova rodina sa celkom rozrástla. Najväčšiu rodinu mal až po Sárinej smrti. Niekto možno nadhodí otázku. Myslel som si, že v čase, keď sa Abrahámovi narodil Izák, už bol mŕtvý, pokiaľ išlo o jeho schopnosť priviesť dieťa na svet. Áno, je pravda, že bol. Ale keď Boh niečo robí, robí to úplne. Preto sa nazdávam, že všetko, čo Boh robí, nesie jeho podpis. Vidíme tu, že Abrahám nepriviedol len Izáka na svet, ale potom aj veľkú rodinu. Zaujímavá je tu zmienka o Medánovi a Midiánovi. Aj z ostatných chlapcov vzídu národy, ale neviem ich určiť. Nie sú pre nás takí zaujímaví, pretože sa s nimi už v písme nestretneme, ale s Midiánom áno. Neskôr uvidíme, že Mojžiš si z krajiny Midiánčanov vezme ženu. Zapamätajme si, že potomkovia Midiána a Medána sú v Abrahámovej línii. Abraham mal teda ďalších synov, ale Izák bol nositeľom hospodinových zasľúbení. Nie Izmael, ani Midián a ani Medán. Tí všetci sa stali púštnymi nomádmi. Čítame v našom texte ďalej od 5. po 10. verš. Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi, ale synom svojich veľajších žien, ktoré mal, dal dary a ešte za svojho života ich poslal do východnej krajiny, preč od svojho syna Izáka. Abraham sa dožil 175 rokov. Potom skonal. Abraham zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali naproti Mamre do Machpelskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cochara. Ten pozemok kúpil Abraham od Chetitov. Tam bol pochovaný Abraham i jeho žena Sára. Izmael prichádza na pohreb, pretože koniec koncov Abraham bol jeho otec. Izák a Izmael spolu pochovali Abraháma. Izák sa potom odsťahuje tam, kde bol pochovaný Abraham i jeho žena Sára. Izmael prichádza na pohreb, pretože koniec koncov Abraham bol jeho otec. Izák a Izmael spolu pochovali Abraháma. Izák sa potom odsťahuje tam, kde sa prvýkrát stretol s Rebekou.

služka Egypťanka Hagar. Máme v ňom uvedený celý rad mien. Znovu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na metódu, ktorú Duch Svätý používa v knihe Genesis. Ako prvú uvádza odmietnutú líniu a už sa k nej potom viac nevracia. Potom nasleduje línia, ktorá vedie ku Kristovi. Preto tu máme najprv uvedený Izmaelov rodokmeň a až po ňom Izákov. Prejdime k 19. veršu. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahámovi sa narodil Izák. Toto je tá línia, ktorú budeme sledovať. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, ako začína prvá kapitola Matúša. Ako sme videli, každý z týchto mužov mal aj iných synov. Abraham mal niekoľko synov, ale rodokmeň tých ostatných mužov písmo nesleduje. Sleduje Izákov rodokmeň. Môžete zabudnúť na Izmaela, Midiána, Medána a všetkých ostatných. Tu a tam si skrýšia cestu s Izákovými potomkami, ale nebudeme ich sledovať. Pokračujeme 20. a 21. veršom. Keď mal 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Padán Aramu, sestru Aramejčana Labána. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Je to zaujímavé, že Rebeka, rovnako ako Sára, bola neplodná. Ale Izák sa za ňu modlil k Bohu a otehotnela s dvojčatami. 22. verš. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: Ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Zápas týchto dvoch chlapcov, ktorý sa začal ešte pred ich narodením, predstavuje zápas, ktorý pretrváva do dnešného dňa. Zápas medzi svetlom a temnotou, dobrom a zlom a medzi duchom a telom. Každé Božie dieťa vie niečo o tomto zápase, ktorý Pavol opisuje v 7. kapitole listu Rimanom. Rebeka nerozumela tomu zápasu, ktorý sa v nej odohrával. Preto hľadala vysvetlenie u Hospodina. Prečo sa mi to deje? Čítajme ďalej 23. verš. Hospodin jej povedal: V tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Boh k nej prehovára a hovorí, že starší bude slúžiť mladšiemu. Toto bol Boží výrok, ktorému mala uveriť a takisto jej mladší syn. 24. a 25. verš. Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezáu. Meno Ezáu znamená červený alebo farba zeme. Pretože sa narodil ako prvý, je považovaný za staršieho. Ale ten starší má slúžiť mladšiemu. 26. verš. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezávovej pety. Preto dostal meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. Izákovi a Rebeke sa narodili deti po približne 20 rokoch manželstva. Ten starší bol Ezáv. Nazvali ho Červený, ak chcete. Jákob sa držal Ezávovej pety, tak ho nazvali Jákob, čo znamená držiaci sa za petu, pretože sa snažil byť starší a zaujať jeho miesto. Ale Boh mu to už zasľúbil. 27. verš. Chlapci vyrástli a Ezáv sa stal zdatným lovcom, stále sa zdržiaval vonku. Jákob bol muž pokojný a býval v stanoch. Pozrime sa, ako títo dvaja chlapci doma vyrastajú. Sú síce dvojčatá, ale asi nikdy spolu nevyrastali dvaja chlapci, ktorí by sa od seba líšili viac ako oni dvaja. Nielen v matkynom lone spolu zápasili, ich zápas pretrvával od malička. Majú úplne iný pohľad a prístup k životu. Ich myslenie a postoje sú odlišné. Musím priznať, že na začiatku je Ezáv príťažlivejší ako Jákob. Ale zistíme, že nemôžeme vždy posudzovať podľa toho, čo vidíme navonok. Musíme posudzovať podľa toho, čo sa odohráva vo vnútri. Budeme to vidieť presne na príklade týchto dvoch bratov. Chlapci vyrástli. Ezáv bol zdatný lovec.
Rád trávil čas vonku

0: a bol športovo založený. Dal sa na všetko, čo si vyžadovalo fyzickú zdatnosť, ale mal málo pochopenia a túžby po duchovných veciach. V Božom slove v ňom nachádzame predstaviteľa telesného človeka. Jákob ničím zvláštnym nevynikal. Žil doma a celé dni trávil vo vnútri. Bol to mamičkin miláčik a držal sa jej sukne. Budeme aj vidieť, že urobí presne to, čo mu mama povie. Izák sa však skôr videl v Ezávovi. 28. verš. Izák mal radšej Ezáva, lebo jedával z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. V rodine Izáka a Rebeky nebolo všetko ideálne. Sú deti, ktoré majú bližšie k matke a sú ďalšie, ktoré majú bližšie k otcovi. Ale v tomto verši nemáme pohľad na deti, ale na rodičov. Keď jeden z rodičov uprednostňuje jedno dieťa a druhý rodič uprednostňuje druhé dieťa, musí nastať problém. To je presne to, čo sa tu stalo. Izák miloval Ezáva, lebo jedával z jeho úlovku. Ezáv chodil na lov a vždy niečo zo svojho úlovku priniesol domov. Izákovi sa to páčilo a bol rád, že jeho syn je taký zdatný. Rebeka milovala Jákoba, pretože to bol jej miláčik. Ako som už povedal, v tomto bode je Ezáv oveľa atraktívnejší ako Jákob. Javí sa usporiadanejší. Jákob je skôr mazaný, snaží sa byť chytrý. Faktom je, že mu vôbec neprekáža znížiť sa k veciam, ktoré sú zlé. A Boh to s ním bude riešiť. No napriek tomu, že Ezáv je navonok atraktívnejší a schopnejší, vo svojom vnútri nemá vôbec žiaden rozmer pre Boha. Ak by sme mali hľadať muža zo sveta, bol by to on. Je síce telesne zdatný, ale to je všetko. V tom videl zmysel svojho života a preto žil. Jákob vo svojom vnútri túžil po duchovných veciach. Trvalo to nejaký čas, kým Boh odstránil z jeho života všetku faloš a pokrivený spôsob jednania, ale pod tým všetkým nánosom predsa len bola duchovná túžba. Keď sa dostaneme nakoniec Jákobovho príbehu a budeme sa mu venovať takmer do konca knihy Genesis, uvidíme, že sa z neho stal Boží muž. Ale zjavné to bolo až neskôr v jeho živote. Ďalej čítame o incidente, ktorý sa odohral v tejto domácnosti. Môžeme vidieť, ako uprednostňovanie detí z otcovej a matkinej strany viedlo k problémom a konfliktom. V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o šťastnej domácnosti. Čítajme od 29. po 32. verš. Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezáv a povedal Jákobovi: Daj sa mi najesť z červeného, z tohto červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edom. Jákob však povedal: Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. Ezáv na to odvetil: Aj tak čoskoro zomriem, na čo mi je prvorodenstvo? Táto príhoda odhaľuje charakter oboch týchto bratov. Ezáv prišiel z poľa. Bol vonku a bol unavený. Nehľadoval na smrť, ako niektorí z toho vyvodzujú. Nikomu, kto vyrastal v Abrahámovom dome, nehrozila smrť od hladu. Vždy bolo čo jesť. Išlo len o to, že nič nebolo práve v tej chvíli navarené okrem polievky, ktorú si pripravil Jákob. Jákob trávil čas doma. Bol zjavne dobrým kuchárom. Daj sa mi najesť z červeného, z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto dostal meno Edom. Edom, podobne ako Ezáv, znamená červený alebo farba zeme. Pýta si trochu polievky a Jákob vidí svoju príležitosť. Je to figliar a zradca a chcel právo prvorodeného. Povedal: Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. Zastavme sa tu a pozrime sa na to, akú hodnotu malo prvorodenstvo a čo znamenalo. Prvorodený bol hlavou rodiny. Bol takisto kňazom vo svojej domácnosti. V tomto konkrétnom prípade to rovnako znamenalo, že prvorodený bude tým, ktorého línia povedie ku Kristovi. Myslíte si, že Ezávovi na tom záležalo? Že v tom videl nejakú hodnotu? Jákob vedel, že nie. Nepripisoval tomu žiadnu dôležitosť. Nemal záujem byť kňazom vo svojej rodine. V skutočnosti to bola posledná vec, ktorá ho trápila. V dnešnej dobe, keď oslovíme nejakého kresťana, aby spravil niečo pre pána Ježiša, povie: ja nie som kazateľ, to nemôžem. V súčasnosti sa veľa ľudí stráni duchovných vecí. Ani len nechcú budiť dojem, že by sa zaujímali o duchovné veci. Taký bol Ezau. Nechcel budiť dojem, že ho také veci zaujímajú. Ak by ho niekto nazval diakonom alebo kazateľom, urazil by sa. Nestál o prvorodenstvo. Nestál o to, aby bol v línii, ktorá viedla ku Kristovi. Nikto o to nestál menej ako on. Jákob to vidí a povie mu: dám ti svoju misku polievky, keď mi dáš svoje prvorodenstvo. Ezau bol spokojný s týmto obchodom. Povedal: veľmi rád. Na čo mi je prvorodenstvo? Čo mi na ňom záleží? Radšej si dám misku polievky. Toto bola hodnota, ktorú pripisoval duchovným veciam. Pamätajme však na to, že to, čo Jákob spravil, nebolo správne. Boh zasľúbil: väčší bude slúžiť menšiemu, čiže starší bude slúžiť mladšiemu. Prvorodenstvo mu Boh udelí vo svojom čase. Ale Jákob sa nevie dočkať, preto siaha po tom, čo mu Boh slúbil. Berie si prvorodenstvo úskočnosťou a chytráctvom. Mal však čakať na to, kým mu ho Boh dá. Rozhodol sa, že spraví pre seba všetko, čo môže. Myslel si, že pokiaľ si môže pomôcť sám, nepotrebuje očakávať na Boha. Mal pocit, že si vystačí sám. Podľa svetských merítok sa mu v tom spočiatku darilo veľmi dobre. Ale neskôr nadišiel deň, keď ho Boh poslal preč z domu na vysokú školu, na ktorej rektorom bol strýko Labán. Bola to tvrdá škola a Jákob sa na tej škole mnohému naučil. Ale teraz sa ešte stále spoliehal predovšetkým na seba a bol presvedčený, že všetko, čo chce, si bude vedieť zabezpečiť sám. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať ešte 33. a 34. verš. Jákob mu povedal: odprisahaj mi to ešte dnes. Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jákobovi. Jákob dal potom Ezávovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezáv prvorodenstvom. Ezávov postoj je veľa vravný. Posadil sa a zjedol svoju varenú šošovicu. Vzdal sa svojho prvorodenstva, pretože preň ho nič neznamenalo. Nič z duchovnej oblasti preňho nemalo význam. Žiaľ, obávam sa, že aj v cirkvi máme takých ľudí. Nezaujímajú sa o duchovné veci a nemajú pochopenie pre duchovné pravdy. Myslím si, že známkou pravého kresťana je, že sa nechá viesť Božím duchom. Učí sa od neho. Je to, ako by dnes niekto mal nejaké cenné dedičstvo, povedzme starú rodinnú Bibliu po starom otcovi. Druhý vnuk mu za ňu ponúkne 50 centov a ten prvý mu povie: daj mi tých 50 centov, veď aj tak by som ju len zahodil. Toto je presne to, ako sa zachoval Ezau. Ale Jákob sa takisto nezachoval správne. V 27. kapitole sa ešte stretneme s jeho cťou a chytráctvom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Poďme prosto.
1: Povať silný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

Tváre do tváre sa Hospodin zhováral s vami na vrchu priamo z ohňa. Ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. Hospodin povedal: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Deuteronomium 5, 4 a 6. Na vrchu Horeb bol Izrael svedkom audiovizuálneho zjavenia. Niečo počul a niečo videl. Počul Hospodinov hlas a videl Hospodinovú svetosť, symbolizovanú ohňom. Oheň mu naháňa strach. Bránil mu v tom, aby vystúpil na vrch a počul, čo Boh hovorí. Preto Mojžiš zaujal svoje miesto prostredníka medzi Bohom a ľudom. Ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo. Čím začína Hospodin? Svojím predstavením sa. Toto seba predstavenie Boha, ktoré otvorí úvod k dekalógu, je mimoriadne dôležité. Lebo Hospodin sa tu predstaví ako Boh, ktorý vyviedol Izrael z egyptského otroctva, teda ako vysloboditeľ a vykupiteľ svojho ľudu. To znamená, že Božím prikázaniam predchádza Božie vykúpenie. Boh najprv urobil niečo pre ľud a až potom žiada niečo od svojho ľudu. Najprv mu daroval slobodu a potom ho zaviazal k poslušnosti. Najprv sa dal poznať ako vykupiteľ, ktorý zachraňuje, a potom sa dal poznať ako zákonodarca, ktorý prikazuje. Izrael najprv dostal slobodu a až potom dostal zákon, prikázania, ako žiť na slobode. To poradie je veľmi dôležité. Boh nedal Izraelu svoje prikázania, keď bol ešte v Egypte, v otroctve. Nepovedal mu: ak zachováš moje prikázania, vyslobodím ťa z otroctva. Boh mu dal svoje prikázania až na slobode, na vrchu Horeb, a hovorí: preto, že som vás vykúpil z otroctva, zachovávajte moje prikázania. Desatoro nebolo dané ako podmienka spasenia. Keď ho zachováš, budeš spasený. Bolo dané ako dôsledok spasenia. Preto, že si bol spasený, zachovávaj moje prikázania. Desatoro nemáme poslúchať preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme boli spasení. To prvé, čo Izrael počul na Horebe, bol Boží indikatív. Boh mu oznámil, čo on urobil pre neho. A až potom počul Boží imperatív, čo on, Izrael, má urobiť pre Boha. Každý Boží imperatív, smieš, nesmieš, budeš, nebudeš, je založený na Božom indikatíve. Ja som Hospodin, ktorý som ťa vykúpil, zachránil, vyviedol. Lebo Boh najprv dáva, potom žiada. Najprv urobí niečo pre nás a potom žiada niečo od nás. Ako dobre, že to nie je opačne. Pane, ďakujeme, že všetko v našom živote začína tvojim milostivým dielom spásy.

Aký mocný je tvoj Ježiš? V 14. kapitole Evanjelia podľa Jána sú dve nádherné zasľúbenia. V prvom z nich Ježiš oznamuje: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 12. až 14. verš. O dva verše ďalej Ježiš sľubuje: A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 16. až 18. verš. Kristus teda hovorí: Dám vám ducha pravdy a jeho moc bude prebývať vo vás. Toto sú dve Ježišove úžasné zasľúbenia. No je tu ešte jeden verš, vsunutý medzi ne. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 15. verš. Prečo sa tento výrok objavuje práve tu? Kristus nám hovorí, že je tu otázka poslušnosti, vzťahujúca sa na jeho zasľúbenia. Stručne povedané, obe zasľúbenia budú naplnené len vďaka našej poslušnosti a vernosti Božiemu slovu. Dostali sme ich, aby boli naplnené, aby nám nič nezabránilo získať moc, ktorá nám je daná v Kristovi. Som presvedčený, že žiadať len o čosi malé v Ježišovom mene alebo dokonca nežiadať nič je hanbou našej viery, no čím ďalej, tým viac sa mnoho kresťanov uspokojuje stále s niečím menším a menším. Nakoniec im stačí len samotné vykúpenie. Stačí ti, ak má tvoj Kristus potrebné množstvo sily len na prežitie ďalšieho dňa? Je smutné, že veľa veriacich spôsobuje svojou nevierou a obmedzenými prosbami to, že Kristus vyzerá ako niekto bezvýznamný a bezmocný. Ja chcem dostať od svojho Pána oveľa viac. Chcem, aby bol Kristus v mojom živote väčší a mocnejší než kedykoľvek predtým.

Hospodin povedal: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Deuteronomium 5:6. V predchádzajúcej kapitole Mojžiš pripomenul Izraelu, v čom je Hospodin jeho Boh jedinečný. V tom, že na rozdiel od všetkých pohanských bohov nie je nemý, ale hovorí. Žiaden iný národ nemal hovoriaceho Boha, lebo bohovia národov boli nemé modly. Výtvory ľudských rúk, sochy z kameňa alebo dreva, ktoré nemali ani uši, aby počuli, ani ústa, aby hovorili, ani oči, aby videli. Len Izrael mal Boha, ktorý hovoril. Lebo len Hospodin je jediný, živý, osobný Boh. Iného niet. V tejto kapitole však Mojžiš zdôrazňuje nielen to, že Boh hovorí, ale najmä to, čo hovorí. Generácii synov cituje Božie prikázanie z vrchu Horeb, ktoré pred 40 rokmi ich otcovia počuli z Božích úst. Ale skôr, ako Boh predložil svoj zákon Izraelu, predstavil sa mu týmito slovami. Ja, Hospodin, som tvoj Boh. Pozoruhodné. Vo všetkých náboženstvách sveta je to človek, ktorý si zo širokej plejády bohov vyberie toho svojho. Ale v prípade Izraela to neplatí. Nie je to Izrael, ktorý si vyberal Hospodina za svojho Boha. Je to Hospodin, ktorý sa rozhodol byť Bohom Izraela. A na začiatku dekalógu to svojmu ľudu pripomenie. Ja, Hospodin, som tvoj Boh. Hospodin si vyvolil tento ľud, aby sa stal jeho Bohom a Izrael jeho ľudom. Ale prečo? Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Izrael nemá hľadať dôvody pre svoje vyvolenie Bohom na svojej strane, jedine na Božej strane. Boh si ho vyvolil, lebo si ho zamiloval. Láska má totiž právo voľby a tá padla na Izrael. Nepochopiteľné, že jeho voľba padla práve na národ otrokov. Ale či to isté neplatí aj o nás? Ježiš hovorí, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Ján 15:16. On má právo voľby. Nepochopiteľné, že jeho voľba padla aj na nás. Čo robí Hospodin pre tých, ktorým sa stal Bohom? Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Komu je Hospodin Bohom, toho zachraňuje, vyslobodzuje z otroctva. Nie len Izraelitov, ale aj nás. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Kolosanom 1:13. Aká to milosť. Pane, ako sa ti poďakovať za zázrak vyvolenia a vykúpenia?

všetka milosť, ktorú potrebuješ, aby si zvíťazil. Často sme počuli definovať milosť ako nezaslúženú láskavosť nášho Boha. No ja verím, že milosť je čosi oveľa viac. Podľa môjho názoru, milosť je všetko, čím je pre nás Kristus v časoch nášho utrpenia. Milosrdenstvo, moc, odpustenie a láska prichádzajúce v našom súžení. Keď sa pozriem späť na moje prežité roky, roky veľkého trápenia, pokušenia a skúšok, môžem potvrdiť, že sa mi dostalo hojne Božej milosti. Viem, čo to znamená klásť Bohu naliehavé otázky, keď moja manželka opakovane ochorela na rakovinu a potom ju dostali obe naše céry. Dnes sú všetky zdravé a ja za to Pánovi veľmi ďakujem. Tiež veľmi dobre viem, aké to je bojovať so satanovým poslom. Bol som trýznivo pokúšaný a zvádzaný, nepriatelia sa ku mne len tak hrnuli zo všetkých strán. Bol som znevažovaný rôznymi klebetami, falošne obviňovaný, zavrhovaný mnohými priateľmi. V tých temných zlých časoch som padol na kolena a volal som k Bohu. Jeho milosť ma vždy vyslobodila. A to mi teraz stačí. Jedného dňa v sláve môj otec mi zvestuje ten nádherný plán, ktorý mal pre mňa po celý čas pripravený. Ukáže mi, ako som sa naučil byť trpezlivý vďaka všetkým tým skúškam. Byť súcitný k druhým. Ako sa jeho sila stala dokonalou v mojej slabosti. Ako som sa túžil viac podobať Ježišovi. Ako som sa naučil, že mi je bezpodmienečne verný. Aj keď niekedy príde otázka prečo, Kristus mi neustále dáva vzrastajúcu mieru svojej sily. Vlastne mnohé z veľkých zjavení jeho slávy som dostal práve v tých najťažších časoch. Podobne aj v tvojich najhorších okamihoch ťa Ježiš plnou mierou zaplaví svojou silou. Možno nikdy neporozumieme našej bolesti, smútku a trápeniu. Možno sa nikdy nedozvieme, prečo zostávajú niektoré naše modlitby nezodpovedané. No my to ani nepotrebujeme vedieť. Náš Boh nám už odpovedal. Máte moju milosť, moje milované deti. To je všetko, čo potrebujete. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Hospodin povedal: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Deuteronomium 5, 6 až 7. Hospodin najprv pripomenie Izraelu, čo on pre neho urobil. Vyviedol ho z Egypta, z domu otrokov. Až potom mu prikáže, čo on, Hospodin, chce od svojho ľudu. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To poradie, čo Boh urobil ako prvý a čo máme potom urobiť my, je veľmi dôležité. Ono totiž ukazuje, že iniciatíva vo vzťahu Boh-človek vždy leží na Božej strane. Nikdy nie na strane človeka. My vždy len odpovedáme na Božiu iniciatívu, ktorá je iniciatívou milosti a lásky. Celý náš vzťah s Bohom, všetko, čo robíme, naša služba, spev, modlitba, obeť, to všetko je len odozvou vďačnosti a poslušnosti na Božiu iniciatívu. Na Boží indikatív, ktorý hovorí o Božej záchrane. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Všetky náboženstvá sveta sú založené na ľudskej iniciatíve. Je to človek, ktorý hľadá Boha, slúži Bohu, chce si nakloniť Boha. Bože, ja urobím niečo pre teba, aby si potom ty urobil niečo pre mňa. Človek chce získať priazeň svojho Boha obeťami, modlitbami, pôstom, službou. Chce si ho nakloniť záslužnými činmi. Ale náboženstvo Biblie je náboženstvom Božej iniciatívy. Inak povedané, je od počiatku až do konca odozvou človeka na Božiu iniciatívu. Je to Boh, ktorý hľadá človeka, zachraňuje človeka, požehnáva človeka. Boh je ten, ktorý je milostivo naklonený človeku. Boh vždy robí prvý krok a človek len odpovedá. Preto nám Boh nikdy nie je nič dlžný. My sme jeho dlžníkmi od začiatku až do konca. Keď sa niekto opýta, akým právom nám Boh prikazuje, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, odpoveď je jednoduchá. Právom toho, čo už pre nás vykonal. Že nás vykúpil, vyslobodil z otroctva. Izrael z doslovného, nás z duchovného otroctva. Ktorý iný Boh urobil pre nás to, čo pre nás urobil Hospodin? Niet takého. Preto nikto a nič si nezaslúži celú odanu z nášho srdca, jedine Hospodin, náš Boh. Pane, keď ty si z lásky zomrel za nás, nám pomôž vzďačnosti žiť pre teba.

Miera Božej slávy. Ďalej im hovoril: dávajte si pozor, čo počúvate. Ako mierou meriate, takou vám bude odmerané, ba ešte aj pridané, lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude odňaté i to, čo má. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 24. a 25. verš. Ježiš vedel, že tieto slova môžu znieť bežnému človeku zvláštne, preto svoje kázanie začína výzvou: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 23. verš. Ježiš nám hovorí: ak je vaše srdce otvorené pre Ducha Svätého, porozumiete, čo vám chcem povedať. Čo presne teda hovorí Ježiš v tejto časti svojho posolstva? Hovorí o Božej sláve v našom živote, o Kristovej prítomnosti. Stručne povedané, Pán udeľuje prítomnosť svojej slávy v rôznych množstvách, či už cirkvám alebo jednotlivcom. Niektorí dokonca nedostanú nič z jeho slávy, zatiaľ čo iní získajú nekonečnú mieru, ktorá vyžaruje z ich životov a cirkví. Boh sľúbil, že tieto posledné dni vyleje svojho ducha na Boží ľud. Písmo poukazuje na víťaznú, slávou naplnenú cirkev na konci časov. Veď Ježiš povedal, že brány pekelné nepremôžu jeho cirkev. Do neba sa predsa nebudeme vliec krývajúc, porazený, zničený, zdeptaný, užialený, ustráchaný. To teda nie. Náš Pán má v pláne dať svojmu telu oveľa väčšiu moc. Takú moc, ktorá sa nebude prejavovať len znameniami a zázrakmi, ale predovšetkým srdcami premenenými Pánovou slávou, ktorých sa dotkol Boží duch. Ako môžeme získať väčšiu mieru Kristovej slávy? Pán nám to hovorí veľmi jasne. Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané. Ježiš teda hovorí, že nám udeľuje rôzne množstva svojej slávy, a to podľa toho, akou mierou dávame my jemu svoje srdce. Naša úloha je pritom veľmi jednoduchá. Svojimi modlitbami, poslušnosťou a vytrvalosťou sa máme stále viac približovať k nášmu Kristovi.

Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin váš Boh prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť. Aby si sa bál Hospodina svojho Boha a zachovával všetky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam. Ty, tvoj syn i vnuk, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil. Počúvaj teda, Izrael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo. Aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to slúbil Hospodin, Boh tvojich otcov. Deuteronomium 6, 1 až 3. Počúvaj teda, Izrael. Do akej situácie zaznieva Mojžišova výzva na adresu Izraela? Boží ľud stojí pred vstupom do krajiny, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť, hovorí Mojžiš. V zasľúbenej krajine však Izrael bude čeliť rôznym pokušeniam. Na jednej strane to bude materiálna hojnosť, o ktorej Mojžiš hovorí neskôr, na strane druhej to bude modlárstvo pohanských národov. Čo robiť, aby Boží ľud nesplynul s pohanským svetom? Jedinou ochranou je poslušnosť Bohu a jeho prikázaniam. Tým prikázaniam, ktoré mi Hospodin, váš Boh, prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine. Aká má byť poslušnosť Izraela? Nie selektívna, ale úplná. Izrael má zachovávať všetky ustanovenia a príkazy. Neraz sme v pokušení vyberať si, ktoré z Božích prikázaní poslúchame a ktoré nie. Ale toto právo nám Boh nedal. My nemáme robiť selekciu, výber, ktorým prikázaniam bude patriť naša poslušnosť a ktorým nie. Má patriť všetkým jeho prikázaniam, lebo všetky sú dôležité. Navyše, poslušnosť Izraela nemá byť len príležitostná, ale neprestajná, celoživotná. Má poslúchať po všetky dni svojho života. Nemáme poslúchať len vtedy, keď nám to vyhovuje, a neposlúchať, keď nám to nevyhovuje. O našej poslušnosti nemajú rozhodovať okolnosti života alebo iní ľudia. Nie obava z dôsledkov, ani strach pred ľuďmi, ale bázeň pred Bohom. Aby si sa bál Hospodina svojho Boha. Bázeň pred Bohom vedie k poslušnosti Bohu. Poslušnosť Bohu má pritom zasľúbené požehnanie. V starej zmluve malo požehnanie najmä telesný charakter, dlhý život, aby si dlho žil, a tiež aj materiálny, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo. Božie požehnania nás nechcú obrať o radosť zo života. Chcú nás len chrániť pred hriechom, lebo nič tak neničí náš život ako práve hriech. Kto však chce spoznať požehnanie života, aby sa ti dobre vodilo, jeho poslušnosť musí patriť Bohu. Veď všetko, čo nám Boh prikazuje, prikazuje nám pre naše dobro. Pane, ty najlepšie vieš, ako je to s našou poslušnosťou. Prosíme, pomôž nám k úplnej a stálej poslušnosti.